Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
1: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu, Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii de muzică populară.

0: Carte, arte, spiritualitate.
1: Găsiți, doamnelor și domnilor, încă o dată împreună în această zi în care vom vorbi despre muzica populară. Vom vorbi despre folclor și despre cât de frumoasă este viața aceasta pe scena folclorului românesc, pentru că alături de mine se află o invitată care, de foarte mulți ani, deși este foarte tânără, a îmbrățișat această carieră, mai întâi ca un hobby, în continuare ca un hobby, dar ca un hobby care îți ocupă o bună parte din timp. Bine ai venit, Cristina!
2: Bine v-am găsit și țin să vă mulțumesc pe această cale pentru invitație. Așa cum ați spus, am îmbrățișat cumva partea asta a cântecului popular chiar de mică, mai exact de la vârsta de 3 ani și 8 luni. Începând cu grădinița, apoi am pășit pe porțile Centrului de Cultură Augustin Bena, unde am început cumva clasele,
1: studiu
2: serios în ceea ce privește muzica și uite așa am crescut cumva o bună parte din timp sub aripa doamnei profesoare Leontina Fărcaș, căreia vreau să-i mulțumesc din suflet pentru că mi-a fost mentor, mi-a fost sprijin și datorită dânsei o bună parte din ceea ce sunt eu astăzi îi datorez ei.
1: Cristina Todor este deja un nume în folclor și o să vorbim despre parcursul ei pe scenele din România, dar pentru că ai amintit de doamna Leontina Fărcaș, trebuie să spunem că tu faci parte dintr-o generație din care foarte mulți v-ați ridicat și ați rămas pe scenă și majoritatea ați urmat Liceul de Arte Regina Maria din Alba Iulia, liceu pe care l-ai urmat și tu.
2: Așa este. În parcursul acestor ani și acestui drum în muzică, în paralel cu clasele de canto de la Centrul de Cultură Augustin Bena, am stat timp de 12 ani pe băncile Liceului de Arte Regina Maria, unde am studiat în paralel cu muzica vocală și două instrumente, pianul și naiul.
1: Acum eu te întreb, pentru că eu îți spusesem că mi-aș dori să vii cu naiul și tu mi-ai spus, dar nu mai am nai. De ce nu mai avem nai?
2: Pentru că nu m-am regăsit chiar în totalitate în partea asta și am dorit cumva să îi ajut și pe alți copii care au nevoie și care doresc să încerce latura asta a instrumentului și l-am dăruit unui copil care chiar avea nevoie.
1: Chiar de la început, de când erai foarte mică, ai cochetat cu prezența pe scenă, ai umplut scena, trebuie să spunem acest lucru, că n-a fost o simplă prezență că a zis mama sau tata, ție chiar îți plăcea pe scenă și chiar făceai spectacol pe scenă și chiar îți plăcea să apari în public. Și tot de mult timp, de când erai foarte mică, ai participat la concursuri. Hai să trecem un pic în revistă concursurile și rezultatele pe care le-ai obținut. Vorbim, desigur, de concursuri de interpretare a cântecului popular românesc.
2: Așa este și vreau să vă zic că primul concurs la care am participat a fost la vârsta de 4 ani și jumătate, aproximativ, unde am fost încurajată, să spun așa, de doamna educatoare, Eugenia Cioancă, din grădiniță, unde am participat și am și câștigat. Nu a fost un premiu cine știe ce, dar am reușit să iau mențiune, urmând ca peste 10 ani să revin la același concurs și cu mare bucurie pot să spun că chiar am câștigat trofeul. Am participat de asemenea la concursuri foarte renumite din țară, printre care pot să amintesc Strugurele de Aur, Festivalul Strugurele de Aur, unde am câștigat premiul dirijorului, chiar acordat de maestru Stelian Stoica, fie iertat. Am mai participat la Festivalul Cântec Străbun, la Festivalul Concurs de la Cumpăna, la Târgu Jiu, deci chiar pot să spun că am atins cumva
1: marile festivaluri
2: din țară și să ajung cumva în fiecare zonă a țării.
1: Cât a durat perioada aceasta în care tu te-ai pregătit și ai participat la aceste mari competiții în care nume importante care astăzi sunt pe scenă și au făcut o carieră din cântecul popular, în timp cât a durat pregătirea pentru aceste concursuri până când ai reușit să obții trofee și premii importante? Și ce însemna pregătirea ta și la Centrul de Cultură Augustin Bena, dar și acasă? Vreau să înțeleagă tinerii că nu ajungi vedet așa cu una, cu două.
2: Așa este, trebuie foarte multă muncă și să știți că atât la Centrul de Cultură Augustin Bena, cu sfaturile pe care mi le-a dat doamna Leontina, cum să stai pe scenă, cum să cucerești publicul, cum să transmiți emoția cântecului pe care îl interpretezi. Primul meu concurs după ce am participat la concursul Dragme Cântul Ardelean din grădiniță, așa cum am spus, a fost după 10 ani. Deci primul meu concurs a fost undeva la 14 ani, 15 ani. Și chiar pot să spun că...
1: După 10 ani și după pregătire temeinică cu,
2: după pregătire temeinică,
1: cu
2: exact.
1: Un profesor
2: da,
1: care
2: da,
1: face da. Performanță.
2: Asta înseamnă vocalize, repetiții foarte multe, chiar și cu corepetitor la clasele de canto, ceea ce contează foarte mult, pentru că una este să cânți singur, fără niciun acompaniament, și alta este când ai orchestră în spate sau un instrument în spate. Da, așa este, după foarte multă pregătire, vocalize, cum spuneam, și sfaturi și muncă și acasă, pentru că ceea ce primeam cumva și învățam la școală, la clasele de canto, trebuia să muncesc și acasă, pentru că nimic nu se poate fără muncă. Și așa chiar am reușit, chiar de la vârsta fragedă, să obțin premii întâi sau chiar trofee la concursurile la care am fost.
1: Ai enumerat niște condiții pe care trebuie să le îndeplinească pe scenă un artist. Nu ajunge doar să ai voce și să o valorifici. Așa cum ai spus, tu trebuie să o cultivi prin exerciții, prin vocalize și exerciții de interpretare, dar în afară de vocea pe care ți-a dat-o Dumnezeu și pe care profesorii ți-o modelează, pentru a fi o prezență plăcută pe scenă de către public, trebuie să mai îndeplinești niște condiții și aș vrea să zăbovim un pic și asupra lor. Când vorbim de muzica populară, în afară de voce, trebuie să ai un repertoriu bun.
2: Și specific zonei pe care o reprezinți.
1: Specific zonei și nu făcut din creion,
2: așa
1: ci cules.
2: Este. Așa este.
1: Și doi, un costum popular la fel, specific zonei și un costum popular de preferință vechi. Acum, dacă nu-i vechi, măcar să respecte zona.
2: Așa este. Țin să vă menționez că eu mereu am avut un model pe doamna Leontina și am... ciupit, să spun așa, din secretele dânsei, fie că a fost vorba de costumul popular, fie că a fost vorba de prezența scenică, fie că a fost vorba de emoția pe care trebuie să o transmiți. Și așa am, reușit să fiu plăcută cumva publicului și să cucerez publicul. Așa cum a spus și dumneavoastră, trebuie să ai și un costum specific zonei pe care le reprezinți, pentru că dacă ești din Ardeal trebuie să ai un costum specific zonei din Ardeal, să zic mărginimea Sibiului, ca să dau exemplu.
1: Trebuie să fie că tot specific, e cel mai răspândit.
2: Că tot e cel mai răspândit, așa este. Nu poți să vii să cânti piese din mărginimea Sibiului și să te urci pe scenă cu un costum de Maramureș.
1: Așa
2: asta
1: este.
2: Trebuie să fie costumul popular specific zonei pe care le reprezinți, trebuie să fie repertoriul cât mai autentic, cum să nu fie, așa cum a spus dumneavoastră, din creion și să fie comercial, pentru că altfel nu reușești să ajungi pe podiumul concursurilor și să... Pentru că specialiștii până la urmă asta urmăresc, să se păstreze tradițiile și valorile pe care le-am moștenit cumva de la urmașii noștri. De la...
1: Așa este. Ai avut prilejul, Cristina, să cânti și cu... înregistrare, cu negativ. Și ai avut și, eu acum vorbesc pentru că ascultătorii noștri nu sunt neapărat din mediul acesta și să știe despre ce este vorba. Negativ înseamnă că ai orchestra pe bandă și te acompaniază banda. Și ai avut prilejul să cânți și cu orchestre mai mici sau mai mari. Pentru un solist, ce este preferabil? Ce preferă un solist? Cum este mai ușor să interpreteze cât mai bine melodia sa?
2: Cu orchestra.
1: Cu orchestra.
2: Eu vă spun din punctul meu de vedere, pentru că altfel simți. Altfel simți piesa, altfel transmiți publicului, altfel este corelația aceasta dintre solist și orchestră. Sunt orchestre cu care poți să cânți De zici că cânti de o viață chiar dacă ai cântat pentru prima dată.
1: Este important dirijorul în relația solistului cu orchestra? Contează mult dirijorul?
2: Da, extrem de mult. Și chiar țin să vă menționez o idee pe care maestrul nostru Stelian Stoica ne-a lăsat-o și spune așa că orchestra înflorește atunci când dirijorul are o atitudine plăcută față de instrumentiști și emană acea căldură ca și cum ar fi o relație dintre tată și copii.
1: Că tot ai adus vorba de maestru Stelian Stoica, știi de câte ori am avut invitații în emisiune colaboratori ai ansamblului Jidvei România, pentru că domnul Stelian Stoica a fost primul și cel mai important și pe o perioadă foarte lungă dirijor al acestei orchestre și domnia sa până anul trecut sau acum 2 ani a susținut întreg festivalul Strugurele de Aur și am observat eu, nu numai că toți îl pomeniți mereu în intervențiile voastre publice, ceea ce este extraordinar de frumos să-ți pomenești oamenii care te-au sprijinit, dar am observat eu că pe scena Strugurelui de Aur dirijorul Stelian Stoica cumva vă ajuta din spate în interpretările voastre și vă încuraja. Îl vedea mereu întorcându-se spre voi să vă încurajeze.
2: De asta și susțin ideea că este mult mai convenabil și mai plăcut să cânți cu orchestră. Bineînțeles că este la fel de bine să cânți și cu negativuri, dar conexiunea este alta când ai o orchestră în spate și mai ales un dirijor profesionist și care te sprijină și care te ajută să excelezi și să strălucești pe scenă.
1: După cursurile făcute la Centrul de Cultură Augustin Berna cu doamna profesoară Leontina Fărcaș, cred că nici nu mai are rost să spunem cine este Leontina Fărcaș, pentru că este cunoscută și ca și solistă, dar și ca un pedagog de excepție. După ce ai încheiat acolo cursurile, ai spus că ai făcut din clasa 1 până în clasa 12 la Liceul de Muzică, unde cu siguranță ți-ai aprofundat foarte mult cunoștințele teoretice și de instrument și poate că n-ar fi rău să amintim și profesorii care ți-au ghidat drumul acolo la Liceul de Arte, cu care ai făcut instrument.
2: Așa este, vreau să le aduc un mare mulțumesc atât doamne profesoare Elena Beșliu, cu care am făcut pian timp de 12 ani, un om la fel de bun și de cald, atât pe partea profesională cât și pe partea umană, și doresc să-i aduc un mare mulțumesc și domnului profesor Trifa Aurelian, un pedagog la fel de bun
1: și un artist la fel de mare.
2: Și un artist la fel de mare, așa este.
1: Îl salutăm pe Aurelian.
2: Și da, chiar pot să le mulțumesc pentru toate cunoștințele și pentru tot ceea ce m-au învățat ei.
1: Este foarte îmbucurător când foști elevi ai Liceului de Arte performează și ca profesori și când, iată, ne bucurăm de prezența unor artiști de excepție care ies din mâinile lor. N-ai continua, Naiu, deși mie personal mi-ar fi plăcut. Îmi plac mult fetele care performează la instrumente, dar ai urmat o altă cale.
2: Am urmat o altă cale pe care chiar am îmbrățișat-o cu drag și cumva în care chiar m-am regăsit. Am început studiile Facultății de Drept din cadrul Universității 1 Decembrie din Alba Iulia, pe care am și terminat-o. Și, nu știu, aici m-am regăsit, aici am simțit că este cumva chemarea mea pe partea profesională ca fiind un loc de muncă, nu ca și un hobby, cum este muzica.
1: Și totuși, muzica, dintr-un hobby, a devenit aproape o profesie, pentru că tu astăzi activezi în ansamblul vocal Jidvei. Al Jidvei România.
2: Așa
1: ai rămas în grupul vocal de acolo și în continuare tu apar pe scenă fie împreună cu grupul, fie solo, singură.
2: Așa este.
1: Cum ai ajuns să activezi în acest ansamblu?
2: Am ajuns să...
1: Unde se ajunge greu, trebuie să menționăm așa lucrul este. Acesta, că selecția este riguroasă acolo.
2: Așa este. Am ajuns să activez în acest ansamblu datorită colegului meu, Gabriel Bucur, care mi-a făcut cumva cunoștință cu maestru Stelian Stoica, urmând ca mai apoi să fiu prezentă în fața dânsului cu costumul popular, pentru că asta era regula.
1: Exigența.
2: Să îi prezinți costumul popular. M-a și ascultat dânsul, i-am interpretat o doină și o piesă și așa am ajuns în ansamblul Jidvei România, după convingerea maestrului că vocea mea este ce trebuie ca să facă parte
1: potrivită pentru acest grup, un grup extraordinar pe care îl urmărim cu plăcere de fiecare dată.
2: O familie, pot să zic. Chiar
1: și ce m-am bucurat foarte mult că înainte să se stingă maestru a avut câteva înregistrări cu voi și a fost, e minunat că a rămas ceva și pe această cale.
2: Într-adevăr, a rămas o muncă enormă a maestrului pe care noi, membrii ansamblului Jidvei România, dar și noul dirijor pe care îl are orchestra Jidvei România, dorim să o ducem mai departe pentru că cumva a rămas respectul acela pentru maestru și pentru munca lui și nu era cazul să lăsăm să se piardă o muncă de o viață a unui om extraordinar.
1: Eu mă bucur tare mult pentru că am auzit numai vorbe bune despre noul dirijor. N-am avut prilejul să-l cunosc, dar poate se va întâmpla la un moment dat. Însă am auzit cuvinte extraordinare și ce a fost cel mai important pentru mine, care am avut o relație specială cu maestrul Stelian Stoica, este faptul că acest om, acest tânăr, îi continuă munca. Realmente îi continuă munca. Și are aceeași abordare cu voi, artiștii, ca și maestrul Stelian Stoica.
2: Așa este. După cum am spus, chiar suntem o familie. Nu putem să spunem că suntem doar soliști. Relația de solist și dirijor. Suntem chiar o familie și să știți că și eu mă bucur că a păstrat cumva același stil și aceeași formă de practică a muncii, pentru că chiar dacă maestrul nostru nu mai este fizic printre noi, vă mărturisesc cu cea mai mare sinceritate că noi mereu îl facem prezent prin amintirea lui și nu există repetiție la care să nu mergem și să spunem așa făceam cu domnul Stelu, așa ne explica domnul Stelu. Și v-am spus, chiar dacă omul nu mai este fizic printre noi, sufletește, o să
1: și
2: fie mereu.
1: Este îmbucurător faptul că și în partea aceasta muzicii vocale, domnul profesor Gabriel Bucur a preluat frâiele destul de bine și la fel ca și dirijorul orchestrei are o apropiere foarte mare față de voi, mereu vorbește cu plăcere despre grupul Jidvei și, exact cum ai spus, simte că acolo se creează mai mult decât o relație profesională pe scenă, se creează o relație și în afara scenei, relație pe care am avut prilejul să o vedem deseori, pentru că voi vă ajutați unii pe alții și participați împreună la evenimente dintr-o zonă sau alta a județului de unde veniți fiecare.
2: Așa este și ne bucurăm cumva că Gabriel Bucur, colegul nostru, a preluat toată această coordonare, ca să nu spunem conducere, pe care nu o simțim. Pentru că, așa cum am spus, nu putem să stabilim o relație strict de dirijor, solist sau coordonator solist, pentru că s-a creat această familie și așa va rămâne până la urmă.
1: Nu e o muncă deloc ușoară nici pentru Gabriel Bucur.
2: Nu este o muncă deloc ușoară, dar cu susținerea noastră noi o facem să fie mai ușoară.
1: Îmi spuneai, când am vorbit ultima dată, îmi spuneai că ești la filmări.
2: Așa este.
1: Pe lângă viața aceasta de artist pe scenă, iată că foarte des participați și la emisiuni de folclor. Hai să vedem câteva emisiuni care te-au marcat într-un fel sau altul, fie prin popularitatea lor, fie prin amploarea desfășurării de la fața locului și unde ai fost de curând.
2: Nu pot să nu amintesc emisiunea Tezaur Folcloric, pentru că a rămas cumva o emisiune de suflet, pentru că datorită acestei emisiuni eu cumva am început să îmi fac debutul în această lume a folclorului, fiind și ultima generație de muguri de tezaur creată cumva de doamna Marioara Murărescu. Iar de curând am fost din nou la această emisiune împreună cu colegii mei din ansamblul Jidvei, iar ulterior am participat la niște filmări în județul Cluj, la televiziunea Tradițional TV, o emisiune realizată de colegul meu Traian Stoiță, unde am avut ocazia și onoarea totodată să particip alături de colegi din generația tânără, colegi frumoși cu niște voci extraordinar de frumoase și de care ne bucurăm de fiecare dată când ne întâlnim.
1: Hai să explicăm un pic, Cristina, fenomenul acesta al mugurilor de tezaur, un fenomen care a adus pe scenă voci extraordinare. O titulatură, marca Marioara Murărescu, care ce presupunea? Nu era un concurs.
2: Nu era un concurs, însă nu oricine ajungea acolo.
1: Era o selecție foarte riguroasă de tinere talente.
2: Așa este.
1: Cărora Marioara Murărescu le cerea, exact cum vorbiserăm noi la începutul emisiunii, ca să devii mugur de tezaur, trebuia să îndeplinești mai multe condiții.
2: Așa este.
1: Care erau acestea? Erau niște probe acolo pe exact, care le aveați de dat.
2: Exact acele condiții de care aminteam la început, costumul popular.
1: Să-l și cunoști.
2: Să-l și cunoști.
1: Să-l explici.
2: Așa este, să-l și explici. Iar apoi interpretarea a două piese.
1: Și mai era un lucru foarte important, probabil ai uitat că ești... Au trecut ceva ani, erai și foarte mică.
2: Da, așa este.
1: Dar era un lucru foarte important care mie, la momentul respectiv, mi-a atras atenția și care m-a bucurat. Trebuia să explicați un obicei sau o tradiție
2: din zona noastră.
1: Din zona voastră.
2: Așa este. Da, și țin minte că, destul de mică fiind, am reușit cumva să prezint obiceiul de nuntă de la noi din zonă, de pe Valea Secașelor. Și m-am bucurat să văd că doamna Murărescu cumva a rămas foarte surprinsă de acest lucru, pentru că nu este ușor la o vârstă de 7-8 ani să te apuci să explici tot parcursul obiceiului și să și interpretezi două piese, să ai grijă să și prezinți costumul popular, să-l și porți cum trebuie, dar m-am bucurat că am ajuns să fac parte din acest grup de muguri de tezaur, să am această titulatură. Și mă bucur că am avut ocazia să o cunosc pe doamna Marioara Murărescu.
1: Mare lucru și trebuie să spunem că generația tânără care ne ascultă, oamenii de vârsta ta și poate chiar și un pic mai în vârstă, din păcate n-au apucat să cunoască această eminență a folclorului românesc și trebuie să spunem că era o persoană extrem de exigentă. La momentul respectiv sunt convinsă
2: așa
1: că
2: este.
1: N-ați plăcut-o niciunul dintre voi, pentru că cerea o educație scenică extraordinară. Nu permitea nimănui să vină cu unghii nu știu de câți centimetri, cu podoabe care nu se încadrau în costumul zonei respective sau știu eu, cu exagerări de niciun fel.
2: Ținea foarte mult la autenticitate.
1: Ținea foarte mult
2: popular.
1: La autenticitate și ținea foarte mult la adevărul din folclorul românesc.
2: Așa este și țin să vă dau dreptate. Nu a fost tocmai plăcută doamna Murărescu atunci la început, dar cumva toate aceste exigențe și rigori pe care dânsa le-a impus responsabilizează și i-a responsabilizat
1: și te formează
2: mulți,
1: ca artist autentic.
2: Și i-a format pe mulți, așa este, ca și artist autentic, de asta și avem nume mari și câștigători de trofee, voci foarte bune.
1: Prezențele de astăzi de pe micul ecran și din marile spectacole sunt oameni care au trecut prin mâna dumneaei, la fel ca tine și ca și colegii tăi. Sunt puțini și în ansamblul Jitvei România care n-au trecut prin mâna doamnei Murărescu și mi-ar plăcea să cred că la un moment dat va mai apărea un astfel de om până când nu dispare de tot tradiția adevărată, că asta e marea problemă în ceea ce privește patrimoniul acesta tradițional. Cei care cunosc adevăratele tradiții se sting încet, încet. Eu m-aș întoarce cu tine un pic în timp. Ai povestit de doamna Cioancă că a fost cea care ți-a deschis gustul și ție și multor altora. Mai știu interpreți de acolo care mi-au spus că dumnea ei a fost cea care i-a îndrumat să meargă înspre Leontina Fărcaș. Ai avut extraordinară șansă să intri în clasa doamnei Leontina Fărcaș, pentru că nici acolo nu e ușor să ajungi. Concurența e destul de mare și locurile limitate. Dar ca să ajungi aici, în afară de doamna educatoare, cine te-a mai îndrumat și te-a mai susținut?
2: Familia, bineînțeles. Nu există proiect sau nu există decizie pe care să o iau, iar familia să nu fie lângă mine. Și doresc să le mulțumesc părinților mei pe această cale, pentru că indiferent de spectacolele la care am fost sau de filmările la care am fost, ei mi-au fost mereu alături, cum îmi sunt și astăzi.
1: Eu nu știu dacă mai țin bine minte, poate că mai țin, dar nu sunt chiar sigură, că îmi spuneai când erai tu foarte mică și noi am mai avut o emisiune când erai tu foarte mică, că bunica era cea care te privea, dar n-aș vrea să mă înșel. Nu știu dacă, că acum eu am intervievat multă lume, dar parcă așa mi-a rămas mie în minte că bunica era cea care te urmărea și care te îndruma să mergi pe calea asta.
2: Așa este, într-adevăr, a avut și bunica mea cumva o contribuție în decizia mea de a urma această cale, dar pe primul loc au fost părinții mei. Ei au văzut că urmăresc mereu emisiuni de folclor la televizor și interpreți de muzică populară și la îndrumările doamnei educatoare Eugenia Cioancă au decis că eu pe calea asta trebuie să merg.
1: Este minunat când părinții achiesează la ideile pedagogilor, pentru că ei văd cel mai bine filonul acesta în copii. Filonul unor preocupări vocaționale, că despre asta vorbim când vorbim de muzică, de desen sau de orice alte arte. Fiindcă ne apropiem de sfârșitul emisiunii, a trecut foarte repede jumătatea de oră alocată emisiunii noastre, n-am să te las să pleci până când n-o să interpretez. Știu că nu ți-i încălzită vocea, dar trebuie să, acum că tot am vorbit despre performanțele tale pe scena folclorului românesc, măcar o strofă dintr-o doină ca cei care ne ascultă să vadă că n-am exagerat cu nimic și să țină cont că vocea nu e încălzită.
2: N-am să interpretez o doină, o să interpretez o melodie din repertoriul doamnei Leontina Fărcaș, cu care am câștigat inimile multor oameni și premii de asemenea. Și țin să-i mulțumesc pe această cale pentru că mi-a permis să interpretez această melodie și zice cam așa.

0: La la la la la.
1: Ce frumos! Ce păcat că nu avem acompaniament, dar cred că doamna Leontina Fărcaș, dacă ne ascultă, va fi foarte bucuroasă că i-a interpretat măcar o strofă din melodia ei. Iar mie nu-mi rămâne decât să-ți mulțumesc pentru prezența în emisiune și pentru prezența la Radio Reîntregirea.
0: Eu vă mulțumesc și să știți că mă bucur că ne-am întâlnit în această conjunctură și mă bucur că v-am revăzut pe dumneavoastră.
1: Dumneavoastră vă mulțumim tare mult și sper că v-am făcut o bucurie aducând-o astăzi aici pe Cristina Todor. Cristina Todor din comuna Ciugut, județul Alba, care nu se dezice de comuna sa și care își păstrează atât cântul cât și portul din această regiune și din regiunea Târnavelor, pentru că activând în grupul de la Jidvei nu poți să nu cânți muzica de pe Târnave atât de frumoasă și de dragă nouă. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și vă dorim în continuare o zi plăcută. La revedere!

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitori Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Iannache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod,

O prea milostivă stăpâna mea, nu mă lepeda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăznire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Dionisie Ignat de la chilia Sfântul Gheorghe Colciu din Muntele Athos.
1: Fiți și zice Sfânta Scriptură însă și Mântuitor. Fiți sfinți, adică fiți curați. Fiți sfinți că eu sfânt sunt. Și așa puteți bine că

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastră. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Te este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântarea îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, prea sfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta, nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-m ochii gândului, deschide-m gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință, să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul cerului și al pământului, ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celei de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pe cetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patim, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi-e, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale, și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi-e, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit a pune capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toate fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele. Și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncit nou. Din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale, și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de o sândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea Ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește Cel ce Te-ai răstignit de voie și pe mine Cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a tot ținătorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne a toțitorile, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumine fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată, să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă, să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusă dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne dă nou somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și-mi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuge să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și îmi fii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și într-o dragoste celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut,
pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: important.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 86 39 00.

ei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările Înalpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Strălucitoare, fermecătoare, încântătoare. Așa te simți după fiecare vizită la Casmir și iei frumusețea cu tine ca suvenir. Noul beauty salon Casmir Professionals și-a deschis porțile încetate pe Mircea cel Bătrân. Manicură, pedicură, estetică, semipermanentă, clasică sau gel. Pentru frumusețea ta, iar pentru siguranța ta, sterilizăm totul cu aparatură autoclav de ultimă generație. Casmir Professionals, în Alba Iulie, pe Mircea cel Bătrân, 21, bloc G3. Programări la 0735-129-404 sau pe Facebook la Casmir Professionals Alba Iulia. Eternal.
3: îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
5: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745-022-022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
8: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin. Ascultați radio, jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Partenerii de viață ai demnitarilor nu trebuie să-și declare averile, așa cum scrie în legea integrității, a stabilit ieri Curtea Constituțională. Documentul se întoarce prin urmare în Parlament și trebuie corectat până la sfârșitul lunii. România a repornit un grup de producere a energiei electrice pe cărbune, va acoperi o parte din minusul lăsat de oprirea forțată a centralei nucleare de la Cernavodă. Se răcește accentuat astăzi în vest, centru și nord, în rest vremea va fi caldă, caniculară în Muntenia, sud-estul Moldovei și partea continentală a Dobrogei. Maximele zilei vor fi cuprinse între 20 și 36 de grade. Acum la București avem 18 grade și 748 de mm coloană de mercur presiune atmosferică. Parlamentul va fi convocat din nou în sesiune extraordinară. Decizia de ieri a Curții Constituționale pe noua lege a integrității obligă aleșii să modifice rapid textul actului normativ pentru a nu pierde 770 de milioane de euro din PNRR. Legea trebuie promulgată până la finalul lunii. Judecătorii constituționali au validat amendamentul PSD care lasă fără mandat primarii declarați incompatibili. Iar liderul USR, Dominic Fritz, este direct vizat și își poate pierde funcția de edil al Timișoarei în 30 de zile. În schimb, CCR a eliminat obligația ca partenerii de viață ai demnitarilor să își declare averile, amendament ce fusese introdus de AUR. Mai mult, Curtea Constituțională a reconfirmat că declarațiile de avere nu vor mai fi publice. Ele rămân secrete la Agenția Națională de Integritate. Diana Surdu cu detalii juridice despre argumentele judecătorilor CCR.
2: Potrivit Curții Constituționale, sintagma persoană care are relații asemănătoare acelora dintre soți este contrară cerințelor de calitate a legii și dreptului la viață privată prevăzute de Constituție. În opinia magistraților, legiuitorul nu poate atașa obligații juridice în privința persoanelor care au relații personale nerecunoscute juridic de stat. Instanța precizează că publicarea declarațiilor de interese financiare ale persoanelor care dețin funcții sau demnități publice, precum și ale soților sau soțiilor acestora pe pagina de internet a Agenției Naționale de Integritate, contravine deciziei de anul trecut a Curții Constituționale, prin care s-a stabilit că astfel de măsuri aduc atingere dreptului la viață privată. În ceea ce privește reglementarea măsurilor de sancționare a conflictului de interese, aceasta intră în marja de apreciere a legiuitorului, iar aplicarea în timp a acestora prin intermediul normelor tranzitorii adoptate s-a realizat cu respectarea Constituției.
1: Peste 120 de persoane riscă să-și piardă posturile în urma deciziei de ieri a Curții Constituționale. Printre ele se află 47 de demnitari care ocupă în prezent funcții elective sau publice. Cel mai cunoscut nume este cel al primarului din Timișoara, Dominic Fritz. Liderul USR, care a reacționat imediat, acuză un abuz brutal de putere validat de magistrați. El consideră că textul legii se aplică retroactiv și a anunțat că va merge la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Drumul meu continuă la CEDO, unde nu ajung telefoanele din Chiselev. Nu mă voi lupta pentru mine, ci pentru votul liber dat de timișoreni, a transmis el într-o postare online. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, respinge acuzațiile. El invocă datele oficiale ale Agenției Naționale de Integritate.
3: Am văzut un comunicat al Agenției Naționale de Integritate care spune că sunt, cred că, aproape 50 de persoane aflate în aceeași situație. Deci, chestiunea cu amendamentul Fritz sau nefritz nu e corectă. Haideți să vedem motivarea și după aceea voi convoca, evident, de urgență Parlamentul, dacă e nevoie și, din ce am înțeles, este, astfel încât să refacem legea în concordanță cu deciziile CCR și să nu pierdem cele 770 de milioane de euro.
1: Dominic Fritz mai are totuși o șansă de a rămâne în funcție. Legea nu intră în vigoare imediat. Președintele Nicuș Ordan poate trimite actul normativ înapoi în Parlament pentru reexaminare. Continuăm radiojurnalul. Grupul 4 de la termocentrala pe cărbune Rovinari a reintrat în funcțiune. Ministerul Energiei a cerut scoaterea unității din rezervă. În sistemul național vor intra acum aproximativ 300 de megawați în plus. Măsura va compensa parțial deficitul masiv de energie și va reduce importurile după ce și ultimul reactor al centralei de la Cernavodă a fost oprit. Răzvan Stoichițoiu.
4: Grupul 4 de la termocentrala pe cărbune din Rovinari este conectat la sistemul energiei
0: Energetic Național, Jean Popescu, liderul de sindicat din cadrul termocentralei Rovinari.
4: Toate cele trei grupuri pe care sucursala electrocentrale le are sunt operaționale. Un grup energetic poate funcționa cu 300 de megawați, ușor, liniștit, dar comanda o dă din Specialitatea Energetic Național. Urcă un bloc, îl coboară pe altul.
0: Pentru o parte dintre posturi a fost nevoie de apelarea la angajați cu experiență care s-au pensionat. De asemenea, este importantă alimentarea continuă a termocentralelor cu lignit pentru ca unitățile de la Rovinari și Turceni să poată funcționa cu 4 grupuri energetice simultan.
4: În privința stocului de cărbune, se pare că față de săptămâna trecută, sâmbătă, duminică, au mai venit ceva tone de cărbune din carierele Roșiuța, Jilț. În privința personalului, este adevărat, suntem într-o situație critică. Ca să putem funcționa cu cele 3 grupuri simultan, au fost aduși de la pensie 3 colegi care deservesc camerele de comandă.
1: Criza energetică din țara noastră s-ar putea reflecta și în facturi. Silvia Vlășceanu, director executiv al Asociației Producătorilor de Energie Electrică, a spus la Radio România Actualități că oprirea celor 2 reactoare de la Cernavodă va duce la o creștere a prețului, având în vedere că România este nevoită să importe cantități semnificative de curent seara, când tarifele sunt foarte mari.
5: Trebuie să avem în vedere orice situație care poate să apară. Și în cazul de față a fost vorba despre necesitatea de a opri, din motive de securitate nucleară în primul rând, de a opri ambele grupuri de la Cernavodă. Sistemul poate să funcționeze, vedeți că avem energie, dar ne întoarcem la problema de preț. Dacă nu ai energie produsă la tine în țară în cantități suficiente, prețul evident crește pentru că este prea puțină energie la care să apeleze sau pe care să o achiziționeze furnizorii, astfel încât să asigure alimentarea continuă a consumatorilor din portofoliu.
1: Institutul Național de Statistică a anunțat că producția de energie a României a scăzut cu 2,6% în primele 6 luni ale acestui an, comparativ cu intervalul similar din 2025, în timp ce consumul final de energie electrică s-a diminuat cu 3%. Spitalele sunt pregătite parțial pentru apariția unor pene de curent, potrivit unei centralizări pe care a cerut-o Ministerul Sănătății în contextul crizei energetice. La Spitalul Județean Constanța, secțiile vitale au curentul asigurat de 9 generatoare diesel, însă 4 structuri exterioare, printre care centrele din Năvodar și Băneasa, nu au deloc surse de rezervă. Purtătorul de cuvânt al spitalului, Crina Chibedi.
6: 4 generatoare deservesc sediul principal din Bulevardul Tomis, iar celelalte sunt repartizate la secțiile exterioare. 2 la balneologie și câte unul la Policlinica 2, psihiatrie în Palazul Mare și la pneumoftiziologie în Agigea. De asemenea, există 4 structuri exterioare care nu dispun de un generator.
1: În județul vecin, Spitalul Județean Tulcea se confruntă deja cu întreruperi frecvente de electricitate. Managerul spitalului, Tudor Năstăsescu, spune că generatoarele sunt verificate săptămânal și intră frecvent în funcțiune.
7: Există multe întreruperi de curent. Până în prezent sunt prinse la aceste grupuri electrogene tot ce a fost reabilitat, plus funcțiunile critice ale spitalului, adică blocul operator, secția de terapie intensivă și de asemenea iluminatul de urgență din partea nereabilitat. 2 sunt pentru Spitalul Mare și 3 pentru clădirile exterioare.
1: La nivel național, datele centralizate de Ministerul Sănătății arată că 340 de unități sanitare dispun de aproape 950 de grupuri electrogene care ar putea asigura continuitatea serviciilor medicale în cazul unor eventuale întreruperi ale alimentării cu energie electrică, precizează Radio România Constanța. Tribunalul București va discuta astăzi cererea Societății de Transport București de intrare în insolvență. Potrivit portalului instanțelor de judecată, STB este menționată în dosar drept debitor, în timp ce mai multe companii de furnizare de energie și combustibili, un constructor de material rulant, firmă de curățenie și securitate, sunt înregistrate drept creditori. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat săptămâna trecută că STB a făcut ceea ce era corect, solicitând instanței insolvența, pentru că în acest fel nu vor fi acumulate penalități și implicit datorii și mai mari. Va urma un plan de restructurare și de redresare a companiei care nu va afecta nici continuitatea serviciului de transport, nici salariile șoferilor, vadmanilor și muncitorilor. Ciprian Ciucu mai spune că o mare parte din vină pentru situația de la STB aparține Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, care va trebui să-și asume rolul pentru care a fost înființată sau va fi desființată. Republica Moldova se confruntă cu un risc ridicat de incendii forestiere pe fondul temperaturilor ridicate și ale secetei. Focul a distrus deja mai multe hectare de vegetație la periferia capitalei. De la Radio Chișinău relatează Victoria Cernea.
8: Pericolul de incendii este amplificat și de lipsa precipitațiilor din ultima perioadă. Șeful Direcției Prognoze Meteorologice din cadrul Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu spune că în perioada următoare sunt prognozate ploi slabe care vor fi insuficiente pentru a umezi solul și a reduce riscul de incendii. Purtătoarea de cuvânt a IGSU, Liliana Pușcașu, îndeamnă oamenii să fie prudenți în perioada caniculară.
9: Orice scânteie poate produce incendii în cazul în care este umeditate reduse și condiții de vânt. Trebuie să menționăm că oamenii ar trebui să se abțină de la utilizarea focului deschis în spații extinse, de la arderea gunoiului menager sau în cazul în care merg pe drumuri să nu lase mucuri de țigări.
8: Un incendiu a izbucnit dintr-o zonă de la periferia municipiului Chișinău. Potrivit IGSU, pompierii au intervenit timp de aproximativ 5 ore la lichidarea incendiului, care a afectat 25 de hectare de vegetație.
1: Vremea se răcește accentuat în vest, centru și nord, dar rămâne călduroasă în rest. Chiar caniculară în Muntenia, sud-estul Moldovei și partea continentală a Dobrogei, va ploua în Maramureș și în zonele deluroase ale Crișanei și Banatului, în Munții Apuseni, nordul Carpaților Orientali, dar și în Transilvania și Moldova. Maximele zilei vor fi cuprinse între 20 și 36 de grade. La această oră în țară avem 12 grade la Brașov, 18 la Iași și Craiova, 20 de grade la Arad și Constanța și 22 la Cluj-Napoca. 19 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 18 grade și 748 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Predescu. Bună dimineața!
10: Bună dimineața, bun găsit tuturor! Etapa a 5-a din Superliga de fotbal s-a încheiat ieri odată cu ultimele două meciuri ale rundei. Universitatea Cluj a trecut pe teren propriu de UTA cu scorul de 2-1, iar FCSB s-a impus cu 3-2 în disputa din capitală cu FC Botoșani. Îi ascultăm pe antrenorii celor două echipe și începem cu tehnicianul Clujului, Cristiano Bergodi.
11: Pentru perioada pe care o am trăit, adică de când am revenit din cantonament și am început acest parcurs, să spunem așa, aceste două tururi noi cu Dinamo Kiev și cu Bran, zic eu că cu 8 meciuri la rând, unde noi nu suntem așa obișnuiți, cred eu că pot să fie fericit și felicit băieții pentru că au 9 puncte și în campionat mi se pare am pierdut numai cu Sepsi, dar cred eu sunt mulțumit. No, un meci în totalitate bun, cred eu că am meritat oricum să castigăm meciul.
10: La rândul său, antrenorul celor de la FCSB, Marius Baciu, a declarat după victoria adusă de golul lui Daniel Bârligea din minutul 90+6.
12: Una peste alta am avut o repriză foarte bună. Mi-a plăcut foarte mult ce am văzut din teren, clar că vrem să analizăm. Pentru prima dată când jucăm cu sistem de trei fundași central, cred că am făcut o repriză foarte bună. Păcat de greșeala care am făcut-o, cu gol marcat, am avut câteva situații. Să joci tot timpul după o greșeală, alergi în gol parcă. A doua repriză, într-adevăr, s-a jucat pe contre, se putea întâmpla orice. Au avut și ei câteva situații, chiar ocazii prin fața porții. Dar era dorința prea mare de a câștiga și cred că asta ne-a ajutat foarte mult. Dorința băieților să câștige știind că putem fi astăzi pe primul loc. Cred că am controlat jocul în mare măsură și nu cred că se poate contesta victoria noastră chiar dacă am suferit foarte mult.
10: În clasamentul din Superliga, pe prima poziție a urcat FCSB cu 11 puncte, urmată de Dinamo și FC Argeș, ambele cu 10 puncte. Astăzi au loc primele meciuri din play-off-ul Cupei României la fotbal, se joacă două partide de la 17:30 de minute, respectiv CSM Reșița cu Petrolul Ploiești și Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea cu Chindia Târgoviște. Celelalte 14 jocuri din play-off se vor disputa miercuri și joi, urmând ca învingătoarele și cele mai bune 8 echipe ale sezonului trecut din Superliga să joace mai departe în grupele Cupei României. Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Gheorghe Hagi, a anunțat ieri într-o conferință de presă că obiectivul său este acela de a câștiga grupa din Liga Națiunilor. România va disputa 4 partide în decurs de 11 zile în această toamnă în Liga Națiunilor, pe 25 septembrie în deplasare cu Suedia, pe 28 septembrie acasă cu Bosnia-Herțegovina, pe 2 octombrie în deplasare cu Polonia și pe 5 octombrie acasă cu Suedia.
1: Bogdan, mulțumesc. La final vă reamintesc, România a repornit un grup de producere energiei electrice pe cărbune pentru a acoperi o parte din minusul lăsat de oprirea centralei nucleare de la Cernavodă și Parlamentul va fi convocat din nou în sesiune extraordinară. Decizia de ieri a Curții Constituționale pe noua lege a integrității obligă aleșii să modifice rapid textul actului normativ pentru a nu pierde 770 de milioane de euro din PNRR. Radiojurnalul se încheie aici.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate.
3: Every kiss, every hug.
1: Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezi, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: de aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanț, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanț, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
9: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
10: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: În luna iulie, cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la chirii cu peste 42,48% față de iulie 2025, motorina cu 30,7% și benzina cu 23,15%, potrivit unei analize publicate ieri de Institutul Național de Statistică. Majorări de prețuri s-au înregistrat nu doar la servicii și mărfuri nealimentare, ci și la alimente. La această categorie, cel mai mult s-au scumpit cafeaua cu 19,47%, urmată de ouă cu 13,9%, carnea de bovine cu 11,67% și laptele de vacă cu 11,28%. Totuși, Institutul Național de Statistică precizează că rata anuală a inflației a scăzut cu 8,16% în luna iulie, de la 10,48% în luna precedentă a anului 2026. Stimați ascultători, este ora 7:30, în continuare aici pe frecvențele Radio Re Întregirea vom aduce în unde pentru dumneavoastră rubrica Minutul de Istorie. Vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Radio Re Întregirea, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Minutul de Istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1657, la data de 18 august, a trecut la cele veșnice Mitropolitul Varlaam al Moldovei, păstorind între anii 1632-1653, în timpul domnitorilor Alexandru Iliaș, Miron Barnovski, Moise Movilă și Vasile Lupu. Provenind dintr-o familie de răzeși, care se numea Moțoc, din Borcești, sat dispărut situat lângă Târgu Neamț, Mitropolitul Varlaam s-a născut în jurul anului 1590, numele său de botez fiind Vasile. Din tinerețe și-a îndreptat pașii spre schitul Zosim de pe valea Pârâului Secu, unde a învățat carte și limbile slavonă și greacă. Pentru a întări credința ortodoxă și a ilumina pe tineri, Mitropolitul Varlaam l-a îndemnat pe domnitorul Vasile Lupu să întemeieze la Iași, în anul 1640, prima școală de grad înalt din Moldova, după modelul Academiei Duhovnicești de la Kiev, înființată acolo de Sfântul Ierarh Petru Movilă. Noul așezământ de cultură din Moldova, în care se preda în limbile greacă, slavonă și română, se afla în incinta mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi din Iași, având la început și profesori trimiși de Mitropolitul Petru Movilă al Chievului, ca semn că nu și-a uitat patria sa, Moldova. De asemenea, tot pe data de 18 august, în anul 1916, Bulgaria a atacat Dobrogea românească, declarația de război fiind făcută abia a doua zi. În vara lui 1916, România

specializate germane. Elementul esențial care dădea forța acestei armate îl reprezenta comandamentul său german și însăși experiența șefului ei suprem, mareșalul Mackersen. La data de 26 august, armata română a evacuat Silistra, iar la mijlocul lunii septembrie a reușit să oprească ofensiva inamicului pe aliniamentul Rasova-Kobadin-Topraisar. La lupte a participat de partea română o divizie de prizonieri sârbi și croați din armata austro-ungară, formată în Rusia. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.

Nu începe niciodată cu nu se poate, ci începe cu să vedem. Eșecul este doar o oportunitate de a lua totul de la capăt, de data aceasta într-un mod mai inteligent.

dar gândesc cât timp am pierdut fără rost când tu n-ai fost.

0: Și în timp ce liderul USR acuză un abuz de putere și spune că legea nu se poate aplica retroactiv, socialdemocratul Sorin Grindeanu respinge atacurile și cere aplicarea principiului fără condamnați în funcții publice. Grupul 4 de la termocentrala pe cărbune de la Rovinari este reconectat la sistemul energetic național. Acesta acoperă o parte din deficitul lăsat de oprirea controlată a celor două reactoare de la Cernavodă. Liderul de sindicat de la termocentrală, Jean Popescu.
1: Eu zic că undeva la 750-760 de megavați ușor, sucursala centrale Rovinarii poate da fără niciun fel de problemă. S-ar putea 7-8 zile să putem funcționa în privința personalului. Suntem într-o situație critică. Ca să putem funcționa cu cele 3 grupuri simultan, au fost aduși de la pensie 3 colegi care deservesc camerele de comandă.
0: Sistemul energetic românesc trece printr-o perioadă de transformare, iar datele statistice din prima jumătate a anului confirmă câteva tendințe importante. Resursele tradiționale pierd teren, în timp ce producția din surse regenerabile crește. Iulian Olescu are detalii.
2: Resursele de energie primară au scăzut cu 4,1% în primele 6 luni, atât din cauza reducerii producției interne cu 2,6%, cât și a importurilor cu 5,5%. Datele INSE arată o scădere a producției de cărbune, țiței și gaze naturale, în timp ce importurile de gaze și produse petroliere au crescut semnificativ. Pe de altă parte, producția de energie electrică s-a majorat cu peste 5%, pe seama creșterii producției de energie hidroeoliană și solară. Aceasta din urmă cu aproximativ 42%, inclusiv energia prosumatorilor. Gabriela Văcăriței, redactor șef Energinomics.
3: Este unul dintre primele și cele mai importante semnale că investițiile din ultimii ani încep să se vadă în sistemul electroenergetic național. Sunt investiții de multe sute de milioane de euro, miliarde chiar, în centrale noi, care iată acum se văd și în producția raportată de statistică.
2: Consumul final de electricitate a scăzut în primele 6 luni, dar Gabriela Văcăriței atrage atenția că reducerea raportată pentru populație trebuie privită cu prudență, deoarece o parte din consumul prosumatorilor este autogenerat și nu apare integral în statistici. Concluzia sa, sistemul nu este în colaps, ci în dificultate și trece printr-un amplu proces de transformare, cu semnale pozitive pentru perioada următoare, când noi capacități de generare importante vor intra în activitate și se vor simți în piață.
0: Fermierii avertizează că scumpirea combustibililor le afectează serios activitatea. Reuniți într-o ședință regională la Târgu Mureș, crescătorii de taurine din Mureș, Harghita și Covasna au prezentat un scenariu extrem de sumbru pentru perioada următoare. Marcela German.
4: Fermierii din Mureș, Harghita și Covasna, reuniți la Târgu Mureș, spun că fermele de vaci de lapte sunt în declin. Directorul Federației Crescătorilor de Bovine din România, Ionel Chirilă, a subliniat problema prețului crescut al motorinei, iar președintele Asociației Crescătorilor de Taurine din Mureș, Iacob Boca, a prezentat un scenariu sumbru.
5: Mulți colegi de-a noștri o să vândă animalele la abatoare. Și atunci România va fi obligată ca într-un an jumate, doi, să importe 80-90% din laptele de consum.
4: Președintele Federației Naționale Pro Agro, Ionel Arion.
6: Pe lanț, uitându-ne, vedem că de la o simplă vacă de lapte ajungem să închidem o afacere, dar pierdem și venituri la bugetul de stat, la bugetul local, familii care rămân pe drumuri. Noi estimăm că undeva între 40 și 45% dintre ferme după 1 ianuarie nu vor mai exista.
4: Fermierii nu-și doresc să se ajungă la manifestații, potrivit liderului Iacob Boca.
5: Noi am vrut să începem de la negocieri ca între oameni normali. Cu fabrice de lapte, cu Ministerul Agriculturii. Poate cu ajutorul ProAgro o să ajungem și prin Parlament.
0: Cele mai multe mesaje ro-alert emise de autorități în ultima perioadă au vizat județul Tulcea. De la începutul războiului declanșat de Rusia în Ucraina, în proximitatea graniței românești, s-au înregistrat peste 100 de atacuri, iar în mai mult de jumătate dintre acestea, fragmente de drone rusești s-au găsit pe teritoriul țării noastre, anunță Ministerul Apărării. Mulți locuitori ai județului Tulcea au ajuns să nu mai acorde nicio atenție mesajelor de avertizare, fie pentru că s-au obișnuit cu ele, fie pentru că și-au dezactivat funcția care permite recepționarea lor. Are detalii corespondenta noastră, Luiza Rosetti.
7: Peste jumătate din mesajele ro-alert transmise în România pe fondul războiului declanșat de Rusia în Ucraina au fost destinate exclusiv județului Tulcea, așa încât unele persoane și-au dezactivat sistemul de pe telefoane sau spun că nu le mai pasă de aceste avertismente.
8: Ne-a terorizat.
7: Mesajul ro-alert nu l-ați primit?
8: Nu.
7: V-ați dezactivat?
8: Cred că dezactivat, da.
9: Nu ne mai luăm nicio măsură de protecție.
8: suntem obișnuiți cu aceste roalerturi. Nu m-am simțit niciodată să nu fiu în siguranță.
7: Cele mai multe drone sau fragmente de drone au fost găsite în județ, iar în context, Cristina Profir, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență, menționează.
9: Recomandăm populației să păstreze activ sistemul RoAlert pentru a putea primi în timp util mesajele de avertizare și informațiile transmise de către autorități în cazul unor situații care pot afecta siguranța comunității.
7: De la începutul războiului declanșat de Rusia, 4 drone au fost distruse de forțele NATO în România. Una a explodat pe acoperișul unui bloc din orașul Galați.
0: Se circulă bine la această oră pe majoritatea drumurilor naționale, dar mai multe aflăm de la comisarul șef de poliție Ramona Tudor de la Centrul Infotrafic.
10: Până la sfârșitul lunii este închisă circulația pe varianta de ocolire a municipiului Bacău, respectiv autostrada A7, între kilometri 0 și 20, între nodurile rutiere Nicolae Bălcescu și Bogdan Vodă, pentru realizarea lucrărilor de racordare cu noul tronson al autostrăzii A7. În această perioadă, circulația se va desfășura deviat prin interiorul municipiului Bacău. Mare atenție și la avertizările meteorologilor, având în vedere că sunt în vigoare coduri galbene atât de vijelii cât și de caniculă, așadar înainte de a porni în călătorie, în special dacă aveți de parcurs distanțe lungi, este util să verificați prognoza meteo și eventualele restricții sau avertizări de trafic. Circulați cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, creșteți distanța de siguranță între autovehicule, evitați preocupările de natură a distrage atenția de la condus, iar pe autostrăzi nu rulați, nu opriți pe banda de urgență în mod nejustificat și acordați prioritate la pătrunderea pe autostradă din zona spațiilor de servicii, toate acestea pentru a reduce riscul de a fi implicați în accidente rutiere.
0: Vremea se răcește accentuat față de ziua de ieri în vest, centru și nord, dar rămâne călduroasă în restul țării, chiar caniculară în Muntenia, sud-estul Moldovei și partea continentală a Dobrogei. Va ploua în Maramureș și în zonele deluroase ale Crișanei și Banatului, în munții Apuseni, în nordul Carpaților Orientali, dar și în Transilvania și Moldova. Vântul va avea intensificări în Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, sud-vestul și nord-estul Munteniei, nordul Dobrogei precum și la munte. Maximele zilei vor fi cuprinse între 20 și 36 de grade. Și în capitală avem parte de vreme caniculară astăzi, maxima zilei va ajunge la 36 de grade. Acum la București avem 17 grade. Sport acum cu Bogdan Predescu. Bună dimineața!
11: Bună dimineața, bun găsit tuturor! Naționala feminină de volei a României a încheiat seria meciurilor de pregătire pentru campionatul european cu două partide de verificare împotriva selecționatei secunde a Italiei. Tricolorele au cedat primul joc cu 0-3, dar s-au impus în cea de-a doua confruntare cu 3-1. Urmează participarea la campionatul european din Turcia, Cehia, Azerbaijan și Suedia. România va evolua în grupa C la Baku, unde va întâlni sâmbătă de la 17:30 echipa țărilor de jos și apoi Azerbaijan, Belgia, Portugalia și Spania. Primele patru clasate se vor califica în optimile de finală, iar echipele care merg mai departe din grupa tricolorelor vor continua competiția la Istanbul împotriva formațiilor calificate din grupa A. În turneul de tenis WTA 1000 de la Cincinnati, Sorana Cârstea, locul 19 mondial, s-a calificat în optimile de finală după o victorie în fața rusoicei Ana Kalinskaya, 27 de ani, poziția 21 WTA. Meciul a fost întrerupt de 3 ori din cauza ploii și s-a finalizat la scorul de 6-7, 6-1, 5-0, cu un abandon al rusoicei care a avut probleme medicale. În optimile de finală, Sorana Cârstea o va întâlni pe americanca Jessica Pegula, poziția 3 în clasamentul mondial, învingătoare azi noapte în fața unei alte americance, Emma Navarro, locul 28 WTA.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate.
3: Every kiss, every hug.
1: Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
5: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
6: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
5: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
6: Da, dar sigur mă vor costa mult.
5: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
6: Atunci e perfect! Unde găsesc clinica mai exact?
5: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
7: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
8: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-adrecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Unde găsesc cel mai performant calculator second, dar cel mai bun laptop second, dar cea mai economică imprimantă second?
2: E evident că la pcsecond.ro.
1: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
2: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
3: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
5: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
6: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
7: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
4: Personalitatea zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Schimonahia Olimpiada, ctitora Mănăstirii Văratec, canonizată de Biserica Ortodoxă Română cu titulatura de Sfânta Cuvioasă Olimpiada de la Văratec și cu cinstire în data de 17 august. Schimonahia Olimpiada, care a trăit între anii 1757-1842, este fondatoarea Mănăstirii Văratec. Născută într-o familie de preoți din Iași, după moartea soțului său, a ales calea monahală la Mănăstirea Topolnița din Ținutul Neamț, unde a fost tunsă în monahism sub numele de Olimpiada. Nemulțumită de starea mănăstirii, i-a cerut îndrumare Sfântului Cuvios Paisie de la Neamț, care i-a poruncit să caute un loc mai potrivit pentru viața monahală alături de Schimonahia Nazaria. Urmând și sfatul cuviosului Iosif Pustnicul, au ales pădurile Văratecului, unde în 1785 au început construirea unei biserici de lemn și a unui așezământ monahal. În 1787, călugărițele din mănăstirea Topolnița s-au alăturat noului schit, sub egumenia Maicii Nazaria. Pe măsură ce obștea creștea, biserica inițială a devenit neîncăpătoare, iar Schimonahia Olimpiada a strâns fonduri pentru construirea uneia mai mari. În 1808 a fost finalizată biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului, iar în 1817, tot prin contribuția sa, s-au ridicat o biserică de lemn la cimitir cu hramul Sfântul Ioan Botezătorul, zidul de incintă și chilii pentru călugărițe. Deși a refuzat de mai multe ori funcția de stareță, considerându-se nepregătită, în 1822 a acceptat să conducă mănăstirea, care ajunsese la peste 300 de călugărițe. După moartea cuviosului Iosif, în 1828, s-a retras din stăreție, dar în 1834 a fost aleasă din nou și a rămas în această slujire până la trecerea sa la Domnul, în 1842, la vârsta de 85 de ani. A fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința sa din 1 iulie 2025, cu titulatura de Sfânta Cuvioasă Olimpiada de la Văratec și prăznuirea în ziua de 17 august.

Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la știri, atât titlurile orei. Abenzi de peste 10.000 de lei aplicate de inspectorii Teme Alba, ateliere gratuite de direcție și expresivitate vocală pentru copii și 4 izvoare publice din Târgu Mureș cu apă potabilă.

Inspectorii TMA-Alba au continuat seria controalelor și în săptămâna anterioară, punând accent deosebit pe depistarea muncii nedeclarate sau subdeclarate. În domeniul relațiilor de muncă au fost verificate în total 32 de firme, la care au fost identificate 113 deficiențe și au fost aplicate în consecință 7 sancțiuni, dintre care 4 amenzi în valoare de 10.500 de lei și 3 avertismente. Printre neregulile constatate se numără neachitarea salariilor la data stabilită în contractele individuale de muncă și neplata orelor suplimentare. Și în domeniul sănătății și securității au fost identificate abateri sancționate cu 15 avertismente. Copiii sunt invitați să intre în culisele filmului în cadrul ediției din acest an evenimentului al doilea Music and Film Festival. Astfel, copiii cu vârsta de minim 7 ani, pasionați de povești și imitat personaje, pot participa la atelierul de dicție și expresivitate vocală, susținut de Ana Tătar, fostă reprezentatoare de știri, voice-over și actriță de dublaj pentru filme de animație. Printre jocuri și exerciții interactive, ei vor învăța cum să își folosească vocea și să transmite emoții doar prin felul în care rostesc un cuvânt sau o replică de film. Participarea este gratuită pe bază de înscriere online, iar locurile sunt limitate. Atelierele vor avea loc în perioada 22-23 august la Palatul Principilor din Alba Iulia. Conform ultimelor analize fizico-chimice efectuate la finalul lunii anterioare de către specialiștii din Sănătate Publică la solicitarea primăriei Târgu Mureș, 4 din cele 10 izvoare publice de pe raza municipiului au apă potabilă. Acestea sunt situate în cartierele Tudor Vladimirescu, 7 Noiembrie, Unirii și Dâmbul Petros. În celelalte izvoare s-au identificat fie zeci de bacterii coliforme, fie valuri crescute de nitrați, care fac apa

și astăzi 28 de grade Celsius. De mâine, valorile termice vor fi din nou în creștere. Potrivit ANM, la această oră sunt 14 grade la Câmpeni, 16 la Târgu Mureș, 21 la Târnăveni, 22 la Blaj și Alba Iulia, iar la Sebeș sunt 23 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii. Un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la centrul de pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: ascultător, dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

0: important.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
2: Arta de a trăi frumos.

0: Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi am ales să vorbim despre alte gesturi legate de ținută. Dacă ne oprim să stăm de vorbă cu cineva pe stradă, nu ne vom sprijini de zid. Putem să ne ținem și pe propriile noastre picioare. De asemenea, nu este elegant să ținem mâinile în buzunare. În casă, nu ne vom lăsa pe spătarul scaunului și nici nu ne vom juca nervos cu diferite obiecte. Anumiți oameni au chiar obiceiul insuportabil de a bate tactul unei muzici auzite numai de ei cu un creion, o brichetă, un cuțit. Unii bat chiar cu pixul în microfon. Chiar dacă ne-am antrenat într-o discuție aprinsă, nu-l vom lua pe interlocutorul nostru de un nasture, nici nu-l vom aproba bătându-l energic pe umăr sau înghiontindu-l cu cotul în coaste. Când suntem în societate, vom evita să stăm cu spatele la cei din jurul nostru. Dacă o facem, siliți de o împrejurare oarecare, cum ar fi faptul că suntem solicitați să răspundem la o întrebare, de pildă, ne cerem mai întâi scuze.
1: Radio Reîntregirea. Prietenul sufletului.

0: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Ia minte la două gânduri și teme-te de ele. Unul îți spune, ești un sfânt, altul spune, nu te vei mântui. Aceste gânduri vin de la vrăjmașul și nu este adevăr în ele. Tu însă cugetă, sunt un mare păcătos, dar Domnul este milostiv. El iubește mult pe oameni și îmi va ierta păcatele mele. Crede aceasta și Domnul te va ierta. Sfântul Siloan Atonitul.
1: Radio Reîntregirea, o punte între inimi.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 18 august, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuviosului Ioan de la Rila. Acest mare nevoitor și sfânt al Bisericii Ortodoxe s-a născut în cetatea Scrinu din Bulgaria, nu departe de Sofia, pe vremea țarului Boris. Părinții săi erau săraci, dar cinstiți. După moartea lor, Ioan s-a tuns monah și a plecat în pustietățile munților, unde s-a sălășluit într-o peșteră, nevoindu-se cu multă asprime. Acolo a răbdat multe ispite de la draci și de la oameni, de la tâlhar și de la rudenile sale. Mai pe urmă a plecat în muntele Rila, făcându-și sălaș în scorbura unui copac. El se hrănea doar cu verdețuri și boabe, care prin purtarea de grijă cea dumnezeiască, începuseră să crească prin locurile acelea. Vreme de mulți ani, el nu a văzut niciun chip de om, până ce, tot prin pronia cea dumnezeiască, a fost aflat de niște păstori ce-și căutau oile pierdute. Așa s-a făcut cunoscut Sfântul Ioan oamenilor, care au început să vină la dânsul, căutând ajutor în bolile și necazurile lor. Încă și țarul Petru al bulgarilor a venit la Ioan și a cerut povața. În jurul Sfântului s-au adunat curând mulți râfnitori ai viețuirii duhovnicești. Apoi în locul acela s-a ridicat o biserică și o mănăstire. Sfântul Ioan s-a săvârșit cu pace întru Domnul în ziua de 18 august anului 946, având atunci 70 de ani. El s-a arătat după moarte ucenicilor săi. Moaștele sale au fost duse mai întâi la Sofia, apoi în Ungaria, mai apoi la Târnovo, iar până în sfârșit au ajuns înapoi la mănăstirea Rila, unde odihnesc și astăzi. De-a lungul veacurilor, mănăstirea Rila a luminat ca o făclie poporul creștin din Bulgaria, mai vârtos în vremurile cele grele ale robiei turcești, fiind un loc izvorător de minuni și de mângâiere duhovnicească. Tot asta se face și pomenirea sfinților mucenici Flor și Lavru. Flor și Lavru erau frați după trup, după duh și după chemare, căci amândoi erau creștini râfnitori, iar cu meșteșuguri tăietori de piatră. Ei viețuiau în Iliria. Un stăpânitor păgânii a tocmit să zidească o capiște idolească. Dar s-a întâmplat ca în vremea lucrului o bucățică de piatră să zboare și să lovească în ochi pe fiul preotului păgân Merentius, ce privea cu multă luare aminte la munca ziditorilor. Văzându-și fiul orbit și plin de sânge, preotul păgân a început să strige la cei doi pietrari, voind să-i lovească. Atunci frații cei sfinți i-au spus că de va crede în Dumnezeul, întru care credeau și ei, fiul lui se va tămădui. Preotul păgân a făgăduit că va crede. Atunci Flor și Lavru s-au rugat cu lacrimi unuia Dumnezeului celui viu și au însemnat cu semnul crucii ochiul vătămat al copilului care s-a tămăduit pe dată, ochiul său făcându-se întreg ca și mai înainte. Atunci Merentius și fiul său au primit sfântul botez. Nu după multă vreme amândoi au pătimit pentru Hristos, fiind munciți cu foc. Săvârșind zidirea, Flor și Lavru au așezat întrânsa Sfânta Cruce, au adunat toți creștinii și au sfințit-o în numele Domnului nostru Iisus, cu privegheri și cântări de toată noaptea. Auzind aceasta, stăpânitorul din Iliria i-a ars pe mulți dintre acei creștini, iar pe Flor și Lavru i-a aruncat într-un puț, pe care l-a umplut apoi cu necurății spre a-i înăbuși acolo. După mai multă vreme, moaștele lor au fost aflate și mutate la Constantinopol. Acești frați prea minunați au pătimit, au luat moarte mucenicească pentru Hristos și s-au proslăvit de dânsul în veacul al doilea. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Emilian, episcopul cetății Trevi. Emilian s-a născut în Armenia, voind să ia moarte mucenicească, el a mers să-l propovăduiască pe Hristos în Italia, pe vremea împărăției lui Dioclețian. Ajuns acolo, el a fost ales episcop al cetății Trevi. Emilian s-a săvârșit de sabie împreună cu Ilarion, duhovnicescul său părinte, și cu cei doi frați ai săi, Dionisie și Ermip. Pentru mulțimea minunilor lucrate de Dumnezeu în vremea pătimirilor lui Emilian, au venit atunci la credința lui Hristos ca la 1000 de păgâni.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la chipul cel minunat în care Dumnezeu l-a ales pe David împărat. Cum Domnul i-a poruncit lui Samuel să meargă în casa lui Iesei și să ungă împărat pe unul din fiii săi. Să luăm aminte cum Domnul i-a poruncit lui Samuel să-l ungă împărat pe David, un păstor de oi, al optulea și cel mai mic dintre fiii lui Iesei. Și să luăm aminte cum Samuel l-a uns pe David împărat și Duhul lui Dumnezeu s-a pogorât peste dânsul.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258-810-264 și 0786-052-479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
3: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

important. Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de zidire duhovnicească, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În cadrul acestei ediții vă oferim prima parte a unei conferințe susținute de Părintele Ioanichie Bălan despre taina spovedaniei, cât de importantă este spovedania și cum ne spovedim, aflăm în minutele care urmează de la Părintele Ioanichie Bălan, mare nostru duhovnic și cărturar de la Mănăstirea Sihăstria. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din

ca șapte izvoare dădătoare de viață, ca șapte făclii aprinse, tainele Bisericii Ortodoxe ne oferă tot ce este mai sfânt, tot ce este strict necesar mântuirii noastre. Începând cu taina Sfântului Botez, apoi cu taina Ungerii sau Mir Ungerii, cu Sfântul și Marele Mir, apoi cu taina Pocăită sau taina Spovedanii sau taina Mărturisirii, este același lucru, pe care o numărăm a treia, despre care vom stăbui ceva mai mult, și continuăm cu taina a patra, care este vitală de asemenea nouă, taina Sfintei Împărtășani. Aceste prime patru sfinte taine sau izvoare ale Harului Duhului Sfânt, pe care se înnoiește Dumnezeu în noi și ne apropiem de Dumnezeu și ne împăcăm cu El, cu noi, adică cu conștiința noastră și cu toți oamenii buni sau mai puțin buni. Aceste patru sfinte taine sunt obligatorii tuturor creștinilor botezați în numele Preasfintei Trăimi, care doresc să dobândească cerul, împărăția cea de dincolo, pe care o simțim încă de aici, pe care o purtăm ca o mare speranță în inimile noastre și pentru care ne trudim, ne ostenim, ne smerim, mai rădăm, mai plângem uneori și nădăjduim. Celelalte trei sfinte taine nu sunt pentru toți obligatorii, dar le rânduiește Dumnezeu pentru cei care sunt aleși. Este taina preoției, acelor care trebuie să săvârșească celelalte taine, taina Sfântului Maslu și, bineînțeles, taina nunții sau a căsătoriei. Sfânta Spovedanie este numită taina împăcării pentru că prin ea mai întâi, după ce ne mărturisim toate păcatele, alungăm de noi pe diavolul. Sfinții Părinți spun așa, că toate păcatele sunt demoni. Și când faci un păcat și te stăpânește și devine patimă, este tine, intră demonul în tine, într-un anumit fel, și te chinuie. Când te chinuie o patimă, să zicem, veția, destrâul, mânia, răzbunarea, nu ea în sine te chinuie, că patima în sine nu are nici trup, nici suflet. Și demonul care o aprinde, cu care te bombardează și te împărnește să o faci, care te îndeamnă, intră aici, răspunde-te pe cutare, iată că vrea să te omoare, dă-i tu întâi în cap. Iată dincolo, intră în casa păcatului, du-te și sluși de pruncul, lasă soțul, uite, te așteaptă altul sau altul. Nu patima în sine și ea care te ține, deși ea este o deprindere. Ce demonul, diavolul, să nu uitați. De aceea își spune Sfântul Efrem Sirul, că și la sfârșitul vieții, faptele bune se transformă în îngeri și faptele rele în diavoli. Și îngerii sau faptele bune îl răspăzesc pe suflet de-a dreapta și cele rele de-a stânga până la tronul judecății lui Hristos. Așa încât, când vorbim de taina împăcării, ne gândim că atunci ne împăcăm când scoatem de demonul care l-am apucat a scăpa în noi. Idealul ar fi ca noi să nu facem păcatul, să ajungem să ne posede patima și respectiv diavolul. Să fim liberi, eliberați de aceste cumplite patime. Dar omul este om, e supus păcatului, adunică repede și se ridică foarte greu. Și acum să precizăm câteva lucruri de asemenea despre taina Sfintei Spovedanii. Până la Hristos Mântuitorul nu era mântuire. Și Sfinții Vechiului Testament și prorocii cu sufletul după moarte au mers în iad. Și au așteptat eliberarea prin învierea Domnului. Așa încât, deși erau drepți ai Vechiului Testament, ei nu beneficiau de harul iertării, deci al mântuirii, căci nu era spovedanie, căci nu lucra harul cum lucrează efectiv și din plin de la învierea Domnului. Auzând pe prorocul David plângând și rugându-se, inimă curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește pe cele dinăuntru ale mele. Sau mai tare revenind și strigând, nu mă lepăda pe mine de la fața ta, Doamne, și Duhul tău cel Sfânt nu lua de la mine. Și ei aveau într-o anumită măsură Duhul Sfânt, dar nu era Duhul mântuirii, erau încă sub robia păcatului. Nu se întrupase răscumpărătorul, nu venise încăpenirea vremii. Dar auzăm și în Vechiul Testament, deci și la Saltiri și în alte cărți sfinte, cuvinte despre mărturisirea păcatelor. Însă nu era taina tainei,
ci numai un poftat, un suspin din inimă. De aceea și David, prorocul, când a greșit, l-a spovedit, într-un anumit fel spus, prorocul Natan și a transmis canonul dat de Dumnezeu pentru păcatul săvârșit, pentru așa fără de lege, după care el a scris Psalmul 50, dar ne rămâne nouă ca una din cele mai scumpe perle care ne reprezintă Vechiul Testament. Psalmul Pocăinții, Psalmul Mărturisirii Păcatelor, miluiește-mă Dumnezeu. În loc spune, mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în viață este mila Lui. Acel psalm celebru cu 38 de versete în care se spune despre mărturisire. Și aici trebuie să precizăm că și Sfinții și Îngerii din Cer se mărturisesc prea Sfintei Trăimii. Dar alta e mărturisirea Sfinților din Cer, alta e mărturisirea Îngerilor lui Dumnezeu, care sunt și se prefac în Îngeri de Văpaie și de Lumină, la ei te înțelege mărturisirea prin slavă slovia preasfintei Trăimii. Ei întotdeauna și timp și înțelegem de la Sfinții Părinți că mărturisesc credința lor, fidelitatea lor față de Dumnezeu slavii. Să-i cad la pământ și se prosenează și vește pe Dumnezeu cel întreinde lăudat și slăbit. Și ei din se mărturisesc. Dar mărturisirea nu este mărturisire de pocăință și mărturisire de slavă, de doxologie, de preamărire. Și este altceva. Și cei din Vechiul Testament suspină, dintr-o adâncă a strigat, Doamne, Doamne, auzi, grasă mea. Strigă suspinul dintr-o adâncă, dar rămâne încă într-o adâncă. Că încă nu se întâmplase Hristos. Dar când vine Hristos Dumnezeu în lume, și când își dă viața pentru noi și învie, și se nață la ceruri, când celelalte Sfinte Taine ne lasă această taină, singura taină din cele șapte, pe care o întemeiază după învierea din morți. Căci intrând în acel foieșor unde erau ucenici ascunși de frica iudeilor și le-a zis pace vouă și i-a îndemnat să nu se teamă, a suflat asupra lor sau peste ei și a zis luați Duh Sfânt. Mai era puțin până la înălțarea Domnului la cer, luați Duh Sfânt și continuă mai departe, cărora le veți ierta păcatele, li se vor ierta lor și cărora le veți ține, vor fi ținute. În clipa aceea, Mântuitorul, știind că se va înălța de dreapta Tatălui, lasă ucenicilor săi, apostolilor și prin ei episcopilor și prin episcop preoților această taină unică pe pământ și în cer, taina dezlegării sau iertării păcatelor. Numai să nu confundăm, nu preotul direct te dezleagă de păcat, nu preotul ți-l iartă el, ci cu puterea ce mi este dată mie și părintele când îți pune mâinile pe cap, cu puterea ce mi este dată mie de el te dezlegă numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și când se rostește cuvântul Amin, în clipa aceea, păcatele tale, care ai mărturisit preotului cu căință, cu smerenie, cu hotărâre, să nu-l mai faci și primești un canon pentru el, în clipa aceea, păcatul acela este șters din cartea în care a fost scris și nu vei mai fi întrebat nici cu clipa morții, nici când sufletul se așează în lumină sau în loc de o sândă până la judecata de apoi și niciodată. Tocmai de aceea diavolii se luptă teribil cu noi. Mi-aduc aminte din vieții mamei să-și aducă câte un fișor adunat din pinșele șantiere, din pinșele discotești, din pinșele casă unde se strângă sufletele tinerilor, părintele și l-am adus la spovedanie. Părinții aveți grijă de sufletul lui. Eram la mănăstirea Vița acum câțiva ani și o femeie foarte credincioasă care se spovedea la mine a dus un vlăjdan de tânăr, fișorul ei, bineînțeles, l-a băgat pe sală și ținea de clanța ușii de afară și striga de la geam, părinte, am adus! Părinte, ai grijă de el! Așa ceva, nu mi-a putut să-mi cred că o mamă cu atât curaj de eroină, după ce-l naște odată, vrea să-l naște a doua oară, prin mâinile preotului. Și ținea tare de clanța ușii, nu cumva tânărul să o zbuchească afară. S-a intrat bietul tânăr, nu era chiar tânăr așa, mai domnate, să zicem. Dar a intrat înăuntru. Era transpirat tot. Credea că se despică pământul sub el. Credea că un duhovnic e cineva cu arit. Cine știe ce fi gândind de atunci, cu adevărat, dacă nu știa și să mai spun, era uimit. Și l-am îmbrigat și l-am netezit
și am așezat lângă mine și a zis, frate, stai lângă popa aici, hai să stăm puțin de vorbă. Ce faci, mata? Ce mai trăiești? Ce mai lucrezi? L-am luat cu totul altceva, unde-ți pe spovedanie? Ce școală ai? Unde mai lucrezi? Cum ai lucrat acolo? Cum te simți? Nimeni mi-a dus de mama, că la ușă tot se uita cu noi pe geam, să vadă ce se mai întâmplă, nu cumva sparge geamul, nu cumva iese aia, că așa-l vedea, poate așa-l fi fost afară. Dar aici e taina care vreau să vă spun, nu lucru care nu le știți, ci lucru care poate nu le-a sezizat. Când vine un om la spovedanie, mai înseamnă unul care nu a fost dus de multe ori nici la biserică, nici la spovedanie, îl vezi cum se face plâng ca un miel. Te uimești și tu în fața umilinții lui. Facă te rușinezi tu de rușinea care încearcă el în clipa aceea, o frământare, o transpirație, o emoție, se luptă cu el. Mai bine, nu-l lasă diavolul să ajungă până acolo. Nu-l lasă satana, să știți că asta este. El nu transpiră că ești tu supra om, ci că e dinăuntru cineva un șarpe care îl chinui de ce ai venit aici. Nu-mi spune toate. Ce popa are păcat? Și el o mai ascunde-le. Lasă. Ei bine, dar în fața Sfintei Cruși a icoanei se face așa de plâng ca un copil păcat nu s-a născut. Și trebuie să vă spun cu emoții și nu fără lacrimi, am povestit acest tânăr, nu știu unde l-a mai aruncat mâna Domnului de atunci, după fi prin mamă sau două ori să-mi mai duc la gospovedanie, dar cred că s-a schimbat ceva din viața lui, din clipa aceea. Pentru că nu noi, ci Duhul Sfânt lucrează în om. S-a făcut așa de plâng ca un copilșan și nu se spune și el gândurile, părinte, sunt o mare păcătos. Fac așa un început. Părinte, sunt cel mai păcătos om. Și asta e spovedania. Nu numai adică lista de păcate, ci căința că eu cel mai păcătos. Asta e taina spovedaniei. Între asta constă măreția spovedaniei. Convingerea din inimă că eu sunt cel mai rău om din lume. Cel mai păcătos din statul, din târgul în care trăiesc, cel mai păcătos de pe strada mea, cel mai păcătos din casa mamei mele, cel mai rău om din târgul din lumea asta. Și când am ajuns la convingerea aceasta, dar mă rămâne să spui păcatele care le-a făcut, așa, cum le-a făcut? Și se promite că nu le mai face, să spună lui Dumnezeu și preotul că îi pare rău de păcate și l-ai dezlegat în numele preasfintele trăim și pleacă blând ca un copil nou născut. Asta e taina și minunea Sfintei Spovedanii. Trebuie să o spune și aici și știți dumneavoastră și Sfintiile voastre. Și Sfânta Liturghie și cele șapte taine ale Bisericii sunt minuni ale preasfintei trăim. Se numesc taine, pentru că nu știm nimeni dintre noi cât și cum lucrează Harul Duhului Sfânt prin fiecare spovedanie. Că tainic se lucrează, deși noi lucrăm cu simboale. O parte văzută și una nevăzută, dar cât de mult lucrează Harul și ce minune se petrece atunci când scufunzi pruncul în numele preasfintei trăim și cum se imprimă Harul Duhului Sfânt în cel nou botezat și nou uns cu Sfântul și Marele Min sau în inima celui care zdrobit îi spune păcate și tu îl dezlegi, numai Duhul Sfânt o știe.

ale bisericii, izvoare ale Sfântului Duh, au menirea de a revărsa harul Duhului Sfânt în oameni. Și Duhul Sfânt este a treia persoană a Preasfinției Treimi. Iar harul care izvorește din Duhul Sfânt este energia necreată sau o rază de energie necreată a Sfântului Duh care se revarsă în oameni prin cele șapte sfinte taine. Când omul face păcatul, omul creștin, ortodox, omul botezat, creștinul cununat, calcă jurământul cununiei și greșește cu altul și cu alta. Păcatul cel mai des întâlnit astăzi, păcatul care umple tribunalele de divorțuri și anual zeci de mii, poate, dacă nu exagerez, nu știu, de copii rămân orfani de tată sau de mamă sau de amândoi. Ei bine, când faci un asemenea păcat sau altul care faci alt păcat de moarte, în clipa păcatului se depărtează harul de la botez, de la spovedania anterioară, se depărtează din tine și în măsura păcatului se vășește după păcatele mai des repetate, în locul harului Duhului Sfânt intră Duhul Satanului. În locul Duhului Sfânt intră Duhul Diavolului, în om. N-ați văzut, poate unii nu simțiți, dar de obicei duhovnicii sunt foarte bine. Am apucat eu câțiva duhovnici, numai că se uita la fața omului, la alții zâmbea, părintește, la altul zice, părinte, se crispa și la alții chiar făcea crușii, care însemna și suflet chinuit este acesta. Unii văd în cel care e păcătos, fără să știi nici cum îl cheamă, nici din ce parte vin, nici câte păcate are, nici nu-i spovedit, vede cum demonul ca un șarpe cumplit îl încolășește și-l chinuie și-l luptă și vrea să-l sublume. Ei bine, cam așa este orice om robit de patimă de păcat. Fuge harul sau se retrage harul, că nu stă sfințenia în vasul spart. Nu stă Duhul Sfânt în trupul desfrânat. Nu stă Duhul Sfânt în omul viclean care cugete la spălprindu-l la coz și da capul jos. De o tărâsă o mare de fraților de la un par de grădină, de la un pas de pământ și frați, poate, cum sunt de chiar acum ultima vreme. Și așa mai departe. Ei bine, aici este minunea, că prin păcat intre demonul în locul harului, Duhului Sfânt, și prin saltele bisericii, respectiv prin Sfânta Spovedanie, în mod deosebit, demonul este scos afară, este izgonit și în locul lui este adus din nou harul Duhului Sfânt. Și asta e taina mare, taina tainelor sau împăcarea omului cu Dumnezeu, prin reprimirea Duhului Sfânt în inima lui, prin împăcarea cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt și prin înnoirea vieții sale. Și pe scurt, asta e puterea sau tăria sau rolul Sfintei Spovedanii. Ca fiecare credincios să-și mărturisească păcatele cu căință, cu zdrobirea inimii, cu credință, că prin preotele este deslegat, nu cu îndoială, păi și opa-i ca așa, vine și eu ca așa, păi zic tot așa. Nu, ci cu credința că nu el, ci Duhul Sfânt și harul pe el lucrează și mă desleagă, cu sinceritate, apoi să se spovedească în taină, nu în public. Ce ar fi ca fiecare să spună, băi, eu am făcut șapte avorturi, eu am greșit cu cutare, eu am făcut cutare, eu am omorât un om, eu am făcut cutare. Ce ar însemna asta? Ar însemna că să ne omorâm unii pe alții sufletești. Spovedanie se face în taină, secret, direct, numai cu Duhul. Și apoi cu căința inimii, cu părere de rău, fără să acuz nici pe Eva, nici pe Adam, nici pe șarpe, nici pe deavol, nici din cauza mamei am greșit părinții, că nu mi-am dat mult educație, nici poate și el are dreptate, nici din cauza tale, cu părinții m-am învățat abia de la tata, așa se întâmplă, copiii de-a părinții învață pe mine păcate. Să știți, știm și noi suntem de la țară, din casă cu mulți copii, suntem noi departe de dumneavoastră, de picoare acolo, știm și binele și răul, și dulcele și amarul omului, a țăranului, și a orășanului chiar, și vorbim așa de la inimă, să putem să-i mișca inimii celor care încearcă să ne asculte. Știm, deci, toate acestea, așa că cel ce se tăiește din păcate și spune că eu, din cauza mea, am ajuns să am acesta. Nu dă vina pe nimeni, ăsta este, să zicem așa, unul din mari secretele spovedanii. Cel ce se spovedește, spune, părinte, din cauza mea, eu sunt vinovat. Chiar dacă soțul e vinovat, eu, părinte, eu am vrut să-mi abortez copilul. Soțul, dar din care ai dus, da? Dar dacă eu n-aș fi vrut, părinte, nu-l avorta.
spun așa, să fie cea mai mare păcat al lumii de astăzi. După toate aceste înslușiri ale spovedaniei curate, stând credincios în genunchi, postit, după ce se roagă mai înainte de a mine la spovedanie ca Dumnezeu să-i dea harul omului și cuvânt să-i dea stat ce trebuie să facă, după ce se roagă, după ce își pune păcatele cu căință, după ce mai îndeamnă și părintele câteva lucruri mai esențiale, apoi preotul, cum am spus, îi face dezlegarea cu mâinile de cap. Harul Duhului Sfânt vine și peste preot prin hirotonie, poate ați văzut, cu mâinile de cap, și la spovedanie, tot cu mâinile pe capul celui ce se spovedește, se dezleagă păcatul. Și aici o să vă spunem câteva lucruri, câteva abateri de la taina spovedanie care se practică astăzi. Dar poate la timpul cuvine. Cine spovedește? Preotul care are dezlegarea episcopului locului, numită această dezlegare, rugăciune specială, numită hirotesie, sau puterea, sau dezlegarea de a spovedi. Adevăratul duhovnic al credincioșilor este episcopul. El e direct harul Duhului Sfânt de la apostol. Iar pentru că lumea este multă și episcopii sunt puțini și nu pot singur să spovedească toată lumea aceasta, ei investesc sau transmit harul Duhului Sfânt preoților, hirotoniți de ei și îi numesc preoți la sate, la orașe și le dau aceste binecuvântare și dezlegare ca numele episcopului să spovedească și să dezlege păcatele din uriașilor lor. Unde se face taina Sfântei Spovedanii? De obicei în biserică, în fața icoanei Mântuitorului. Cum trebuie să stea preotul la Sfânta Spovedanie? Cu felon și cu epitrafir, înțeles, cu Sfânta Cruce în mâinile sale. Descoperit cu lumânarea aprinsă, poate și o bob de tămâie aprinsă, că de față este și Tatăl, și Fiul, și Duhul Sfânt, și Îngerii Păzitori, și ai celor care se spovedește, și ai preotului, și nu puțin demon care prin prejurim se învârt, ca să nu spună că e josul tot. A, pe asta nu mai spune, asta nu mai știe la un om. Ducem la o mănăstire, să știe părinte chiar toate. Mai seama, se întâmplă cazul acesta la parohii. Vin mulți în parohii de departe, la mănăstire special. Deci și frate Tomaș, doar ai preot acolo în sat, aproape acolo, la oraș, la Iași, acolo, la Sfânta Paraschiva, să zicem. Părinte, preotul nostru este tânăr și trebuie să înțelegi vieții credincioși. Și mi-e rușine să spun toate, că îi smintesc părinții. Ne mirăm de cât buna gândirea credincioșilor noștri. Să spun noi chiar toate, dacă mi-e rușine. Dar când să spun totuși, n-am mai rămas nimic, părinte. Dar aici la mănăstire și că scărugări bătrâni, preot bătrâni, sau la un preot bătrân pensionar. Și noi tot așa îndemnăm, nu vine vreodată tot de departe, dacă nu. Dar depinde de evlavia lui. El nu vine unii vrea, unde îl mână Duhul Sfânt. Și e un păcat de moarte pentru noi să spun și vei din și sate, du-te la părerea satul tău și spovedește acolo. Nu putem face asta. Cine are curaj să o facă, poftim să o facă. Cel care îți bate ușul, nu poți să spun, omule, ori s-a obosit, ori să-i vine până la mine, du-te la sat la copa tău, sau nu știu eu. Deci, cel care ne bate ușul, indiferent de unde vine, el știe și vine. Duhul Sfânt îndemnați tot pe acolo. Și zice, părinte, să nu smintesc pe preotul nostru. Apoi, părinte, și mare de credincioză și sunt enoriaș, sunt de pietrucul bisericii. Părintele, mă împărtășește. Și am un păcat de tinerețe, părinte, zice, și mă frământă cu mereu mai mult decât nu l-am spus, părinte, nu a fost dezlegat. Și dacă spun la părinte, zice, știu, eu zice, intru în pământ de rușine. Și zice, și am venit până aici, să spun și acelea, ca să dori liniștit, părinte, să am pace în suflet, părinte. Se poate și Tatăl nostru, dacă mor așa cu păcatul ăsta este. Și sunt oamenii din ca niște copii, noi așa-i primim. Pe oameni la spus, noi îi primim ca pe niște copii. Sunt sinceri ca niște copii. Cel puțin la noi, la mănăstire, nu știm cum vor fi la părinți, la poate unii sunt prea mulți, părinții mai și el să grăbește, să arată de mers cu ajunul. Deci, destul de greu la părăuie cu o mie de familii, tare greu. Să faci față la toate, să fii și cu răbdare, să fii la timp la toate, să fii și adiava la timpul ei și liturghia la vremea ei și tot paroia spovedită. Nu-i deloc ușor. Noi ne mirăm de preoții care au paroia așa din marge singuri, cum mai dovedesc? Și tare ne-am bucurat dacă mai învățat și noi de la greși să punem unii sparohini mari, să punem câte doi preoți. Slavă Domnului că acum s-au dublat seminariile, tare ar trebui să se dubleze și preoții, părinții buni. Din tăierea toată care acum se ridică, să fie doi preoți. Unul cu spovedit și-al mai vrând, celălalt cu achetele din sat, altul merge la bolnav, altul poate are un selenat acolo, altul merge la școală, mai stropește acolo cu aghează, mai fug demonii de acolo. Să știi
știi totul, prin cei care vin acolo. Cum îl duce viața lui intimă, cum se roagă, cum plânge, ce păcate a făcut, în ce împrejurări, unde, când, de câte ori, la ce vârstă, pe cât s-a smintit, pe cât a îndemnat, să zicem, la avort, la discotecă, la filme pornografice și rușunea României. Toți stăcem și toți stăcesc. Și consumăm cu noi occidentalilor. Și toți stăcem. Deci nu se aude nici glasul duhovnicilor, nici glasul credincioșilor, nici glasul intelectualilor, nici țepetul țăranilor. Ne-am drogat, ne-am învățat și privim la murdăria aceasta cu care dușmanii de ieri care ne-au adus comunismul, ne răstoarnă acum în cap gunoaile tot ale Occidentului, haide și cât și frămânză și obosâți, cât și turmentați la cap, hai să le mai dăm și pornografie. Să uite că le-i foame, să uite că n-are cine să-i mângâie, să uite că nu spoveniți poate din copilărie, să ne iertați. Dar uneori, sub o formă sau alta, mai răcnim și mai tare decât trebuie. Nu se mai poate. Și revenind înapoi la Sfânta Spovedanie, eu nu să puteți Sfânta Spovedanie numai un dialog între nici un credincios, ci între Dumnezeu prin preoți și între demoni care vreau cu credincioși afară de biserică și îi bagă pe la discotești, pe la pornografie, pe la cârci, pe la toate părțile și bineînțeles, hai nicol la adunare, că acolo nu știi ce se întâmplă. Hai că ne dă și ceva, poate și ceva într-un plic, poate și o leagă din dară, poate o cămașă, poate o... Iertați-mă.

0: În cadrul acestei ediții ați putut urmări prima parte a conferinței cu tema Taina Spovedaniei, susținută de Părintele Arhimandrit Ioanichie Bălan de la Mănăstirea Sihăstria. Continuarea acestei înregistrări o veți putea asculta în emisiunea următoare. De la microfon, Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare. Toate cele bune, Doamne ajută!
1: Aleluia!
0: Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește.

Cânta-voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta-voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire pe Calea Undelor. Iată că Dumnezeu a rânduit ca și astăzi să ne putem bucura împreună de frumusețea cântecului religios, numai aici, pe frecvențele Radio Reîntregirea, în cadrul unei noi ediții a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bozga Pintea și vă invit ca în clipele următoare să rămâneți alături de noi pentru a vă putea hrăni sufletele prin frumusețea și prin mesajele cântărilor religioase pe care eu vi le-am pregătit cu mare drag și de această dată pentru emisiunea de astăzi. În deschidere am ales să ascultăm o priceasnă sau mai bine zis o cântare religioasă care poartă titlul cele mai cunoscute și mai iubite rugăciuni pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o pe pământ. Aceasta se intitulează Tatăl nostru și noi o vom asculta astăzi în interpretarea iubitei interprete de folclor din județul Mureș, Ionela Muruțan. Încă din fașă, părinții noștri ne spuneau la căpătâi, înainte de culcare, sfânta rugăciune Tatăl nostru. Pe urmă, când am început și noi să vorbim, cu siguranță aceasta a fost prima rugăciune pe care am învățat-o. Astfel ne putem crește copiii în credința vie a lui Hristos, pe care trebuie să le sădim în suflet încă din leagăn. Acum vă invit să ascultăm această minunată cântare.

Am revenit, dragi prieteni, și vreau să vă spun că am avut impresia, ascultând această minunată briceaznă, că și întâlnirea noastră de astăzi a început, de fapt, cu un Tatăl nostru. Ne-am rugat împreună Domnului nostru Iisus Hristos într-un număr atât de mare. Continuăm însă întâlnirea noastră cu cea de-a doua parte și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea. Următoarea priceasnă pe care vom asculta este interpretată de regretata Valeria Peter Prădescu. Această doamnă va rămâne pentru totdeauna privighetoarea Năsăudului și a rămas vie în sufletele tuturor celor care au îndrăgit-o, dând dovadă de-a lungul vieții sale de un om credincios, modest și bun. Ne-a lăsat în dar, chiar dacă a plecat din această lume, pricesnele sale valoroase pe care le-a interpretat cu mult drag, punând suflet în fiecare cuvânt. Astăzi am ales din repertoriul său priceazna intitulată Drumul Crucii. Am ales-o pentru a zăbovi puțin fiecare dintre noi cu gândul și cu inima la suferința pe care Hristos a avut-o pe cruce și pe drumul crucii pentru noi și pentru păcatele noastre. Nu trebuie să ne amintim de rănile lui Hristos numai în perioada postului mare, ci și în fiecare zi a vieții noastre, pentru că eu țin minte că am fost învățată încă de mică că fiecare păcat al nostru este o rană a lui Hristos. Așadar, noi trebuie să luptăm, să ne păstrăm sufletul cât mai curat pentru a nu-l supăra și a nu-l răni pe Mântuitorul nostru. Mai apoi, dragi prieteni, o vom asculta pe doamna Maria Moldovan din județul Mureș, care ne va interpreta priceazna Doi ochi senini au plâns pe cruce. Versurile acestei priceazne sunt minunate și încărcate emoțional prin mesajul pe care îl transmit. Așadar, vă invit acum să le ascultăm.

Am revenit, dragi prieteni, și după ce am poposit puțin cu mintea noastră pe Golgota și după ce am parcurs din nou drumul crucii prin pricesnele pe care le-am ascultat mai devreme, vă propun să vă imaginați cum ar fi viața fără Hristos. Oare noi am exista? Oare cum ar fi sufletele noastre? Oare cum ar fi lumea care ne înconjoară? Pornind de la ideea nimic fără Dumnezeu, eu cred că tot ce este astăzi pe această lume ar fi nimic. Pe această temă vom asculta priceasna următoare pe care eu am pregătit-o pentru încheierea întâlnirii noastre de astăzi. Priceasna se intitulează Dacă n-ai fi tu, Iisuse, și este interpretată de prietena radioului nostru Năstăcuța Iuga din Maramureș. Vă invit să o ascultați cu mare drag și să nu ezitați să vă puneți această întrebare. Cum ar fi viața noastră fără Hristos? Până la următoarea noastră întâlnire, dragi prieteni, eu vă las cu gândurile mele bune și nu uitați să trăiți cu soare și iubire în suflet. Numai bine!

0: Bine v-am regăsit la știri, doamnelor și domnilor, iată titlurile orei. Apel de donare de sânge la centrul de transfuzie din Albeulea, valabilitate prelungită pentru abonamentele STP și simpozionul Bastion aduce arta contemporană în cetatea medievală din Târgu Mureș. Centrul de transfuzie sanguină din Albeulea face un apel de donare de sânge către persoanele sănătoase care se încadrează în condițiile de donare. De această dată, stocurile la grupele de sânge A pozitiv și A negativ sunt insuficiente pentru a răspunde tuturor solicitărilor venite de la spitalele de pe raza județului. Cei care doresc să doneze sânge sunt așteptați de luni până vineri între orele 7:30 și 11 la sediul centrului de transfuzie situat în proximitatea Spitalului de Urgență din Alba Iulia. Abonamentele de călătorie pentru transportul public din Alba Iulia, care erau valabile la data de 16 iunie, când a început greva șoferilor, vor fi prelungite automat. Prelungirea se face cu numărul exact de zile neutilizate, respectiv diferența dintre 16 iunie și data la care expiră abonamentul. Totuși, posesorii abonamentelor vor trebui să prezinte cardul de călătorie la unul dintre ghișeele STP pentru actualizarea acestuia, potrivit unui anunț înaintat de Societatea de Transport. În cetatea medievală din Târgu Mureș are loc prima ediție a simpozionului Bastion, eveniment care se desfășoară în perioada 17-23 august, timp de o săptămână. 10 artiști vor transforma cetatea într-un spațiu de documentare și creație. Tema primei ediții este chiar cetatea, privită ca simbol, memorie și reper al orașului. În această perioadă, artiștii vor realiza schițe și lucrări inspirate de arhitectura, istoria și atmosfera monumentului. Programul include prezentări, proiecții, vizite și ateliere, dar și întâlniri dedicate artei contemporane. Lucrările realizate în cadrul simpozionului vor fi prezentate într-o expoziție care va fi organizată în perioada 7-20 septembrie. Datele meteo acum, vremea se răcorește simțitor astăzi în Transilvania. Comparativ cu zilele anterioare, valorile termice vor fi în anumite zone chiar cu 10 grade mai scăzute decât ieri și vor fi posibile precipitații, în special la deal și la munte. La altitudini mari, vântul va avea intensificări susținute și vor fi posibile vijelii puternice. Temperaturile maxime nu vor depăși astăzi 20 de grade Celsius. De mâine, valorile termice vor fi din nou în creștere. Potrivit ANM, acum sunt 15 grade la Câmpeni, 18 la Târgu Mureș și Târnăveni, 19 la Sebeș și Alba Iulia, iar la Blaj sunt 23 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametista Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru

0: viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic, și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
1: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
2: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
3: Thank you.
0: când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
3: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Marcu, din capitolul 1, versetele de la 16 la 22. În vremea aceea, umblând pe lângă Marea Galileii, Iisus a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând mrejele în mare, căci erau pescari. Și le-a zis Iisus: veniți după mine și vă voi face să fiți pescari de oameni. Și îndată, lăsând mrejele, au mers după el. Iar el, mergând puțin mai înainte, a văzut pe Iacov al lui Zevedeu și pe Ioan, fratele lui, și ei erau într-o corabie, dregându-și mrejele. Și i-a chemat pe ei îndată, iar ei, lăsând pe tatăl lor, Zevedeu, în corabie cu lucrătorii, s-au dus după el. Au venit în Capernaum și îndată, intrând sâmbăta în sinagogă, Iisus îi învăța. Și erau uimiți de învățătura lui, căci el îi învăța pe ei ca cel ce are putere, iar nu în felul cărturarilor.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Cuvântul Mântuitorului ne pătrunde, ne uimește, ne mobilizează, ne transformă. El este dascălul dascălilor și învățătorul învățătorilor. Cărturarii se străduiau să ofere doar niște informații. Domnul Hristos oferea cuvintele vieții veșnice. Cărturarii le ofereau altora ceea ce învățaseră ei din cărți, iar Domnul Hristos a oferit tot ceea ce s-a comentat ceva mai târziu în milioane de cărți. Am putea spune că el era și este cartea cea vie. Cei care l-ascultau puteau vedea cum cele din jurul lor căpătau o altă valoare și o altă dimensiune. Ucenicii Domnului Hristos au fost cei mai mulți oameni simpli, pescari, însă acum nu se mai îndeletniceau cu prinderea peștilor, ci au devenit pescari de oameni. Prin binecuvântarea Mântuitorului, mreaja a devenit mreaja cuvântului dumnezeiesc, barca nava mântuirii, iar marea se arată a fi întreaga lume dornică de mântuire. Sfinții apostoli au avut și ei ucenici, iar în timp și peste generații și noi am devenit ucenicii ucenicilor. Toți suntem pescari pe mântuitoarea barcă a acestei vieți.
0: Glasul Evangheliei.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 106. Aliluia! Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Să spună cei izbăviți de Domnul, pe care i-a izbăvit din mâna vrăjmașului. Din țări i-a adunat pe ei, de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi. Rătăcite-au în pustie, în pământ fără de apă, și cale spre cetatea de locuit n-au găsit. Erau flămânzi și însetați, sufletul lor întrânși se sfârșea. Dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit pe ei și i-a povățuit pe cale dreaptă ca să meargă spre cetatea de locuit. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor, că a săturat suflet însetat și suflet flămând a umplut de bunătăți. Ședeau în întuneric și în umbra morții, erau ferecați de sărăcie și de fier, pentru că au amărât cuvintele Domnului și sfatul celui preanalt au întărâtat. El a umilit într-o osteneli inima lor, slăbit au și nu era cine să le ajute. Dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit pe ei. Și i-a scos pe ei din întuneric și din umbra morții și legăturile lor le-a rupt. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor, că a sfărâmat porți de aramă și zăvoare de fier a frânt și i-a ajutat să iasă din calea fără de legii lor, căci pentru fără de legile lor au fost umiliți. Urâta sufletul lor orice mâncare și s-au apropiat de porțile morții, dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit. Trimisa cuvântul său și a vindecat pe ei și a izbăvit pe ei din stricăciunile lor. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor. Și să-i jertfească Lui jertfă de laudă și să vestească lucrurile Lui în bucurie. Cei ce se coboară la mare în corăbii, cei ce-și fac lucrarea lor în ape multe, aceia au văzut lucrurile Domnului și minunile Lui într-o adânc. El a zis și s-a pornit vânt furtunos și s-au înălțat valurile mării. Se urcau până la ceruri și se coborau până în adâncuri, iar sufletul lor întru primejdii încremenea. Se tulburau și se clătinau ca un om beat și toată priceperea lor a pierit. Dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit și i-a poruncit furtunii și s-a liniștit și au tăcut valurile mării. Și s-au veselit ei că s-au liniștit valurile și Domnul i-a povățuit pe ei la limanul dorit de ei. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor. Înălțați-l pe el în adunarea poporului și în scaunul bătrânilor lăudați-l pe el. Prefăcuta râurile în pământ pustiu, izvoarele de apă în pământ însetat și pământul cel roditor în pământ sărat din pricina celor ce locuiesc pe el. Prefăcuta pustiul în iezer de ape, iar pământul cel fără de apă în izvoare de ape. Și-a așezat acolo pe cei flămânzi și au zidit cetate de locuit, și au semănat țarine și au sădit vii și au strâns belșug de roade. Și a binecuvântat pe ei și s-au înmulțit foarte și vitele lor nu le-a împuținat. Și iarăși au fost împuținați și chinuiți de apăsarea necazurilor și a durerii, aruncat a dispreț asupra căpetenilor lor și i-a rătăcit pe ei în loc neumblat și fără de cale. Dar pe sărac l-a izbăvit de sărăcie și i-a pus pe ei ca pe niște oi de moștenire. Vedea vor drepții și se vor veseli și toată fără de legea își va astupa gura ei. Cine este înțelept, va păzi acestea și va pricepe milele Domnului. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt părintele Bogdan Stroia și vă prezint titlurile ediției. Patriarhia Ierusalimului a discutat despre pregătirile pentru celebrarea a 2000 de ani de la botezul Domnului. Noua apariție editorială dedicată Sfintei Maria Brâncoveanu la editura Bazilica a Patriarhiei Române și Biserica Ortodoxă Bulgară își prăznuiește astăzi ocrotitorul. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. Sfântul Sinod al Patriarhiei Ierusalimului a discutat despre pregătirea evenimentelor dedicate împlinirii în 2030 a 2000 de ani de la botezul Domnului. Ierarhii reuniți sub președinția Preafericitului Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului, au analizat planurile pentru a marca printr-o serie de manifestări organizate la râul Iordan importanța istorică și duhovnicească a momentului. Preafericirea sa a subliniat importanța inaugurării Universității Ortodoxe Internaționale de la locul botezului Domnului. Potrivit Patriarhiei Ierusalimului, instituția este gândită ca un spațiu de dialog și întâlnire între biserici, popoare și culturi prin intermediul educației teologice și al cercetării academice. Totodată, Patriarhul Ierusalimului a evidențiat rolul statului iordanian în proiect, precum și necesitatea susținerii dezvoltării sale academice, teologice și culturale. Universitatea urmează să contribuie la afirmarea identității spirituale a Iordaniei ca țară a botezului Domnului și a conviețuirii dintre comunități. Sfântul Sinod și-a exprimat recunoștința față de regele Abdullah al II-lea al Iordaniei și față de autoritățile statului pentru sprijinul acordat pregătirilor legate de comemorarea din 2030 și pentru grija față de locurile sfinte. În cadrul ședinței, ierarhii au examinat și situația administrativă, eclezială și pastorală a Patriarhiei Ierusalimului, cu accent asupra dificultăților întâmpinate din parohiile aflate în jurisdicția sa. În contextul proclamării locale a canonizării și al primei prăznuiri a Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, editura Bazilica a Patriarhiei Române a anunțat tipărirea cărții Doamna Lacrimilor Sfânta Maria Brâncoveanu, semnată de Răzvan Mihai Clipici, consilier patriarhal în cadrul sectorului Cultură, Pictură și Restaurare al administrației patriarhale. În istoria românilor, printre chipurile încoronate care au rămas în conștiința poporului ca modele luminoase datorită dragostei de neam, a jertfei, a răbdării și credinței lor în Dumnezeu, o găsim la loc de cinste pe Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu, soția Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu. Ea s-a remarcat ca doamnă a țării românești, soție devotată, mamă iubitoare a 11 copii, ctitoră generoasă, mărturisitoare a dreptei credințe în temniță și exil și văduvă răbdătoare. Lucrarea de față prezintă drumul către desăvârșire străbătut de Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu, prin sufletul căreia a trecut de 5 ori sabia, văzându-și cei 4 fii și soțul omorâți în cetatea Constantinopolului. Această doamnă a lacrimilor, care după ce s-a întors din exil, adesea își plângea soțul și copiii pe drumul pe care îl străbătea între mănăstirile Surpatele și dintr-un lemn, rugându-se pentru ei, a rămas statornică în credință, punându-și încrederea în mila și ajutorul lui Dumnezeu, exemplul ei fiind cel care i-a întărit și unit pe toți membrii familiei sale în perioada de prigoană. Această carte prezintă viața și activitatea Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, analizând izvoarele istorice și documentare, precum și tradițiile care s-au păstrat până în zilele noastre. Grație acestor mărturii se poate constata faptul că Sfânta reprezintă un reper duhovnicesc important în istoria și spiritualitatea poporului român. Această doamnă a țării românești constituie, alături de soțul și de fiii ei, un model de stăruință în credință în fața unor suferințe cumplite. Lucrarea Doamna Lacrimilor Sfânta Maria Brâncoveanu poate fi achiziționată prin intermediul site-ului tipografiei cărților bisericești. Biserica Ortodoxă Bulgară îl prăznuiește astăzi pe Sfântul Ioan de la Rila, ocrotitorul poporului bulgar și unul dintre cei mai iubiți sfinți ai acestei biserici. Sfântul Ioan de Rila a fost primul eremit bulgar. El este cinstit ca sfânt încă din viață și istoria vieții sale vorbește despre puterea pe care o avea asupra naturii, animalele sălbatice veneau la el și păsările îi mâncau din palmă. Ucenicii săi au fondat mănăstirea Rila, cea mai cunoscută mănăstire din Bulgaria. Una dintre sutele de biserici închinate lui este cea din Veliko Târnovo. Sfântul Ioan de Rila este cinstit ca ocrotitor al bulgarilor de pretutindeni și cel mai mare sfânt al acestui neam ortodox. El a plecat la Domnul în 946 și a fost canonizat imediat după moarte. El este mare făcător de minuni. Sfintele sale moaște au fost mutate la Sofia în timpul țarului Petru I, iar după ce regele maghiar Bela al III-lea a cucerit orașul în 1183, moaștele sale au fost luate și duse la Esztergom, capitala Ungariei de atunci, fiind readuse la Sofia în 1187. Acum sfintele sale moaște sunt în mănăstirea Rila și sute de credincioși vin zilnic și se roagă Sfântului pentru sănătate și mântuire. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.
2: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
8: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.

11:22 de minute, stimați ascultători, vă spunem bun găsit în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele Radio Reîntregirea. Le urăm tuturor sărbătoriților zilei de astăzi, 18 august 2026, un călduros la mulți ani, cu multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor, iar mesajele dumneavoastră le așteptăm la numărul de telefon 0258 831 000 sau pe pagina oficială de Facebook Radio Reîntregirea. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim tuturor audiție plăcută!

Un cadou muzical se îndreaptă către bosa Ana cu soțul Ovidiu din Cristești la împlinirea frumoasei vârste de 25 de ani de căsătorie din partea surorii Maricica cu Ioan din Cipău și mesajul la mulți ani, multă sănătate, fericire și tot binele din lume.

Un cadou muzical se îndreaptă către familia Manole din Mereteu la împlinirea vârstei de 50 de ani de căsnicie. Părintele paroh împreună cu enoria și le urează un sincer și călduros la mulți ani, cu multă sănătate, fericire și tot binele din lume. Pentru Mihaela Brad din Alba Iulia, din partea Veronicăi Aldea din Vințul de Jos, sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor.

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate.
3: Every kiss, every hug.
1: Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi en gros sau en detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
7: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
3: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
5: Clean.
4: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihail Marius și Dr. Mihail Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia pe Calea Moților la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
2: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bun găsit la știri, doamnelor și domnilor, iată titlurile orei. 10 zile de sărbătoare la Sebeș, 304 locuri de muncă vacante în județul Alba și propunerile furnizorilor de servicii medicale analizate de CAS Mureș. În perioada 21-30 august va avea loc festivalul Verii Armonii în Sebeș, o manifestare prin care orașul este sărbătorit de autorități în strânsă legătură cu toate vârstele comunității locale. Programul propus se adresează unor gusturi diverse pentru copii și tineri. Festivalul propune activități recreative în mai multe zone ale municipiului, de la Răhău în cartierul Mihail Cogălnicianu, la Petrești și în Parcul Tineretului. Nu vor lipsi jocurile vacanței, spectacolele dedicate celor mici, proiecțiile de film și îndrăgita petrecere cu spumă. Pentru publicul adult, programul include o varietate de manifestări culturale, proiecții cinematografice, întâlniri artistice și salonul literar Armonia Artelor, care aduce în prim plan creația locală. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot opta pentru unul din cele 304 posturi scoase la concurs săptămâna aceasta de angajator din Alba prin Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, și de această dată cele mai multe locuri de muncă sunt disponibile în Albele, unde sunt vacante 101 posturi. La Sebe sunt disponibile 29 de locuri de muncă, la Blaj 23, la Drâmbar 20, la Cugir 19, la Iuț 16, iar la Oarda sunt disponibile alte 10 locuri de muncă. Reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate Mureș s-au întâlnit la Târgu Mureș cu furnizorii de servicii medicale, dar și din dispozitive medicale, pentru a discuta proiectele de modificare a contractului cadru și a normelor metodologice de aplicare. Printre temele discutate s-au numărat accesul pacienților la servicii medicale, comunitatea asistenței, utilizarea eficientă a fondurilor și simplificarea procedurilor administrative. Un alt subiect a fost adaptarea mecanismelor de corectare, contractare și deconectare la realitățile din sistem. Propunerile formulate în cadrul consultărilor vor fi centralizate și analizate de CAS Mureș. Datele meteo acum, vremea se răcorește simțitor astăzi în Transilvania până la orele amiezii. Comparativ cu zilele precedente, valorile termice înregistrate până la această oră sunt chiar cu 10 grade mai scăzute decât ieri în anumite zone, la deal și la munte. În a doua parte a zilei sunt posibile ploi slabe. Temperaturile maxime nu vor depăși astăzi 28 de grade Celsius. De mâine, valorile termice vor fi din nou în creștere. Potrivit ANM, acum sunt 20 de grade la Câmpeni, 17 grade la Târgu Mureș și Târnăveni, iar la Blaj, Alba Iulia și Sebeș sunt 22 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii. Un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul

într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la centrul de pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

0: Important. Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bun găsit, dragi prieteni! Iată-ne din nou împreună în cadrul rubricii dedicată leacurilor din grădina Maicii Domnului. De această dată propun să vorbim despre proprietățile și beneficiile altui fruct îndrăgit, mai ales de români. De această dată este vorba de cireșe. În clasamentul celor mai atrăgătoare fructe, cireșele sunt cu siguranță în top, dar se pare că aceste fructe au mai multe calități decât aspectul care pur și simplu îți lasă gura apă când treci pe lângă ele. Potrivit oamenilor de știință, cireșele au numeroase efecte benefice asupra sănătății. Un lucru poate mai puțin știut despre aceste fructe este că cireșele sunt sursă naturală de melatonină, un hormon care ajută la reglarea ciclului de odihnă, în timp ce suplimentele de melatonină din comerț au de obicei efecte secundare, precum dureri de cap, greață, vise ciudate și amețeală, cireșele nu au așa ceva. Sfatul specialiștilor este să mâncăm cireșe cu o oră înainte de culcare. Apropo de melatonină, cercetătorii au descoperit că oamenii care au atacuri de cord tind să aibă un nivel scăzut de melatonină, ceea ce poate fi reparat prin consumul de cireșe. Un compus prezent în cireșe, polifenolul, s-a dovedit a fi benefic în procesul de prevenire a formării de cheaguri de sânge. În plus, antocianina, de asemenea prezentă în cireșe, protejează vasele de sânge de stresul oxidativ, ceea ce implică faptul că cireșele pot ajuta la prevenirea formării de placă arterială. Aceiași compuși menționați mai devreme, melatonina, polifenolii și antocianinele, au dovedit efecte benefice asupra funcțiilor cerebrale. Toate trei protejează celulele creierului de stresul oxidativ și pot juca un rol în prevenirea diferitelor forme de demență. Potrivit specialiștilor, antocianinele reduc inflamarea aproximativ la fel de bine precum medicamentele prescrise de doctor, cu mențiunea că cele din cireșe nu prezintă și efecte adverse. Consumul de cireșe poate ajuta atleții să scape de durerea post-antrenament care apare la mușchi, ceea ce poate rezulta mai multe zile de antrenament și mai puțin timp destinat refacerii. Efectul a fost demonstrat atât în ceea ce privește alergatul pe distanță lungă, cât și antrenamentul de forță. Când cei bolnavi de gută, o formă complexă și foarte dureroasă de artrită, au mâncat cireșe pentru numai 2 zile, riscul unui atac de gută a scăzut cu 35% comparativ cu situația celor care nu au mâncat aceste fructe. Antocianinele din cireșe au dovedit un efect de diminuare a celulelor canceroase și de stimulare a distrugerii acestora. Mai specific, rezultatele au demonstrat că reduc ritmul de creștere a celulelor de cancer din colon. Cu aceste informații, dragi prieteni, iată-ne ajunși la finalul întâlnirii din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție, iar până data viitoare vă doresc toate cele bune. Pe curând!

0: Leacuri din grădina Maicii Domnului.
1: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Participarea la o nuntă ajunge să coste în medie 1700 de lei în cazul unei singure persoane și 2600 de lei când e vorba despre un cuplu, iar unul din patru cupluri afirmă că ajunge să cheltuiască cel puțin 3000 de lei, buget în care intră atât darul, cât și ținutele, accesoriile, machiajul și coafura, arată un sondaj realizat și citat de Ager Press. Conform cercetării, în această vară, 16% din români participă la nunți în calitate de invitați, iar 6% organizează un astfel de eveniment. Pentru 87% dintre invitați, principala cheltuială este darul în bani. Alte costuri sunt reprezentate de ținută, încălțăminte și accesorii, menționate de 41% dintre respondenți, transport 28% și serviciile de machiaj și stilist 25%. În decizia de participare, principalul criteriu este relația cu mirii, cu socrii sau nașii, indicată de 40%, urmată de obligația socială 25%, data și disponibilitatea 11% și costul 10%. Lipsa banilor îi determină pe unii români să nu onoreze invitațiile, astfel 55% spun că au refuzat o invitație la nuntă din motive financiare, iar 22% dintre ei nu au refuzat invitația, dar s-au gândit la costuri. În rândul invitațiilor, 83% consideră că nunțile sunt o sursă importantă de stres financiar. În privința bugetului mediu necesar pentru organizarea unei nunți, suma estimată ajunge la 60.000 de lei, arată sondajul. Cei mai mulți bani se duc către restaurant sau locație, indicate de 39% dintre respondenți, meniu și băuturi 37% și muzică 29%. La nivelul populației, 44% dintre români consideră că organizatorii și invitații resimt în egală măsură costurile asociate nunților, iar 18% cred că mai mult organizatorii, dintre care 70% mai mult invitații.
1: Îmi place tu așa cum ești.
0: Stimați ascultători, este ora 12:55 de minute. De la ora 13 vom transmite în direct pe frecvențele postului nostru de radio, Radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Se înființează o comisie parlamentară de anchetă în legătură cu întâlnirea dintre premierul interimar și președinta Curții Constituționale. A avut loc vineri, înaintea deciziei CCR pe legea integrității și nu a fost anunțată public. Temperaturile ridicate și lipsa apei în sol produc pierderi majore în agricultură, se obțin recolte mici cu bani mulți pentru că motorina și îngrășămintele sunt mai scumpe anul acesta. Trei sferturi de țară este sub cod galben de vijelii, ploi și răcire accentuată, în timp ce în Muntenia, sud-estul Moldovei și în partea continentală a Dobrogei este avertizare de căldură, la București acum sunt 33 de grade Celsius. Controversata întâlnire dintre premierul Ilie Bolojan și șefa Curții Constituționale Simina Tănăsescu a ajuns în Parlament. Comisia pentru Constituționalitate din Senat a aprobat astăzi înființarea unei comisii parlamentare de anchetă privind acest caz. Ar urma să clarifice natura, scopul și locul în care s-au purtat discuțiile. Detalii în relatarea semnată de Alexandra Cristea.
2: Decizia de înființare a unei comisii de anchetă parlamentare a fost luată cu 6 voturi pentru de la PSD, AUR și Pacea Întâi România și 3 împotrivă de la PNL și USR. Primele audieri sunt programate să aibă loc începând cu 26 august, dacă inițiativa va fi aprobată de conducerea Senatului. La audieri vor fi invitați, spun surse politice, atât Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu, cât și funcționari parlamentari de la biroul în care a avut loc întâlnirea. Conform regulamentului Senatului, în vederea desfășurării anchetei, comisia permanentă poate invita orice demnitar, orice funcționar sau orice angajat al guvernului și al celorlalte organe ale administrației publice. Persoanele invitate pentru audiere vor fi înștiințate despre subiectul, data și condițiile audierii cu cel puțin 5 zile înainte. Reamintim că săptămâna trecută premierul interimar Ilie Bolojan s-a întâlnit cu președinta CCR Simina Tănăsescu în biroul șefului Senatului. Conducerile instanțelor Consiliului Magistraturii și în altei curți de casație și justiție au cerut pe rând explicații pe motiv că data întâlnirii ar fi putut să provoace îndoieli legate de imparțialitatea Curții Constituționale. Ulterior, atât Ilie Bolojan cât și Simina Tănăsescu au susținut că întrevederea a fost una instituțională, care sub nicio formă nu a avut legătură cu dosarele de pe rolul CCR.
1: Experiența Planului Național de Redresare și Reziliență evidențiază necesitatea implicării reale a factorilor sociali în proiectarea programelor de finanțare. Reprezentanții Consiliului IMM România au propus alocarea 5,1 miliarde de euro pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii, însă în forma finală a PNRR pentru mediul de afaceri au fost prevăzute circa 1,3 miliarde de euro, transmite reporterul nostru Florentina Varga. De asemenea, s-a propus acordarea unor vouchere de 5.000 de euro pentru 100.000 de IMM-uri, dar ideea nu a fost preluată în forma propusă. Florin Jianu, președintele IMM România.
3: În analiza noastră ne-am uitat la 4 domenii care sunt și cele mai vizibile, dar și cele mai importante. Și anume infrastructura rutieră, autostrăzile, infrastructura feroviară, energia și digitalizarea. Dacă ne referim la infrastructura rutieră, la autostrăzi, aici am avut singurul domeniu în care realocarea sau negocierea a însemnat o sumă mai mare pentru România, o alocare inițială de 3,1 miliarde, o negociere în plus de 3,3 miliarde. La infrastructura feroviară, o scădere inițial de la 3,9 miliarde de euro negociați la 2,3 miliarde, iar celelalte două domenii stagnante.
1: Bursa de valori București atrage tot mai mulți investitori, iar creșterea se vede și în fondurile care permit plasarea banilor printr-o singură operațiune în mai multe companii. Un nou astfel de fond a fost lansat astăzi într-un moment în care piața locală traversează una dintre cele mai bune perioade din ultimii ani. Cu detalii, Iulian Olescu.
4: Numărul investitorilor la Bursa de Valori București a ajuns la aproximativ 320.000, potrivit președintelui Autorității de Supraveghere Financiară Alexandru Petrescu, cu circa 20.000 de noi investitori în fiecare trimestru, iar fondurile care urmăresc evoluția unui grup de companii și permit investitorilor să-și plaseze banii printr-o singură operațiune, așa numitele ETF-uri, au cunoscut o creștere puternică. În ultimul an, activele acestui tip de fonduri tranzacționate la bursă aproape că s-au triplat, spune președintele BVB. Radu Hanga.
5: Activele totale ale acestor ETF-uri, care în urmă cu un an erau de aproximativ 1,1 miliarde de lei, acum sunt la peste 3,1 miliarde de lei. Numărul de investitori, care era 34.000 în urmă cu un an, acum se apropie de 80.000.
4: Noul fond, lansat de Globe Invest, urmărește evoluția indicelui bursier, care cuprinde cele mai tranzacționate 30 de companii listate la BVB. Împreună, acestea reprezintă aproximativ 60% din valoarea companiilor românești de pe segmentul principal al pieței de capital, indicele urmărit de noul fond înregistrând o creștere cu 46% de la începutul anului. Pentru investitorii obișnuiți, avantajul plasării banilor într-un ETF este că pot avea, printr-o singură investiție, expunere la mai multe companii, fără să fie nevoiți să aleagă și să cumpere separat acțiuni la fiecare dintre ele.
1: Seceta pedologică severă și temperaturile extrem de ridicate distrug culturile agricole. Sunt pierderi majore de producție, iar deficitul de apă din sol afectează direct dezvoltarea plantelor în faze critice. În plus, scăderea nivelului Dunării a lăsat fermierii fără apă pe canalele de irigații acolo unde sunt. În Dobrogea, cultivatorii spun că cele mai afectate sunt culturile de grâu, porumb și floarea soarelui. Gheorghe Lămureanu, fermier din comuna Agigea.
6: Pentru întreg județul situația este catastrofală în ce privește producția de porumb. Porumb vor face doar cei care au irigat, însă producția va fi numai mult de 65% față de anul trecut. La floarea soarelui, probabil că 80% din producția anului trecut, pentru că este mai rezistentă la secetă decât porumbul.
1: Pe lângă pământul uscat, fermierii sunt nevoiți să se descurce și cu costurile mari de producție, scumpiri la motorină, îngrășăminte și piese de schimb.
6: Cheltuielile au crescut cu 30% față de anul trecut. Începând cu prețul motorinei, toate statele din Uniunea Europeană nu plătesc mai mult de 50% din prețul de la pompă. Noi plătim 90%. Singura variantă ca să putem să rezistăm este să mărim suprafața de teren cu irigații.
1: 700 de hectare de vegetație uscată și 1000 de metri pătrați de fond forestier au ars până acum în ostrovul Babina din delta Dunării într-un incendiu pentru stingerea căruia pompierii intervin pentru a doua zi consecutiv. Focul a fost semnalat ieri și deocamdată nu se cunoaște cauza probabilă a producerii lui. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Delta, Cristina Profir.
7: Salvatori militari din cadrul detașamentului de pompieri Tulcea, cu șalupa multirol, acționează în continuare pentru localizarea și lichidarea incendiului izbucnit în zona ostrovul Babina. La misiune participă alături de pompieri, personalul din cadrul ocolului Silvic și membrii ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Chilia Veche. Suprafața estimată afectată de incendiu este de aproximativ 700 de hectare de vegetație uscată și 1000 de metri pătrați de fond forestier. Misiunea este în dinamică, iar echipajele intervin pentru localizarea și lichidarea focarilor și limitarea propagării incendiului.
1: În primul semestru al anului, în județul Tulcea, au fost înregistrate peste 60 de incendii de vegetație uscată, ne-a transmis corespondenta noastră, Luiza Rosetti. Pagubele provocate de incendiul izbucnit duminică la stația de sortare a deșeurilor din Leț, în județul Covasna, sunt estimate la aproximativ 1 milion de euro. Focul a distrus complet hala principală și utilajele de sortare. Situația este gravă deoarece în acest punct se procesează toate deșeurile reciclabile adunate din întreg județul. Ce soluții au găsit autoritățile locale și operatorii de salubritate aflăm din relatarea corespondentei noastre Oana Negrea.
8: În urma întâlnirii din această dimineață, s-a stabilit că activitatea de colectare și transport a deșeurilor va continua, deși incendiul a distrus hala de sortare de la Leț, iar cei aproximativ 40 de angajați nu vor fi disponibilizați. Soluția este amenajarea unei stații de sortare provizorii. Incendiul, care a izbucnit duminică, a distrus hala de sortare, dar și echipamentele din interior, iar pagubele sunt estimate la aproximativ 1 milion de euro.
9: Referatul celor de la ISUN că nu a sosit, dar apreciem că este vorba de o autoaprindere. De ce? Duminică nu s-a lucrat, nu a fost om, toate utilajele au fost oprite și plus deasupra pe videocameră se vede foarte clar cum se aprinde inițial o flacără mică și care se propagează cu viteză pe hala de sortare.
8: Spune directorul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Sistemului de Management al Deșeurilor Covasna, Ombruș Iosef. Autoritățile de mediu au făcut măsurători cu un laborator mobil, iar rezultatele nu indică probleme pentru sănătatea populației.
1: Autoritățile din Grecia cercetează cauzele accidentului de elicopter de ieri de pe insula Sifnos, în care și-au pierdut viața pilotul și un cuplu de britanici aflați în luna de miere. Potrivit corespondentei noastre, aparatul s-a prăbușit în apropierea unei zone locuite, iar la impact s-a produs o explozie puternică. Micaela Lamprinidu relatează.
10: Printre victime se află pilotul în vârstă de 55 de ani, de origine greacă, care servise în forțele armate ale Greciei, iar după trecerea în rezervă își continuase activitatea profesională ca pilot de elicopter, precum și un cuplu de cetățeni britanici proaspăt căsătoriți. Cei doi turiști închiriaseră elicopterul pentru a ajunge pe insula Sifnos, unde urmau să-și petreacă luna de miere. Imaginile surprinse înaintea prăbușirii arată că elicopterul nu se deplasa normal în aer. Aparatul pare să se rotească și să pierdă treptat din altitudine înainte de a se prăbuși la sol, foarte aproape de zona în care urma să aterizeze și foarte aproape de asemenea de zona locuită, ceea ce a amplificat gravitatea situației, existând riscul ca numărul victimelor să fie mult mai mare. Autoritățile elene investighează cauzele tragediei și încearcă să stabilească dacă prăbușirea a fost provocată de o defecțiune tehnică sau de o eroare umană.
1: Vreme rece în vestul, centrul și nordul țării și călduroasă în rest, cu caniculă în Muntenia, sud-estul Moldovei și în partea continentală a Dobrogei. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 36 de grade. În Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, în sud-vestul și nord-estul Munteniei și în nordul Dobrogei sunt anunțate vijelii, iar la munte, pe arii restrânse în Transilvania și Moldova, în Maramureș și în zonele deluroase ale Crișanei și Banatului sunt anunțate ploi care vor fi și torențiale. La această oră sunt 16 grade la Suceava, 23 la Cluj-Napoca, 24 la Timișoara și Brașov, 27 la Constanța, 29 la Craiova. În capitală, disconfort termic ridicat și vânt alert, maxima va fi de 36 de grade. La București acum sunt 33 de grade și o presiune atmosferică de 748 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!
11: Bun găsit tuturor! FCSB este noul lider al Superligii de fotbal după ce a învins-o dramatic pe FC Botoșani cu scorul de 3-2 pe stadionul Arcul de Triumf în ultimul meci al etapei a 5-a. Golul victoriei roșialbaștrilor a fost marcat de Daniel Bârligea în minutul 90+6. Antrenorul celor de la FCSB, Marius Baciu.
12: Era dorința prea mare de a câștiga și cred că asta ne-a ajutat foarte mult. Dorința băieților să câștige știind că putem fi pe primul loc. Cred că am controlat jocul în mare măsură și nu cred că se poate contesta victoria noastră chiar dacă am suferit foarte mult. Trebuie eliminate greșelile pentru că tot timpul alergi după greșeală. Faci un joc bun, marchezi și e foarte complicat.
11: FCSB conduce ierarhia cu 11 puncte, urmată de Dinamo și FC Argeș cu 10 puncte fiecare. FC Botoșani ocupă locul 14 cu 3 puncte. Astăzi se joacă primele două meciuri din play-off-ul Cupei României la fotbal, CSM Reșița Petrolul și SCM Râmnicu Vâlcea Chindia Târgoviște, ambele de la 17:30. Mâine sunt programate alte 12 partide, iar joi se vor disputa ultimele două meciuri din această fază a competiției. Partidele din play-off se joacă în manșă unică. Cele 16 formații calificate din baraj plus cele mai bune 8 echipe din sezonul trecut al Superligii vor evolua în grupele Cupei României. Sorana Cârstea s-a calificat în optimile turneului WTA 1000 de la Cincinnati în Statele Unite ale Americii după ce a trecut în turul al treilea de Ana Kalinskaya din Rusia. Sportiva noastră a pierdut primul set la tiebreak, dar s-a impus în cel de-al doilea cu 6-1. În decisiv, la scorul de 5-0 pentru Sorana Cârstea, Ana Kalinskaya a abandonat din cauza problemelor medicale. În optim, Sorana Cârstea se va duela cu Jessica Pegula din Statele Unite ale Americii. În Liga Campionilor la fotbal vor avea loc astăzi de la ora 22 primele trei meciuri tur din faza play-off-ului. Fenerbahce Olympique Lyon, Levski Sofia AEK Atena și Dinamo Zagreb Viking. Mâine se vor disputa celelalte patru partide din prima manșă a play-off-ului. Slovan Bratislava NK Celje, Neckar Mehen Bodoglim, Celtic Glasgow LASK și Hapoel Berșeva Sabah, care se va juca în Giulești pe stadionul Rapidului. Meciurile retur se vor juca săptămâna viitoare. Învingătoarele din aceste duble se vor califica în grupa principală din Liga Campionilor. Liderul clasamentului ATP, Jannik Sinner, este incert pentru US Open 2026, ultimul turneu de mare șlem al anului. Jucătorul italian are probleme la genunchiul drept și așteaptă rezultatele examenelor medicale pe care le-a efectuat la Torino. În funcție de răspunsul medicilor, Sinner va decide dacă va participa sau nu la US Open. Italianul nu a mai disputat niciun meci după ce a câștigat luna trecută turneul de la Wimbledon.
1: Reiau la final principala informație a ediției, controversata întâlnire neanunțată public dintre premierul Ilie Bolojan și șefa Curții Constituționale Simina Tănăsescu a ajuns în Parlament. Comisia pentru Constituționalitate din Senat a aprobat astăzi înființarea unei comisii de anchetă privind acest caz. Este ora 13:15, Radiojurnalul se oprește aici.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
2: De aici s-a luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
3: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
4: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
5: Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Personalitatea zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Schimonahia Olimpiada, ctitora mănăstirii Văratec, canonizată de Biserica Ortodoxă Română cu titulatura de Sfânta Cuvioasă Olimpiada de la Văratec și cu cinstire în data de 17 august. Schimonahia Olimpiada, care a trăit între anii 1757-1842, este fondatoarea mănăstirii Văratec. Născută într-o familie de preoți din Iași, după moartea soțului său, a ales calea monahală la mănăstirea Topolnița din Ținutul Neamț, unde a fost tunsă în monahism sub numele de Olimpiada. Nemulțumită de starea mănăstirii, i-a cerut îndrumare Sfântului Cuvios Paisie de la Neamț, care i-a poruncit să caute un loc mai potrivit pentru viața monahală alături de Schimonahia Nazaria. Urmând și sfatul cuviosului Iosif Pustnicul, au ales pădurile Văratecului, unde în 1785 au început construirea unei biserici de lemn și a unui așezământ monahal. În 1787, călugărițele din mănăstirea Topolnița s-au alăturat noului schit, sub egumenia Maicii Nazaria. Pe măsură ce obștea creștea, biserica inițială a devenit neîncăpătoare, iar Schimonahia Olimpiada a strâns fonduri pentru construirea uneia mai mari. În 1808 a fost finalizată biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Iar în 1817, tot prin contribuția sa, s-au ridicat o biserică de lemn la cimitir cu hramul Sfântului Ioan Botezătorul, zidul de incintă și chilii pentru călugărițe. Deși a refuzat de mai multe ori funcția de stareță, considerându-se nepregătită, în 1822 a acceptat să conducă mănăstirea, care ajunsese la peste 300 de călugărițe. După moartea cuviosului Iosif, în 1828, s-a retras din stăreție, dar în 1834 a fost aleasă din nou și a rămas în această slujire până la trecerea sa la Domnul, în 1842, la vârsta de 85 de ani. A fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința sa din 1 iulie 2025, cu titulatura de Sfânta Cuvioasă Olimpiada de la Văratec și prăznuirea în ziua de 17 august.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
0: Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holtă EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. specialiștii în sănătate.
5: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
7: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihail Marius și Dr. Mihail Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
8: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
9: Arta de a trăi frumos.

0: Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi am ales să vorbim despre alte gesturi legate de ținută. Dacă ne oprim să stăm de vorbă cu cineva pe stradă, nu ne vom sprijini de zid, putem să ne ținem și pe propriile noastre picioare. De asemenea, nu este elegant să ținem mâinile în buzunare. În casă, nu ne vom lăsa pe spătarul scaunului și nici nu ne vom juca nervos cu diferite obiecte. Anumiți oameni au chiar obiceiul insuportabil de a bate tactul unei muzici auzite numai de ei cu un creion, o brichetă, un cuțit. Unii bat chiar cu pixul în microfon. Chiar dacă ne-am antrenat într-o discuție aprinsă, nu-l vom lua pe interlocutorul nostru de un nasture, nici nu-l vom aproba bătându-l energic pe umăr sau înghiontindu-l cu cotul în coaste. Când suntem în societate, vom evita să stăm cu spatele la cei din jurul nostru. Dacă o facem, siliți de o împrejurare oarecare, cum ar fi faptul că suntem solicitați să răspundem la o întrebare, de pildă, ne cerem mai întâi scuze.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Stimați radioascultători, continuăm radioprogramul nostru Caleidoscop și vorbim de la această oră la Radio Întregirea despre reducerea prețului motorinei. Acciza la motorina standard a fost redusă cu 20% prin mecanismul introdus prin legea numărul 162 din 2006, care permite statului să intervină atunci când piața o impune. Reducerea de 68 de bani pe litru, valabilă între 16 și 31 august 2026, răspunde creșterii puternice a cotațiilor la petrol și a prețurilor din benzinării. Conform legii, măsura va fi analizată și ajustată din două în două săptămâni. Vom monitoriza în continuare evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă și vom reevalua situația la fiecare două săptămâni, a scris ministrul interimar al finanțelor Alexandru Nazare pe pagina sa de socializare.

Stimați radioascultători, deși societatea pare să facă presiuni la nivel subtil prin opinii, judecăți de valoare, modificarea ierarhiei valorilor, modele oferite pentru a alege așa zise soluție a divorțului, persoana care trăiește o astfel de experiență este puternic afectată și are nevoie de o perioadă de timp pentru a se vindeca și a putea să își continue viața. Deși înaintea deciziei finale, sub impactul stărilor puternice de mânie, frustrare, revoltă sau chiar frică, separarea în cuplu poate părea eliberatoare, senzația de după este departe de a fi resimțită drept eliberare. În această situație, oamenii se pot confrunta pentru perioade îndelungate de timp cu stări de depresie, sentimente de vinovăție, lipsa încrederii în viitor și mai ales în posibilitatea de a găsi din nou un partener sau parteneră alături de care să-și continue drumul în viață, dificultatea de a-și relua vechile obiceiuri sau de a-și contura un stil de viață independent. Tendința de a se arunca imediat în relații chiar și pasagere cu caracter de consolare pentru a încerca să umple în acest mod golul creat sau tendința de a se izola aproape în totalitate reprezintă două extreme în egală măsură nocive pentru evoluția persoanei. Așa cum după pierderea prin moartea unei ființe dragi este necesară o perioadă de refacere recunoscută și delimitată și de către psihologi drept perioadă de doliu, la fel și după această pierdere cu puternic impact psihic este necesară parcurgerea unor etape care ulterior fac posibilă refacerea. Trecerea în prima perioadă prin stări de negare în care persoana, oricât de pregătită părea inițial, parcă nu reușește să înțeleagă, să creadă, să accepte că a finalizat o etapă din viață, fostul partener sau parteneră pare încă prezent și te aștept să deschidă ușa când vine de la servici, te aștepți că atunci când sună telefonul să fie el sau ea este absolut firească. Odată traversată această perioadă, evenimentul este conștientizat la adevărata dimensiune, pot apărea sentimente puternice și uneori contradictorii, afecțiune față de fostul partener, revoltă față de fostul partener, tristețe față de perioada de viață trecută, auto-învinovățire sau mânie. Deși este o perioadă tulburătoare și foarte solicitantă din punct de vedere afectiv, este bine să fie acceptată ca atare, pentru că de cele mai multe ori va trece de la sine și va fi calea spre o vindecare stabilă, nu una aparentă și contextuală. În această etapă, orice sfat de genul nu merită să suferi, fi tare, viața merge înainte, oricât de bine intenționat ar fi, nu dă rezultate și nu duce decât la blocarea unor sentimente absolut firești, care odată trăite se vor estompa de la sine. Abia după aceea suferința se mai diminuează, iar persoana poate treptat să își restabilească priorități și să își refacă viața așa, după cum se spune în limbajul comun, să se adapteze la schimbările apărute. Este posibil ca persoana să dorească să-și găsească un nou partener alături de care să formeze o nouă familie, deși unele statistici demonstrează că 3 din 4 cupluri care se recăsătoresc ajung în timp din nou la divorț, vestea cea bună este că, dacă este abordată în mod matur, cea de-a doua căsătorie poate fi durabilă. Pentru aceasta este important ca înainte chiar de a vă găsi un nou partener, după ce furtuna afectivă a mai trecut, să încercați să vedeți și să vă asumați partea dumneavoastră de responsabilitate în relația trecută. De multe ori oamenii spun că vor să uite tot ce a fost pentru a putea merge înainte și au tendința de a atribui întreagă responsabilitate și implicit vina fostului partener. Deci această atitudine poate părea un balsam de moment bun pentru stima de sine, se va dovedi o piedică în calea unei relații de lungă durată în cazul unei a doua căsătorii. Îndemnul bisericii, dragi ascultători, este evitat să conviețuiți cu viitorul partener înainte de a fi legați prin taina cununiei, iar dacă deja ați făcut acest lucru, luați decizia de a pune capăt relațiilor intime până după momentul în care deveniți soț și soție. Deși este larg răspândită opinia conform căreia este bine să-ți cunoști cât mai mult partenerul înainte de căsătorie, mai ales atunci când ai mai trăit o experiență traumatizantă de divorț, dacă îți dorești o căsătorie bine plăcută lui Dumnezeu, este important să respecti legile sale.
De asemenea, pentru a construi baze solide la căsătoria dumneavoastră viitoare, este important să vă dezvoltați abilitățile de comunicare. Modul în care vă exprimați mulțumirile și nemulțumirile, tonul în discuții, modul în care abordați disensiunile dintre voi, modul în care discutați așteptările fiecăruia cu privire la relație, consolidarea legăturilor cu ceilalți membri ai familiei extinse, precum și identificarea rolurilor și responsabilităților care se potrivesc fiecăruia dintre voi și asumarea acestora.

0: Dragilor ascultători, este ora 14:15, minute, este momentul pentru rubrica Sinaxar, prezentată de părintele Sabin Vodă.
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 18 august, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuviosului Ioan de la Rila. Acest mare nevoitor și sfânt al Bisericii Ortodoxe s-a născut în cetatea Scrino din Bulgaria, nu departe de Sofia, pe vremea țarului Boris. Părinții săi erau săraci, dar cinstiți. După moartea lor, Ioan s-a tuns monah și a plecat în pustietățile munților, unde s-a sălășluit într-o peșteră, nevoindu-se cu multă asprime. Acolo a răbdat multe ispite de la dragi și de la oameni, de la tâlhari și de la rudenile sale. Mai pe urmă a plecat în muntele Rila, făcându-și sălaș în scorbura unui copac. El se hrănea doar cu verdețuri și boabe, care prin purtarea de grijă cea dumnezeiască, începuseră să crească prin locurile acelea. Vreme de mulți ani, el nu a văzut niciun chip de om, până ce, tot prin pronia cea dumnezeiască, a fost aflat de niște păstori ce-și căutau oile pierdute. Așa s-a făcut cunoscut Sfântul Ioan oamenilor, care au început să vină la dânsul, căutând ajutor în bolile și necazurile lor. Încă și țarul Petru al bulgarilor a venit la Ioan și a cerut povața. În jurul Sfântului s-au adunat curând mulți râfnitori ai viețuirii duhovnicești. Apoi în locul acela s-a ridicat o biserică și o mănăstire. Sfântul Ioan s-a săvârșit cu pace într-un Domnul în ziua de 18 august a anului 946, având atunci 70 de ani. El s-a arătat după moarte ucenicilor săi. Moaștele sale au fost duse mai întâi la Sofia, apoi în Ungaria, mai apoi la Târnovo, iar până în sfârșit au ajuns înapoi la mănăstirea Rila, unde odihnesc și astăzi. De-a lungul veacurilor, mănăstirea Rila a luminat ca o făclie poporul creștin din Bulgaria, mai vârtos în vremurile cele grele ale robiei turcești, fiind un loc izvorător de minuni și de mângâiere duhovnicească. Tot astăzi se face și pomenirea sfinților mucenici Flor și Lavru. Flor și Lavru erau frați după trup, după duh și după chemare, căci amândoi erau creștini râfnitori, iar cu meșteșuguri tăietori de piatră. Ei viețuiau în Iliria. Un stăpânitor păgânii a tocmit să zidească o capiște idolească. Dar s-a întâmplat ca în vremea lucrului o bucățică de piatră să zboare și să lovească în ochi pe fiul preotului păgân Merentius, ce privea cu multă luare aminte la munca ziditorilor. Văzându-și fiul orbit și plin de sânge, preotul păgân a început să strige la cei doi pietrari, voind să-i lovească. Atunci frații cei sfinți i-au spus că de va crede în Dumnezeul întru care credeau și ei, fiul lui se va tămădui. Preotul păgân a făgăduit că va crede. Atunci Flor și Lavru s-au rugat cu lacrimi unuia Dumnezeului celui viu și au însemnat cu semnul crucii ochiul vătămat al copilului care s-a tămăduit pe dată, ochiul său făcându-se întreg ca și mai înainte. Atunci Merentius și fiul său au primit sfântul botez. Nu după multă vreme, amândoi au pătimit pentru Hristos, fiind munciți cu foc. Săvârșind zidirea, Flor și Lavru au așezat întrânsa Sfânta Cruce, au adunat toți creștinii și au sfințit-o în numele Domnului nostru Iisus, cu privegheri și cântări de toată noaptea. Auzind aceasta, stăpânitorul din Iliria i-a ars pe mulți dintre acei creștini, iar pe Flor și Lavru i-a aruncat într-un puț, pe care l-a umplut apoi cu necurății spre a-i înăbuși acolo. După mai multă vreme, moaștele lor au fost aflate și mutate la Constantinopol. Acești frați prea minunați au pătimit, au luat moarte mucenicească pentru Hristos și s-au proslăvit de dânsul în veacul al doilea. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Emilian, episcopul cetății Trevi. Emilian s-a născut în Armenia, voind să ia moarte mucenicească, el a mers să-l propovăduiască pe Hristos în Italia, pe vremea împărăției lui Diocletian. Ajuns acolo, el a fost ales episcop al cetății Trevi. Emilian s-a săvârșit de sabie împreună cu Ilarion, duhovnicescul său părinte, și cu cei doi frați ai săi, Dionisie și Ermip. Pentru mulțimea minunilor lucrate de Dumnezeu în vremea pătimirilor lui Emilian, au venit atunci la credința lui Hristos, ca la 1000 de păgâni.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la chipul cel minunat în care Dumnezeu l-a ales pe David împărat. Cum Domnul i-a poruncit lui Samuel să meargă în casa lui Iesei și să ungă împărat pe unul din fiii săi. Să luăm aminte cum Domnul i-a poruncit lui Samuel să ungă împărat pe David, un păstor de oi, al optulea și cel mai mic dintre fiii lui Iesei. Și să luăm aminte cum Samuel l-a uns pe David împărat și Duhul lui Dumnezeu s-a pogorât peste dânsul.

Câteva minute, dragi radioascultători, până la grupajul informativ de la ora 14 și 30 de minute. Până atunci, muzică din repertoriul internațional la Radio Reîntregirea.

Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Rată de promovare de 31,5% la sesiunea a doua a bacalaureatului în Alba. Mai puțin de un sfert din izvoarele și fântânile publice din județul Mureș verificate au apă bună de băut. Și apel de donare de sânge la centrul de transfuzie din Alba Iulia. Absolvenții de liceu care au susținut cea de-a doua sesiune din acest an a examenului de bacalaureat și-au aflat astăzi rezultatele. În județul Alba, rata de promovare a fost de 31,5%, mai mică cu 2,7% față de cea de anul trecut. Cea mai mare medie la această sesiune, 8,41, au fost obținută de un absolvent al Colegiului Tehnic Apulum Alba Iulia. Comparativ, anul trecut, cea mai mare medie era de 8,65. În total au fost 418 candidați înscriși, din care 349 prezenți, iar 69 au absentat. Un candidat a fost eliminat pentru fraudă sau tentativă de fraudă. Sursele publice de apă potabilă au fost verificate până acum în peste 40 de localități din județul Mureș. Din cele peste 130 de teste efectuate la izvoarele și fântânile publice, 77% au fost neconforme din punct de vedere bacteriologic și al indicatorilor fizico-chimici. Pe de altă parte, în județul Mureș n-a fost înregistrat niciun focar de toxinfecție alimentară din cauza apei în acest sezon. Lista actualizată cu izvoarele și fântânile din județ care au apă potabilă se regăsește pe site-ul Direcției de Sănătate Publică Mureș. Centrul de transfuzie sanguină din Alba Iulia face un nou apel de donare de sânge către persoanele sănătoase care se încadrează în condițiile de donare. De această dată, stocurile la grupele de sânge A pozitiv și A negativ sunt insuficiente pentru a răspunde tuturor solicitărilor venite de la spitalele de pe raza județului. Cei care doresc să doneze sânge sunt așteptați de luni până vineri între orele 7:30 și 11 la sediul centrului de transfuzie, situat în proximitatea Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia. Încheiem jurnalul cu datele meteo. Vremea se răcorește simțitor astăzi în Transilvania comparativ cu zilele precedente. Valorile termice vor fi în anumite zone chiar și cu 10 grade mai scăzute decât ieri și vor fi posibile precipitații în special la deal și la munte. La altitudini mari, vântul va avea intensificări susținute și vor fi posibile vijelii puternice. Temperaturile maxime nu vor depăși astăzi 28-29 de grade Celsius. De mâine însă valorile termice vor fi din nou în creștere. Potrivit trează 28 de grade la Blaj, 24 la Alba Iulia, Sebeș și Câmpeni, 22 la Târgu Mureș, 21 la Sărmașu, iar la Târnăveni sunt acum 20 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând! Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții.
La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnită.

30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
2: E evident că la pcsecond.ro.
1: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
2: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
3: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări remene și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
4: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnar își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 106. Aliluia. Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Să spună cei izbăviți de Domnul, pe care i-a izbăvit din mâna vrăjmașului. Din țări i-a adunat pe ei, de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi. Rătăcit-au în pustie, în pământ fără de apă, și cale spre cetatea de locuit n-au găsit. Erau flămânzi și însetați, sufletul lor întrânși se sfârșea. Dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit pe ei și i-a povățuit pe cale dreaptă ca să meargă spre cetatea de locuit. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor, că a săturat suflet însetat și suflet flămând a umplut de bunătăți. Ședeau în întuneric și în umbra morții, erau ferecați de sărăcie și de fier, pentru că au amărât cuvintele Domnului și sfatul celui preanalt au întărâtat. El a umilit într-o osteneli inima lor, slăbit au și nu era cine să le ajute. Dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit pe ei. Și i-a scos pe ei din întuneric și din umbra morții și legăturile lor le-a rupt. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor, că a sfărâmat porți de aramă și zăvoare de fier a frânt și i-a ajutat să iasă din calea fără de legii lor, căci pentru fără de legile lor au fost umiliți. Urâta sufletul lor orice mâncare și s-au apropiat de porțile morții, dar au strigat către Domnul în necazurile lor, și din nevoile lor i-a izbăvit. Trimisa cuvântul său și a vindecat pe ei și i-a izbăvit pe ei din stricăciunile lor. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor. Și să-i jertfească Lui jertfă de laudă și să vestească lucrurile Lui în bucurie. Cei ce se coboară la mare în corăbii, cei ce-și fac lucrarea lor în ape multe, aceia au văzut lucrurile Domnului și minunile Lui într-o adânc. El a zis și s-a pornit vânt furtunos și s-au înălțat valurile mării. Se urcau până la ceruri și se coborau până în adâncuri, iar sufletul lor întru primejdii încremenea. Se tulburau și se clătinau ca un om beat și toată priceperea lor a pierit. Dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit și i-a poruncit furtunii și s-a liniștit și au tăcut valurile mării. Și s-au veselit ei că s-au liniștit valurile și Domnul i-a povățuit pe ei la limanul dorit de ei. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor. Înălțați-l pe el în adunarea poporului și în scaunul bătrânilor lăudați-l pe el. Prefăcut a râurile în pământ pustiu, izvoarele de apă în pământ însetat și pământul cel roditor în pământ sărat din pricina celor ce locuiesc pe el. Prefăcut a pustiul în iezer de ape, iar pământul cel fără de apă în izvoare de ape. Și-a așezat acolo pe cei flămânzi și au zidit cetate de locuit, și-au semănat țarine și-au sădit vii și-au strâns belșug de roade. Și-a binecuvântat pe ei și s-au înmulțit foarte și vitele lor nu le-a împuținat. Și iarăși au fost împuținați și chinuiți de apăsarea necazurilor și a durerii, aruncat a dispreț asupra căpetenilor lor și i-a rătăcit pe ei în loc neumblat și fără de cale. Dar pe sărac l-a izbăvit de sărăcie și i-a pus pe ei ca pe niște oi de moștenire. Vedea vor drepții și se vor veseli și toată fără de legea își va astupa gura ei. Cine este înțelept, va păzi acestea și va pricepe milele Domnului.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Stimați radioascultători, în cele ce urmează vom vorbi puțin la Radio Întregirea despre icoana Maicii Domnului a toate împărăteasa sau pantana sa de la mănăstirea Vatoped. Prima dovadă că această icoană are un har deosebit a fost următoarea întâmplare. Într-o zi, un tânăr din Cipru a intrat în biserică să se închine. Îndreptându-se către icoană, Gheron Iosif a văzut deodată că fața Maicii Domnului strălucește. În același moment, o putere nevăzută l-a aruncat pe tânăr la pământ. Îndată ce și-a revenit, a mărturisit cu lacrimi părinților că era necredincios, disprețuind poruncile lui Dumnezeu și se ocupa cu vrăjitoria. Astfel, intervenția miraculoasă Născătoare de Dumnezeu l-a convins pe tânăr să schimbe viața și să devină un bun credincios.

Această icoană are de la Dumnezeu și harul deosebit de a vindeca înfricoșătoarea boala cancerului. Sunt cunoscute foarte multe cazuri de canceroși vindecați recent după citirea acatistului sau a paraclisului Maicii Domnului Pantanasa. De asemenea, multe minuni au avut loc în ultimii ani în Rusia după ce au fost duse la cererea Patriarhului Moscovei 3 copii ale icoanei Pantanasa, una la Biserica Tuturor Sfinților din Krasnoe Selo, Moscova, a doua la Mănăstirea Schimbării la Fața Mântuitorului din Novospaski, iar a treia la Mănăstirea Valam. Multe icoane ale Maicii Domnului Pantanasa, vindecătoare de cancer, copii după original, pot fi găsite spre închinare și în România. Amintim doar câteva: la Biserica Rusă din București, la Mănăstirea Oașa din județul nostru și la Mănăstirea Șinca Nouă din județul Brașov. Amintim și faptul că Parohia Ortodoxă Română Sfântul Ioan Botezătorul și Sfântul Mucenic Alban din Luton, Marea Britanie, a primit în primăvara anului 2014 ca binecuvântare o copie a icoanei Maicii Domnului Pantanasa de la Mănăstirea Vatoped. Așadar, stimați radioascultători, să alergăm cu credință la ajutorul acestor icoane, cerând un de lemn de la candela Maicii Domnului și aghiazmă și citind în fața icoanei paraclisul sau acatistul Maicii Domnului. La Mănăstirea Vatoped, icoana Maicii Domnului Pantanasa este sărbătorită pe 15 octombrie, în timp ce la metocul Sfântul Nicolae din Portolago sprăznuirea se face pe data de 24 septembrie. În Rusia, icoana este sărbătorită în ziua de 18 august.

0: Ora 15, dragi ascultători, este timpul pentru rubrica de știri și actualități religioase realizată astăzi de părintele Bogdan Stroia.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt părintele Bogdan Stroia și vă prezint titlurile ediției. Patriarhia Ierusalimului a discutat despre pregătirile pentru celebrarea a 2000 de ani de la botezul Domnului. Noua apariție editorială dedicată Sfintei Maria Brâncoveanu la editura Bazilica a Patriarhiei Române și Biserica Ortodoxă Bulgară își prăznuiește astăzi ocrotitorul. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. Sfântul Sinod al Patriarhiei Ierusalimului a discutat despre pregătirea evenimentelor dedicate împlinirii în 2030 a 2000 de ani de la botezul Domnului. Ierarhii reuniți sub președinția Preafericitului Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului, au analizat planurile pentru a marca printr-o serie de manifestări organizate la râul Iordan importanța istorică și duhovnicească a momentului. Preafericirea sa a subliniat importanța inaugurării Universității Ortodoxe Internaționale de la locul botezului Domnului. Potrivit Patriarhiei Ierusalimului, instituția este gândită ca un spațiu de dialog și întâlnire între biserici, popoare și culturi prin intermediul educației teologice și al cercetării academice. Totodată, Patriarhul Ierusalimului a evidențiat rolul statului iordanian în proiect, precum și necesitatea susținerii dezvoltării sale academice, teologice și culturale. Universitatea urmează să contribuie la afirmarea identității spirituale a Iordaniei ca țară a botezului Domnului și a conviețuirii dintre comunități. Sfântul Sinod și-a exprimat recunoștința față de regele Abdullah al II-lea al Iordaniei și față de autoritățile statului pentru sprijinul acordat pregătirilor legate de comemorarea din 2030 și pentru grija față de locurile sfinte. În cadrul ședinței, ierarhii au examinat și situația administrativă, eclezială și pastorală a Patriarhiei Ierusalimului, cu accent asupra dificultăților întâmpinate din parohiile aflate în jurisdicția sa. În contextul proclamării locale a canonizării și al primei prăznuiri a Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, editura Bazilica a Patriarhiei Române a anunțat tipărirea cărții Doamna Lacrimilor Sfânta Maria Brâncoveanu, semnată de Răzvan Mihai Clipici, consilier patriarhal în cadrul sectorului cultură, pictură și restaurare al administrației patriarhale. În istoria românilor, printre chipurile încoronate care au rămas în conștiința poporului ca modele luminoase datorită dragostei de neam, a jertfei, a răbdării și credinței lor în Dumnezeu, o găsim la loc de cinste pe Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu, soția Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu. Ea s-a remarcat ca doamnă a țării românești, soție devotată, mamă iubitoare a 11 copii, ctitoră generoasă, mărturisitoare a dreptei credințe în temniță și exil și văduvă răbdătoare. Lucrarea de față prezintă drumul către desăvârșire străbătut de Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu, prin sufletul căreia a trecut de 5 ori sabia, văzându-și cei 4 fii și soțul omorâți în cetatea Constantinopolului. Această doamnă a lacrimilor, care după ce s-a întors din exil, adesea își plângea soțul și copiii pe drumul pe care îl străbătea între mănăstirile Surpatele și dintr-un lemn, rugându-se pentru ei, a rămas statornică în credință, punându-și încrederea în mila și ajutorul lui Dumnezeu, exemplul ei fiind cel care i-a întărit și unit pe toți membrii familiei sale în perioada de prigoană. Această carte prezintă viața și activitatea Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, analizând izvoarele istorice și documentare, precum și tradițiile care s-au păstrat până în zilele noastre. Grație acestor mărturii se poate constata faptul că Sfânta reprezintă un reper duhovnicesc important în istoria și spiritualitatea poporului român. Această doamnă a țării românești constituie, alături de soțul și de fiii ei, credință în fața unor suferințe cumplite. Lucrarea Doamna Lacrimilor Sfânta Maria Brâncoveanu poate fi achiziționată prin intermediul site-ului tipografiei cărților bisericești. Biserica Ortodoxă Bulgară îl prăznuiește astăzi pe Sfântul Ioan de la Rila, ocrotitorul poporului bulgar și unul dintre cei mai iubiți sfinți ai acestei biserici. Sfântul Ioan de Rila a fost primul eremit bulgar. El este cinstit ca sfânt încă din viață și istoria vieții sale vorbește despre puterea pe care o avea asupra naturii, animalele sălbatice veneau la el și păsările îi mâncau din palmă. Ucenicii săi au fondat mănăstirea Rila, cea mai cunoscută mănăstire din Bulgaria. Una dintre sutele de biserici închinate lui este cea din Veliko Târnovo. Sfântul Ioan de Rila este cinstit ca ocrotitor al bulgarilor de pretutindeni și cel mai mare sfânt al acestui neam ortodox. El a plecat la Domnul în 946 și a fost canonizat imediat după moarte. El este mare făcător de minuni. Sfintele sale moaște au fost mutate la Sofia în timpul țarului Petru I, iar după ce regele maghiar Bela al III-lea a cucerit orașul în 1183, moaștele sale au fost luate și duse la Esztergom, capitala Ungariei de atunci, fiind readuse la Sofia în 1187. Acum sfintele sale moaște sunt în mănăstirea Rila și sute de credincioși vin zilnic și se roagă Sfântului pentru sănătate și mântuire. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.

Dragi ascultători, continuăm cu informații de actualitate la Radio Reîntregirea. Executivul a aprobat vineri un memorandum care prevede scoaterea la concurs a 768 de posturi pentru personalul care va deservi 34 de creșe construite în mai multe județe din bani PNRR sau de la bugetul de stat. Noile creșe care urmează să fie recepționate în perioada următoare au fost construite în Alba, Arad, Bihor, Botoșani, Brașov, Bistrița, Năsăud, Buzău, Caraseverin, Constanța, Dâmbovița, Galați, Gorj, Harghita, Hunedoara, Mureș, Prahova, Satu Mare, Suceava, Tulcea, Vaslui, Vrancea, dar și în capitală. Până la ora 15:15, când veți putea asculta rubrica Maxima Zilei, noi continuăm la Radio Reîntregirea cu muzică din repertoriul internațional.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

nu începe niciodată cu nu se poate, ci începe cu să vedem. Eșecul este doar o oportunitate de a lua totul de la capăt, de data aceasta într-un mod mai inteligent.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al Preasfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația ascultător dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
3: Ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la sinteza știrilor. Conform celor mai recente analize fizico-chimice efectuate la finele lunii trecute de către specialiștii de sănătate publică la solicitarea primăriei Târgu Mureș, 4 din cele 10 izvoare publice de pe raza municipiului au apă bună de băut. Acestea sunt situate în cartierele Tudor, 7 Noiembrie, Unirii și Dâmbul Pietros. În celelalte izvoare s-au identificat fie zeci de bacterii coliforme, fie valori crescute de nitrați, care fac apa nepotabilă. Pentru a evita îmbolnăvirile, târgumureșenii sunt sfătuiți să respecte indicațiile de pe plăcuțele afișate la izvoare. Centrul de transfuzie sanguină din Alba Iulia face un nou apel de donare de sânge către persoanele sănătoase care se încadrează în condițiile de donare. De această dată, stocurile la grupele de sânge A pozitiv și A negativ sunt insuficiente pentru a răspunde tuturor solicitărilor venite de la spitalele de pe raza județului. Cei care doresc să doneze sânge sunt așteptați de luni până vineri între orele 7:30 și 11 la sediul centrului de transfuzie situat în proximitatea Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia. Abonamentele de călătorie pentru transportul public din Alba Iulia, care erau valabile la data de 16 iunie, când a început greva șoferilor, vor fi prelungite automat. Prelungirea se face cu numărul exact de zile neutilizate, respectiv diferența dintre 16 iunie și data la care ar fi expirat abonamentul. Totuși, posesorii abonamentelor vor trebui să prezinte cardul de călătorie la unul din ghișeele STP pentru actualizarea acestuia, potrivit unui anunț făcut de Societatea de Transport. În cetatea medievală din Târgu Mureș are loc prima ediție a simpozionului Bastion, eveniment care se desfășoară până pe 23 august. Timp de o săptămână, 10 artiști vor transforma cetatea într-un spațiu de documentare și creație. Tema primei ediții este chiar cetatea, privită ca simbol, memorie și reper al orașului. În această perioadă, artiștii vor realiza schițe și lucrări inspirate de arhitectura, istoria și atmosfera monumentului. Programul include prezentări, proiecții, vizite și la ateliere și întâlniri dedicate artei contemporane. Lucrările realizate în cadrul simpozionului vor fi prezentate într-o expoziție ce va fi organizată la cetatea medievală între 7 și 20 septembrie. În perioada 21-30 august va avea loc festivalul Verii Armonii în Sebeș, o manifestare prin care orașul este sărbătorit de autorități în strânsă legătură cu toate vârstele comunității locale. Programul propus se adresează unor gusturi diverse. Pentru copii și tineri, festivalul propune activități recreative în mai multe zone ale municipiului, de la Răhău, în cartierul Mihail Cogălnicianu, la Petrești și în Parcul Tineretului. Nu vor lipsi jocurile vacanței, spectacole dedicate celor mici, proiecțiile de film și îndrăgita petrecere cu spumă. Pentru publicul adult, programul include o varietate de manifestări culturale, proiecții cinematografice, întâlniri artistice și salonul literar Armonia Artelor, care aduce în prim plan creația locală. Sebeșenii sunt invitați și la o întâlnire inedită cu valsul și cu tangoul în piața primăriei, dar și la o întâlnire cu rockul simfonic sub bagheta carismaticului dirijor Remus Grama. Absolvenții de liceu care au susținut cea de-a doua sesiune din acest an a examenului de bacalaureat și-au aflat astăzi rezultatele. În județul Alba, rata de promovare a fost de 31,5%, mai mică cu 2,7% față de cea de anul trecut. Cea mai mare medie în această sesiune, 8,41, a fost obținută de un absolvent al Colegiului Tehnic Apulum din Alba Iulia. Comparativ, anul trecut, cea mai mare medie era de 8,65. În total au fost 418 candidați înscriși, din care 349 prezenți, iar 69 au absentat. Un candidat a fost eliminat pentru tentativă de fraudă. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

Dragi dragi ascultători, Sfântul Teofan Zăvorâtul îndeamnă că e bine ca și copilul să ia parte la rugăciune de dimineață și de seara, să meargă cât mai des la biserică, să se împărtășească după cum aveți credință, cum au credință părinții. Întotdeauna să audă convorbirile voastre vlavioase. Sfântul Teofan se adresează părinților spunând aceste îndemnuri. Nu este nevoie să vorbiți cu el în acest răstimp, va asculta și va înțelege singur. În ce privește pe părinți, aceștia trebuie să facă totul pentru că atunci când copilul va ajunge la vârsta conștientă, să conștientizeze în primul rând faptul că este creștin, însă iarăși își spun, principalul lucru este Duhul Evlaviei care se atinge de sufletul copilului și pătrunde în el. Credința, rugăciunea, frica de Dumnezeu sunt mai presus de orice agonisită, semnalează Sfântul Teofan Zăvorâtul.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1657, la data de 18 august, a trecut la cele veșnice mitropolitul Varlaam al Moldovei, păstorind între anii 1632-1653, în timpul domnitorilor Alexandru Iliaș, Miron Barnovski, Moise Movilă și Vasile Lupu. Provenind dintr-o familie de răzeși, care se numea Moțoc, din Borcești, sat dispărut situat lângă Târgu Neamț, mitropolitul Varlaam s-a născut în jurul anului 1590, numele său de botez fiind Vasile. Din tinerețe și-a îndreptat pașii spre schitul Zosim de pe valea Pârâului Secu, unde a învățat carte și limbile slavonă și greacă. Pentru a întări credința ortodoxă și a ilumina pe tineri, mitropolitul Varlaam l-a îndemnat pe domnitorul Vasile Lupu să întemeieze la Iași, în anul 1640, prima școală de grad înalt din Moldova, după modelul Academiei Duhovnicești de la Kiev, înființată acolo de Sfântul Ierarh Petru Movilă. Noul așezământ de cultură din Moldova, în care se preda în limbile greacă, slavonă și română, se afla în incinta mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi din Iași, având la început și profesori trimiși de mitropolitul Petru Movilă al Kievului, ca semn că nu și-a uitat patria sa, Moldova. De asemenea, tot pe data de 18 august, în anul 1916, Bulgaria a atacat Dobrogea românească, declarația de război fiind făcută abia a doua zi. În vara lui 1916, România intră în război de partea Antantei, împotriva Germaniei, Austro-Ungariei, Bulgariei și Turciei, care reprezentau puterile centrale. Pentru Bulgaria, războiul trebuia să fie prilejul de a recuceri teritoriile care îi fuseseră atribuite la tratatul din San Stefano și Dobrogea. Ofensiva trupelor bulgare începe chiar dinainte ca declarația de război să fie înaintată ministrului României la Sofia. De partea românilor, Dunărea și frontiera terestră erau apărate de Armata a III-a, având în față Armata a III-a bulgară, bine dotată grație armamentului austro-german și beneficiind de susținerea ofițerilor și trupelor specializate germane. Elementul esențial care dădea forța acestei armate îl reprezenta comandamentul său german și însăși experiența șefului ei suprem, mareșalul Mackersen. La data de 26 august, armata română a evacuat Silistra, iar la mijlocul lunii septembrie a reușit să oprească ofensiva inamicului pe aliniamentul Rasova-Kobadin-Topraisar. La lupte a participat de partea română o divizie de prizonieri sârbi și croați din armata austro-ungară, formată în Rusia. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât o mie de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
2: Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru, proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
6: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
7: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
8: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu, Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii de muzică populară.

poussouillot. Et la joke, la joke, la joke.

două, trei și-o stă așa, așa, ușor, la sus, lăs, după ce din lângă brod. Își-a cătru cu lucruța, făcă pământul la mâncă, până atunci ai-o, hai da, să nu uită de la podea, hai da, hai da, pune așa. Mănânță și repeșor, hai, chișor, după chișor, tot o fată și un chișor, cum se joacă la hop.

0: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapie oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și a altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnar își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
3: Cu noi. Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Stimați radioascultători, este ora 17, iar noi vă invităm să audiați emisiunea Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Audiție plăcută vă dorim tuturor!
2: Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Stimați ascultători, în emisiunea de săptămâna trecută ne-am oprit asupra vieții și martiriului Sfântului Ierarh Ignatie al Antiohiei. În emisiunea de astăzi ne vom apleca asupra operei și învățăturii sale. În drumul său către Roma, Sfântul Ignatie a scris 7 epistole către efeseni, magnezieni, tralieni, romani, smirneni, filadelfieni și către Sfântul Policarp, episcopul Smirnei. Din aceste 7 epistole, noi putem să extragem învățătura sau doctrina lui. Cele 5 epistole adresate comunităților din Efes, Magnezia, Tralii, Filadelfia și Smirna se aseamănă destul de mult între ele. În acestea, Sfântul Ignatie îndeamnă în primul rând la supunere față de ierarhie. Astfel, el îi roagă pe credincioși să nu săvârșească nimic fără episcop și preoți. Fără episcop nu este îngăduit nici a boteza, nici a face agape, ci ceea ce găsește el de bun, aceea să treacă și ca bine plăcut lui Dumnezeu, ne spune în capitolul al 8-lea al epistolei către smirneni. Iar în capitolul 7 al epistolei către tralieni ne spune: cine face altfel nu are conștiința curată. Le spune de asemenea adresanților săi să respecte pe episcopi, preoți și diaconi, căci fără ei nu se poate vorbi de biserică. Astfel, în epistola către tralieni, în capitolul 3, spune așa: de asemenea, toți se respecte pe diaconi ca pe Iisus Hristos, să-L respecte și pe episcop, care este chip al Tatălui, iar pe preoți ca pe sobor al lui Dumnezeu și ca adunare a apostolilor. Fără aceștia nu se poate vorbi de biserică. În epistola către smirneni, în capitolul 8, spune Sfântul Ignatie și următoarele: nimeni să nu facă ceva din cele ce aparțin bisericii, acea euharistie să fie socotită bună, care este făcută de episcop sau de cel căruia episcopul i-a îngăduit. Unde se vede episcopul, acolo să fie și mulțimea credincioșilor, după cum unde este Hristos, acolo este și biserica catolică. Desigur, acest apelativ de catolic nu are conotații confesionale, ci se referă la catolicitate, adică la universalitatea, la sobornicitatea bisericii. Prin biserica catolică, părinții și vechii scriitori bisericești au înțeles îndeosebi biserica drept credincioasă, ortodoxă, păstrătoare a tradiției, spre deosebire de bisericile întemeiate de unii eretici sau schismatici. Se înțelege așadar, stimați ascultători, că numele de catolică, adică de plină, ortodoxă, universală a toată lumea, desemna și biserica cea mai numeroasă. Biserica occidentală actuală pe nedrept se numește catolică, căci chiar dacă este cea mai numeroasă, nu este și păstrătoarea tradiției nealterate și a dogmelor ortodoxe în integritatea lor. Se înțelege că teologii apuseni caută să dovedească îndreptățirea numelui de catolică și în ceea ce privește tradiția și dogmele. În al doilea rând, stimați ascultători, Sfântul Ignatie îi îndeamnă pe credincioși să se ferească de erezii. Ereziile combătute de el sunt cele ale grupărilor de iudaizanți și de docheți. Iudaizanții, ebioniții și cerintienii negau divinitatea lui Hristos, care era socotit doar un simplu om, ținând și la ritualul iudaic. Docheții susțineau că Iisus Hristos a avut numai un trup aparent, deci Mântuitorul având trup aparent, moartea și învierea lui nu puteau să aibă niciun efect, ele nefiind cu putere asupra trupului său, spuneau acești eretici. Vorbind despre eretici în general, Sfântul Ignatie îi numește fiare cu chip omenesc, câini turbați care mușcă pe furiș, lupi și stricători ai casei Domnului. Învățăturile lor sunt rătăcite, nefolositoare și basme vechi. Erezia este socotită ca o buruiană străină și rea, planta diavolului care dă o travă aducătoare de moarte celui care o soarbe. Creștinii trebuie să se ferească de eretici și de învățăturile lor, căci, deși unii poartă numele de creștini, învățătura lor este otrăvitoare și a nevoie de lecuit. Învățătura iudaizantă este numită aluat vechi și acrit. Creștinul trebuie să se preschimbe în aluatul cel bun care este Hristos și să nu-i asculte pe cei care i-ar vorbi despre iudaism. Astfel, în epistola către magnezieni, în capitolul al 10-lea, Sfântul Ignatie spune: este necuvincios lucru a propovădui pe Hristos și a trăi cu iudeii, căci nu creștinismul a căzut în iudaism, ci iudaismul în creștinism. Stimați ascultători, învățătura docheților este combătută cu citate din Sfânta Scriptură și chiar cu exemplul suferințelor lui Iisus Hristos.
Sfântul Ignatie arată că Iisus Hristos a avut un trup real, că s-a născut din Fecioara Maria, din neamul lui David, a băut, a mâncat, a pătimit, a fost răstignit, a murit și a înviat, după cum ne spune în Epistola către Tralieni, în capitolul al 40-lea. Sfântul Ignatie spune: acela care era din veci alături de Tatăl s-a arătat în cele de pe urmă, după cum le scrie Magnezienilor în capitolele 7 și 8 ale Epistolei adresatelor. El aparține de atunci, spune Sfântul Ignatie, referindu-se la Mântuitorul, familiei lui David după trup și este în același timp Fiul omului și Fiul lui Dumnezeu, după cum scrie Efesenilor în capitolul al 20-lea. Toate acestea sunt realități, nu simple aparențe. De asemenea, realitatea suferinței lui Hristos este și ea clar arătată în Epistola către Smirneni, chiar din primul capitol. Stimați ascultători, față de eretici, Sfântul Ignatie îi îndeamnă pe credincioși să se poarte cu blândețe, căci poate cumva se vor pocăi, spune el, ceea ce este greu de crezut, iar aceasta stă puterea lui Hristos, care este viața noastră cea adevărată. Îi îndeamnă pe creștini îndeosebi să se ferească de dezbinări, să întrebuințeze o singură euharistie, după cum și trupul lui Hristos este unul. Euharistia este sfânta taină prin care ne împărtășim cu sfântul trup și sânge al Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, sub înfățișarea pâinii și a vinului. Sfântul Ignatie cunoaște covârșitoarea importanța acestei sfinte taine în actul mântuirii noastre și de aceea el vorbește în chip deosebit despre ea în epistolele sale.

Stimați ascultători, scriindu-le Efesenilor și Romanilor, Sfântul Ignatie al Antiohiei spune că Sfânta Euharistie este pâinea frântă în sacrificiul creștin.

Această pâine este trupul lui Iisus Hristos. Este ceea ce se numește cu un cuvânt care va rămâne în limbajul creștin Euharistie. Susținând așadar prezența reală a Domnului nostru Iisus Hristos în Sfânta Euharistie, Sfântul Ignatie spunea în timp ce mergea la martiriu: pâinea lui Dumnezeu vreau, care este trupul lui Iisus Hristos, și băutură vreau sângele lui, care este dragoste nepieritoare. El mărturisește apoi că nu există decât o singură Euharistie, după cum unul este trupul Domnului nostru Iisus Hristos și unul paharul spre unirea cu sângele lui, după cum le scria filadelfienilor. În cuvinte de o rară frumusețe, Sfântul Ignatie definește Sfânta Euharistie, arătând în același timp și efectele ei. El o numește doctrina nemuririi, antidot împotriva morții, care ne ajută la înviere. De aceea este un mare pericol pentru docheți faptul că se țin departe de Euharistie și rugăciune, nemărturisind de Euharistia ca trup al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Când Sfântul Ignatie se adresează Sfântului Policarp, îi dă sfaturi cu privire la misiunea sa episcopală. Îl îndeamnă ca prin rugăciune și credință să fie veșnic tare. Îi spune să fie ca o nicovală pe care se bate cu ciocanul, căci este însușirea unui mare luptător de a fi lovit și totuși să învingă, după cum scrie în epistola către Policarp. Epistola către Romani este unică în felul ei. Aici autorul se adresează unei comunități pe care nu o cunoaște. În această epistole nu se mai dau sfaturi, nu mai este vorba nici de ierarhie, nici de erezii. Scopul unic al Sfântului Ignatie era acela de a nu fi împiedicat să devină martir. Ea ne dă descrierea vie a unui suflet de creștin care, prin disprețul său față de moarte și prin dorința sa de cer, nu a putut fi egalat. Această epistolă arată viața spirituală și mistică nu numai a unui singur om, ci a întregii epoci a martirilor. Stimați ascultători, epistolele Sfântului Ignatie sunt îndeosebi importante pentru mărturiile pe care ni le dau cu privire la ierarhie, adevăruri de credință, dogme așadar, biserică, cult și viață creștină. Ierarhia bunăoară este prezentată ca instituție divină. Sfântul Ignatie atestă cele trei trepte ale ierarhiei: episcop, preot și diacon. Arată că într-o comunitate există un singur episcop și fără episcop nu se poate face nimic, iar preoții sunt inferiori episcopului. De asemenea, între episcop și preoți trebuie să existe o armonie ca între chitară și coarde. Pe diaconi îi amintește în al treilea rând: ei trebuie să se supună episcopului ca unui har al lui Dumnezeu și preoților ca unei legi a lui Iisus Hristos, după cum scrie în epistola către magnezieni de altfel. Diaconii îi sunt foarte dragi inimii lui, mărturisește Sfântul Ignatie al Antiohiei. În ceea ce privește învățătura despre biserică, stimați ascultători, Sfântul Ignatie arată că ea a fost înființată prin moartea lui Iisus Hristos. Ea este unică, fie între iudei, fie între păgâni. Hristos este capul ei, iar credincioșii sunt membrele ei. Conducătorul bisericii văzute este episcopul. Sfântul Ignatie arată că biserica este aceea prin care putem dobândi mântuirea, deoarece, cum le scria efesenilor, în biserică se concretizează harul dumnezeiesc și puterea lui Iisus Hristos. Biserica este concepută ca instituție care de la început se află în legătură cu persoana Domnului nostru Iisus Hristos, din care cauză se numește aleasă după voința Tatălui și a lui Iisus Hristos, Dumnezeul nostru. Sfântul Ignatie consideră biserica în general ca păstrătoarea ansamblului credinței și a practicii, a cărei unitate se fundamentează pe credință, se întărește prin dragoste și se desăvârșește în Iisus Hristos, după cum scrie în epistola către Efeseni în capitolul al 4-lea. Stimați ascultători, vorbind despre unitatea bisericii, Sfântul Ignatie învață că Dumnezeu este unitate și unitatea sa este simbolul aceleia care trebuie să domnească în biserică. Este unitatea care trebuie să facă să domnească armonia universală. Unitatea Euharistiei este simbolul unității bisericii. Rolul cel mai de seamă al bisericii în viața creștinilor este acela de a mijloci comuniunea spirituală a credincioșilor cu Iisus Hristos prin sfintele taine, care se sfințesc și se găsesc numai în biserică.
Sfântul Ignatie arată de asemenea că cei ce nu se găsesc în biserică, adică nu fac parte din membrii bisericii, sunt lipsiți de euharistie. El spune, dacă cineva nu este în lăuntrul jertfelnicului, este lipsit de pâinea lui Dumnezeu. De aici, stimați ascultători, reiese că cei care se găsesc în afara bisericii nu pot primi Sfintele Taine și îndeosebi Sfânta Euharistie, deci mântuirea lor este în pericol. De asemenea, Sfântul Ignatie mai arată că ziua sabatului a fost desfințată și înlocuită cu ziua Domnului, adică a fost înlocuită cu duminica. Pentru a fi creștin, scrie Sfântul Ignatie, nu e de ajuns a te numi creștin, ci e necesar a trăi creștinește. Iar a trăi creștinește nu înseamnă a trăi după oameni, ci după Iisus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca prin credința în moartea Lui să scăpăm și noi la rândul nostru de moarte.

Stimați ascultători, Sfântul Ignatie al Antiohiei spune că a trăi după Hristos nu înseamnă doar a asculta sfaturile sale, ci și a imita exemplele sale, a fi față de El ceea ce a fost El față de Tatăl. Înseamnă a ne uni cu El în trupul și în Duhul Său. Sfântul Ignatie îi îndeamnă pe creștini să se iubească în Iisus Hristos și, într-un sens mai larg, să iubească și pe cei păcătoși și pe eretici, rugându-se pentru întoarcerea lor. Creștinii trebuie să-și păzească trupurile neîntinate ca pe niște temple ale lui Dumnezeu, spune Sfântul Ignatie în Epistola către Efeseni, în capitolul 9. Cei ce pot rămâne în curăție ducând o viață castă spre cinstea trupului Domnului să rămână astfel, fără a se lăuda cu aceasta, căci dacă se laudă, sunt pierduți, după cum îi scrie el lui Policarp, episcopul Smirnei. Stimați ascultători, Sfântul Ignatie îi sfătuiește pe credincioși de asemenea să se adune cât mai des la Euharistia Domnului, căci prin aceasta se nimicesc puterile satanei, iar în unirea credinței piere înrăurirea lui cearea. Credința și expresia în întregimea acestei vieți creștine a lui Hristos în noi o constituie, după Sfântul Ignatie, cele două virtuți, credința și dragostea. Începutul este credința, spune el în Epistola către Efeseni în capitolul 14, iar sfârșitul este dragostea. Amândouă sunt unite cu Dumnezeu, iar toate celelalte privitoare la virtute decurg din acestea. Sfântul Ignatie merge până acolo încât spune că cel care își mărturisește credința pe față nu păcătuiește, precum nimeni care are dragoste nu urăște. Credința este trupul Domnului, dragostea este sângele lui Iisus Hristos, le spunea Sfântul Ignatie tralienilor în capitolul 8 al epistolei adresatelor. Stimați ascultători, Sfântul Ignatie vorbește și despre căsătorie. În privința acesteia, el arată că aceasta, adică taina cununiei, trebuie să se facă cu aprobarea episcopului pentru a fi în Domnul, iar nu în poftă. Femeile trebuie să îi iubească pe soții lor, atât în privința trupului cât și a duhului. Și bărbații, la rândul lor, trebuie să-și iubească soțiile, precum și Hristos iubește biserica. Sfaturile, îndemnurile pe care ni le dă Sfântul Ignatie, estimați ascultători, sunt așadar de o reală actualitate și fiecare creștin al zilelor noastre ar trebui să păzească aceste sfaturi care sunt izvorâte dintr-o credință vie și tare în Hristos Domnul. Și astăzi, glasul Sfântului Ierarh Martir se aude parcă în gura păstorilor bisericii ortodoxe, care, îndemnându-ne la smerenie, supunere și iubire în Hristos, ar repeta cuvintele Sfântului Ignatie, care acum 20 de viacuri scria creștinilor din Magnezia următoarele. Supuneți-vă episcopului și unii altora, precum Hristos s-a supus Tatălui după trup, iar apostolii lui Hristos, Tatălui și Duhului, pentru ca să fie între voi unire și trupească și duhovnicească.

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
1: te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale, bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
5: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire pe Calea Undelor. Iată că Dumnezeu a rânduit ca și astăzi să ne putem bucura împreună de frumusețea cântecului religios, numai aici, pe frecvențele Radio Reîntregirea, în cadrul unei noi ediții a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bozga Pintea și vă invit ca în clipele următoare să rămâneți alături de noi pentru a vă putea hrăni sufletele prin frumusețea și prin mesajele cântărilor religioase pe care eu vi le-am pregătit cu mare drag și de această dată pentru emisiunea de astăzi. În deschidere am ales să ascultăm o priceasnă sau mai bine zis o cântare religioasă care poartă titlul cele mai cunoscute și mai iubite rugăciuni pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o pe pământ. Aceasta se intitulează Tatăl nostru și noi o vom asculta astăzi în interpretarea iubitei interprete de folclor din județul Mureș, Ionela Muruțan. Încă din fașă, părinții noștri ne spuneau la căpătâi, înainte de culcare, sfânta rugăciune Tatăl nostru. Pe urmă, când am început și noi să vorbim, cu siguranță aceasta a fost prima rugăciune pe care am învățat-o. Astfel ne putem crește copiii în credința via lui Hristos, pe care trebuie să le sădim în suflet încă din leagăn. Acum vă invit să ascultăm această minunată cântare.

Am revenit, dragi prieteni, și vreau să vă spun că am avut impresia, ascultând această minunată briceaznă, că și întâlnirea noastră de astăzi a început, de fapt, cu un Tatăl nostru. Ne-am rugat împreună Domnului nostru Iisus Hristos într-un număr atât de mare. Continuăm însă întâlnirea noastră cu cea de-a doua parte și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea. Următoarea priceasnă pe care vom asculta este interpretată de regretata Valeria Peter Prădescu. Această doamnă va rămâne pentru totdeauna privighetoarea Năsăudului și a rămas vie în sufletele tuturor celor care au îndrăgit-o, dând dovadă de-a lungul vieții sale de un om credincios, modest și bun. Ne-a lăsat în dar, chiar dacă a plecat din această lume, pricesnele sale valoroase pe care le-a interpretat cu mult drag, punând suflet în fiecare cuvânt. Astăzi am ales din repertoriul său priceazna intitulată Drumul Crucii. Am ales-o pentru a zăbovi puțin fiecare dintre noi cu gândul și cu inima la suferința pe care Hristos a avut-o pe cruce și pe drumul crucii pentru noi și pentru păcatele noastre. Nu trebuie să ne amintim

plâns pe cruce. Versurile acestei pricezne sunt minunate și încărcate emoțional prin mesajul pe care îl transmit. Așadar, vă invit acum să le ascultăm.

Am revenit, dragi prieteni, și după ce am poposit puțin cu mintea noastră pe Golgota și după ce am parcurs din nou drumul crucii prin pricesnele pe care le-am ascultat mai devreme, vă propun să vă imaginați cum ar fi viața fără Hristos. Oare noi am exista? Oare cum ar fi sufletele noastre? Oare cum ar fi lumea care ne înconjoară? Pornind de la ideea nimic fără Dumnezeu, eu cred că tot ce este astăzi pe această lume ar fi nimic. Pe această temă vom asculta priceasna următoare pe care eu am pregătit-o pentru încheierea întâlnirii noastre de astăzi. Priceasna se intitulează Dacă n-ai fi tu, Iisuse, și este interpretată de prietena radioului nostru Năstăcuța Iuga din Maramureș. Vă invit să o ascultați cu mare drag și să nu ezitați să vă puneți această întrebare. Cum ar fi viața noastră fără Hristos? Până la următoarea noastră întâlnire, dragi prieteni, eu vă las cu gândurile mele bune și nu uitați să trăiți cu soare și iubire în suflet. Numai bine!

0: de stat Cristian Bușoi. Mihaela Dragomir cu detalii.
1: În cadrul comandamentului, autoritățile au analizat producția, prognozele meteo și eventualele riscuri pentru sistem în următoarea perioadă. Într-un comunicat se menționează că au fost puse în funcțiune grupul 4 de la Rovinari și cel de rezervă de la Paroșeni, contribuind astfel la creșterea capacităților disponibile pentru producția de energie electrică. Totodată, producția pe bază de gaze naturale se menține la un nivel ridicat, iar condițiile meteo favorabile susțin o producție bună din surse fotovoltaice. În acest context, se estimează că pentru această săptămână nu sunt anticipate probleme majore privind alimentarea cu electricitate. La comandamentul energetic au participat reprezentanții ai Ministerului Energiei, Transelectrica și ai Dispeceratului Energetic Național, precum și ai principalilor producători și distribuitori de energie electrică din România și ai ANRE. De asemenea, au fost invitați reprezentanții Administrației Naționale Apele Române și ai Institutului Național de Meteorologie.
0: Metrorex anunță că efectuează zilnic plăți către Hidroelectrica pentru reducerea și stingerea datoriilor restante. Compania precizează că obligațiile către furnizorul de energie sunt în prezent sub valoarea consumului aferent unei luni. Reacția vine după ce ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, a trimis corpul de control la Metrorex acuzând întârzieri de 3 luni la plata facturilor la energie. Potrivit ministrului, compania consumă lunar energie în valoare de aproximativ 1 milion de euro și negociază eșalonarea datoriilor. Societatea de Transport București nu intră deocamdată în insolvență. Tribunalul București a respins astăzi cererea depusă de instituție în acest sens, pe motiv că nu avea la dosar toate documentele necesare. Decizia poate fi atacată cu apel în 7 zile. Vine cu detalii Gabriela Mitrovici.
2: Instanța a mai decis astăzi separarea solicitărilor de insolvență a STB depuse de creditori care se vor judeca individual. Deocamdată, întrucât nu a intrat în insolvență, compania nu beneficiază de protecția și mecanismul de restructurare pe care le oferă această procedură. Așadar, problemele financiare trebuie gestionate de STB, iar Primăria București trebuie să găsească rapid o soluție pentru achitarea datoriilor companiei, care ajung spre 3 miliarde de lei. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, consideră că decizia este neașteptată și susține că managerul STB l-a asigurat că dosarul a fost complet. Edilul a subliniat că insolvența este absolut necesară pentru salvarea companiei. El a explicat că în acest moment doar transportul în comun costă 34% din bugetul anual al Primăriei Capitalei, iar dacă se adaugă datoriile și penalitățile, valoarea totală ajunge aproape de nivelul întregului buget.
0: Alianța pentru Unirea Românilor propune constituirea unei celule de criză care să prezinte în maximum 2 săptămâni un pachet de măsuri concrete pentru redresarea economiei. Acestea ar trebui să vizeze protejarea companiilor românești, a locurilor de muncă, a investițiilor și a capitalului autohton. Formațiunea politică a invitat toate partidele parlamentare să facă parte din această celulă de criză. Președintele AUR, George Simion.
3: Dacă într-un moment în care are loc un cataclism, inundații, vedem acum criza Dunării, vedem ce se întâmplă în energie, se creează celule de criză, comitete de urgență. Considerăm că a venit momentul pentru antreprenoriatul autohton să se formeze un grup de criză, având în vedere că nu avem un guvern stabil. Considerăm absolut necesar ca Parlamentul să își facă datoria și proiecte legislative, inițiative care vizează mediul antreprenorial să fie puse în practică.
0: Un sector afectat direct de încetinirea economiei este cel al ospitalității. Un sondaj efectuat recent printre antreprenorii din domeniu arată că peste 80% dintre ei estimează stagnare, scădere sau chiar închiderea afacerii în următoarele 12 luni. În acest context, IMM România, organizație reprezentativă a micilor întreprinzători, a criticat lipsa de consultare și de implicare a partenerilor sociali în stabilirea sumelor din fonduri europene destinate susținerii sectorului. Președintele organizației Florin Gianu amintește că deși IMM România a propus alocarea a 5 miliarde de euro pentru dezvoltarea mediului de afaceri, în forma finală a PNRR au fost prevăzute doar 1,3 miliarde.
4: În analiza noastră ne-am uitat la 4 domenii, care sunt și cele mai vizibile, dar și cele mai importante. Și anume infrastructura rutieră, autostrăzile, infrastructura feroviară, energia și digitalizarea. Dacă ne referim la infrastructura rutieră, la autostrăzi, aici am avut singurul domeniu în care realocarea sau negocierea a însemnat o sumă mai mare pentru România, o alocare inițială de 3,1 miliarde, o negociere în plus de 3,3 miliarde. La infrastructura feroviară o scădere inițial de la 3,9 miliarde de euro negociați la 2,3 miliarde, iar celelalte două domenii, domenii stagnante.
0: Președintele Nicu Șordan consideră că argumentele din sesizarea depusă de el la CCR pe legea integrității erau foarte solide și așteaptă motivarea deciziei de ieri a curții pentru a vedea care a fost punctul de vedere al magistraților. Documentul se întoarce la Parlament, dar șeful statului speră să poată promulga legea până pe 31 august. Și premierul interimar Ilie Bolojean speră ca CCR va publica rapid motivarea pentru ca Parlamentul să poată modifica legea și aceasta să intre în vigoare la termen. El consideră că decizia curții încalcă Constituția, care prevede că legea dispune doar pentru viitor și atrage atenția că aceste reglări de conturi politice pot provoca riscul unei noi condamnări a României la CEDO. Știri externe acum. Ucraina a cerut evacuarea familiilor cu copii din mai multe localități ale regiunii Dnipropetrovsk pe fondul previziunilor de intensificare a atacurilor rusești. Evacuările ar urma să dureze maxim o lună, iar civilii vor putea fi cazați în centre speciale și vor beneficia de sprijin pentru relocare. Rusia și Ucraina și-au intensificat atacurile în ultimele luni, provocând tot mai multe victime civile de ambele părți ale frontului. Regiunea Dnipropetrovsk este ținta unor atacuri regulate cu drone și rachete rusești. În extremitatea estică a regiunii au loc lupte intense, iar după ce armata ucrainiană a câștigat teren în luna iulie. O rachetă rusească a ucis astăzi cel puțin 10 oameni în nord-estul Ucrainei, iar primarul Moscovei a spus că zona capitalei Rusiei a fost atacată azi noapte cu peste 600 de drone, din care mai puțin de 200 au putut fi interceptate. Cotațiile petrolului au crescut ușor astăzi pe fondul diminuirii speranțelor de pace în Orientul Mijlociu. Președintele Donald Trump a spus că Statele Unite nu au în acest moment niciun fel de discuții cu Iranul, după ce anterior, în cursul zilei, publicase o hartă în care strâmtoarea Ormuz era descrisă ca un nou teritoriu american. Ieri, Teheranul a anunțat că va trece la o poziție mai ofensivă și a vorbit inclusiv de un posibil atac asupra Statelor Unite pentru a înlătura astfel blocada navală americană. Țițeiul Brent a depășit astăzi $90 barilul, iar echivalentul american a trecut de 85. Teheranul avertizează că va menține închisă strâmtoarea Ormuz până când Statele Unite vor îndeplini condițiile acordului provizoriu din iunie. Iranul negociază cu Omanul un acord de gestionare în comun a strâmtorii Ormuz, dar Donald Trump amenință acum că va bombarda și acest stat arab aliat dacă se va interpune intereselor americane. Gruparea Houthi din Yemen a anunțat astăzi un nou atac asupra unei rafinării din Arabia Saudită. Agricultorii din Germania sunt tot mai alarmați de scăderea recoltelor și a randamentelor la cereale în acest an din cauza valurilor succesive de căldură și a secetei fără precedent din această vară. Ne spune mai multe pe acest subiect Sorin Croitorescu.
5: Potrivit unui raport al Asociației Fermierilor Germani, producția totală de cereale este așteptată să scadă la mai puțin de 42 de milioane de tone, comparativ cu cele peste 45 de milioane de anul trecut. Experții avertizează că în sudul Germaniei se află multe regiuni mult prea uscate, iar pagubele din unele landuri sunt foarte pronunțate. Dăunătorii au afectat și ei grav culturile. Fermierii germani se confruntă cu prețuri scăzute la produsele lor și costuri ridicate ale motorinei, pesticidelor și îngrășămintelor și cer Berlinului un program de urgență pentru agricultură, cu o reducere imediată a taxei pe motorină. Ministrul german al agriculturii a declarat chiar că va solicita și sprijinul Uniunii Europene, notează France Press.
0: Datele meteo acum. La noapte așteptăm averse slabe la munte, vânt pe litoral și în zonele montane și minime cuprinse între 7 și 22 de grade. Mâine vremea va fi în general frumoasă și se va încălzi ușor, exceptând însă Muntenia, Dobrogea și jumătatea de sud a Moldovei, unde temperaturile vor fi în scădere. Dimineața și după amiaza, în majoritatea regiunilor sunt posibile averse slabe. Temperaturile maxime de mâine se vor încadra între 23 și 34 de grade, cel mai cald va fi în sudul Olteniei. La București, la noapte așteptăm o minimă de 17-18 grade, iar mâine vreme frumoasă și o maximă de 32. În capitală se înregistrează acum 34 de grade și 746 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum, Bogdan Pasăre, bună seara!
6: Bun găsit tuturor! În Cupa României la fotbal se joacă la această oră primele două meciuri din play-off. CSM Reșița Petrolul, în minutul 41, Petrolul conduce cu 1-0 și SCM Râmnicu Vâlcea, Chindia Târgoviște. În minutul 43, Chindia Târgoviște este în avantaj scor 1-0. Mâine sunt programate alte 12 partide. Cele mai interesante se anunță a fi Minaur Baia Mare Corvinul, Poli Timișoara ASEA Târgu Mureș, Concordia Chiajna Oțelul Galați și FC Bihor Farul. Jucătorul Constanțeni Victor Dican.
7: Ne-a zis și mister să avem foarte multă încredere, să avem curaj, să avem personalitate, să jucăm. Asta ne dorim, să controlăm jocul în majoritatea momentelor, e clar că nu poți tot meciul, și să încercăm să pasăm. E clar că uneori ne și expunem, mai avem și noi greșelile noastre pe care trebuie să le corectăm și le analizăm de la meci la meci, dar simt că doar așa putem progresa și un pic cu responsabilitate, că ni se riște așa fără cap, dar simt că de la meci la meci o să arătăm din ce în ce mai bine.
6: Joi se vor disputa ultimele două meciuri din play-off. Partidele se joacă în manșă unică. Cele 16 formații calificate din baraj plus cele mai bune 8 echipe din sezonul trecut al Superligii vor evolua în grupele Cupei României. Tragerea la sorția grupelor va avea loc vineri de la ora 15. Rapid a anunțat astăzi transferul mijlocașului Sheikh Bebel Doumbia. Jucătorul de 19 ani, originar din Burkina Faso, a fost împrumutat pentru un sezon de la Genoa. Rapid a ajuns astfel la 10 transferuri realizate în această vară. Farul, ocupant al locului 7 în Superliga de fotbal, a oficializat astăzi transferul atacantului kosovar Muhammed Hiseni. Jucătorul de 25 de ani a evoluat până acum la mai multe echipe din țara natală și la Horsens din Danemarca. Muhammed Hiseni are 2 selecții pentru naționala din Kosovo și un gol marcat. Federația Română de Volei a anunțat astăzi lotul naționalei feminine pentru campionatul european, care va avea loc în perioada 21 august-6 septembrie în Turcia, Cehia, Azerbaidjan și Suedia. Selecționerul Guillermo Hernandez a convocat 15 jucătoare, printre care se află și Iarina Axinte, Rodica Buterez sau Diana Ariton. România va debuta în grupa C de la turneul final pe 22 august de la ora 17:30 împotriva Olandei. În Liga Campionilor la fotbal vor avea loc astăzi de la ora 22 primele 3 meciuri tur din faza play-off-ului: Fenerbahce Olympic Lyon, Levski Sofia, AEK Atena și Dinamo Zagreb Viking. Mâine se vor disputa celelalte 4 partide din prima manșă a play-off-ului: Slovan Bratislava NK Celje, Neckarmehen Bodoglimt, Celtic Glasgow LASK și Hapoel Berșeva Sabah, care se va juca în Giuleș pe stadionul Rapidului. Meciurile retur se vor juca săptămâna viitoare. Învingătoarele din aceste duble se vor califica în grupa principală din Liga Campionilor. Fostul internațional francez Patrick Vieira a fost numit astăzi selecționer al naționalei Senegalului. El l-a înlocuit în funcție pe Pape Thiaw, demis după Cupa Mondială din această vară. Ca antrenor, Patrick Vieira le-a pregătit pe New York City FC, Nice, Crystal Palace, Strasbourg și Genoa. Ca jucător al naționalei Franței, Vieira a fost campion mondial în 1998 și european în 2000.
0: La final, reluăm principalele știri pe scurt. Autoritățile dau asigurări că situația energetică a României este sub control. Tribunalul București a respins cererea de insolvență depusă de Societatea de Transport a Capitalei. Decizia poate fi atacată cu apel. Iar fermierii germani cer guvernului un program de urgență pentru agricultură în condițiile scăderii recoltelor pe fondul secetei fără precedent. Doamnelor și domnilor, radiojurnalul se încheie aici.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie Izvorătorul de Mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la centrul de pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri, între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

nu începe niciodată cu nu se poate, ci începe cu să vedem. Eșecul este doar o oportunitate de a lua totul de la capăt, de data aceasta într-un mod mai inteligent.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Ora 18 și aproape 38 de minute, dragi radioascultători ai postului nostru de radio. În urmă câteva minute ați ascultat rubrica Maxima Zilei, iar noi continuăm cu muzică din repertoriul internațional la Radio Reîntregirea.

Dragilor ascultători, continuăm cu câteva informații de meteorologie. Astăzi a fost o zi puțin mai răcoroasă față de cele precedente. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, la această oră se înregistrează 26 de grade la Alba Iulia, 24 de grade la Blaj, Sighișoara și Sebeș, 22 de grade la Câmpeni, 21 de grade la Târnăveni, 17 grade la Baia de Arie și doar 15 grade la Slatna. Cu toate acestea, în zilele următoare vom avea parte de o revenire a căldurii, semn că vara încă nu s-a sfârșit.

Următoarea rubrică a acestui radioprogram este Personalitatea Zilei, o rubrică realizată de colegul nostru Vasile Căpâlnian. În rubrica de astăzi veți poate asculta mai multe date despre Sfânta Cuvioasă Olimpiada de la Văratec, toate acestea în câteva momente la Radio Reîntregirea.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Schimonahia Olimpiada, ctitora mănăstirii Văratec, canonizată de Biserica Ortodoxă Română cu titulatura de Sfânta Cuvioasă Olimpiada de la Văratec și cu cinstire în data de 17 august. Schimonahia Olimpiada, care a trăit între anii 1757-1842, este fondatoarea mănăstirii Văratec. Născută într-o familie de preoți din Iași, după moartea soțului său, a ales calea monahală la mănăstirea Topolnița din Ținutul Neamț, unde a fost tunsă în monahism sub numele de Olimpiada. Nemulțumită de starea mănăstirii, i-a cerut îndrumare Sfântului Cuvios Paisie de la Neamț, care i-a poruncit să caute un loc mai potrivit pentru viața monahală alături de Schimonahia Nazaria. Urmând și sfatul cuviosului Iosif Pustnicul, au ales pădurile Văratecului, unde în 1785 au început construirea unei biserici de lemn și a unui așezământ monahal. În 1787, călugărițele din mănăstirea Topolnița s-au alăturat noului schit, sub egumenia Maicii Nazaria. Pe măsură ce obștea creștea, biserica inițială a devenit neîncăpătoare, iar Schimonahia Olimpiada a strâns fonduri pentru construirea uneia mai mari. În 1808 a fost finalizată biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Iar în 1817, tot prin contribuția sa, s-au ridicat o biserică de lemn la cimitir cu hramul Sfântului Ioan Botezătorul, zidul de incintă și chilii pentru călugărițe. Deși a refuzat de mai multe ori funcția de stareță, considerându-se nepregătită, în 1822 a acceptat să conducă mănăstirea, care ajunsese la peste 300 de călugărițe. După moartea cuviosului Iosif, în 1828, s-a retras din stăreție, dar în 1834 a fost aleasă din nou și a rămas în această slujire până la trecerea sa la Domnul, în 1842, la vârsta de 85 de ani. A fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința sa din 1 iulie 2025, cu titulatura de Sfânta Cuvioasă Olimpiada de la Văratec și prăznuirea în ziua de 17 august.

Stimați rădăscultători, numind căsătoria taină, Sfântul Apostol Pavel ne arată că nunta are un loc în Împărăția lui Dumnezeu și deci nu poate fi limitată la un plan terestru. Toate catehismele și manualele de teologie ortodoxă definesc căsătoria ca o taină și o numesc nuntă sau cununie. Taina nunții este un act sfânt de origine dumnezeiască în care prin preot se împărtășește harul Sfântului Duh unui bărbat și unei femei care se unesc liber în căsătorie, care sfințește și înalță legătura naturală a căsătoriei la demnitatea reprezentării unirii duhovnicești dintre Hristos și Biserică. Fragment din cartea Cununia Viața într-o împărăție, scrisă de părintele Vasile Gavrilă. Noi continuăm la Radio Reîntregirea cu muzică din repertoriul românesc. Ascultați în continuare Mădălina Manole cu piesa Marea cât dragostea noastră.

0: Ora 19, dragi ascultători, aduce în undă rubrica Leacuri din grădina Maicii Domnului.
1: Radio Reîntregire, o punte între inimi.
2: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bun găsit, dragi prieteni! Iată-ne din nou împreună în cadrul rubricii dedicată leacurilor din grădina Maicii Domnului. De această dată propun să vorbim despre proprietățile și beneficiile altui fruct îndrăgit, mai ales de români. De această dată este vorba de cireșe. În clasamentul celor mai atrăgătoare fructe, cireșele sunt cu siguranță în top, dar se pare că aceste fructe au mai multe calități decât aspectul care pur și simplu îți lasă gura apă când treci pe lângă ele. Potrivit oamenilor de știință, cireșele au numeroase efecte benefice asupra sănătății. Un lucru poate mai puțin știut despre aceste fructe este că cireșele sunt sursă naturală de melatonină, un hormon care ajută la reglarea ciclului de odihnă, în timp ce suplimentele de melatonină din comerț au de obicei efecte secundare, precum dureri de cap, greață, vise ciudate și amețeală, cireșele nu au așa ceva. Sfatul specialiștilor este să mâncăm cireșe cu o oră înainte de culcare. Apropo de melatonină, cercetătorii au descoperit că oamenii care au atacuri de cord tind să aibă un nivel scăzut de melatonină, ceea ce poate fi reparat prin consumul de cireșe. Un compus prezent în cireșe, polifenolul, s-a dovedit a fi benefic în procesul de prevenire a formării de cheaguri de sânge. În plus, antocianina, de asemenea prezentă în cireșe, protejează vasele de sânge de stresul oxidativ, ceea ce implică faptul că cireșele pot ajuta la prevenirea formării de placă arterială. Aceiași compuși menționați mai devreme, melatonina, polifenolii și antocianinele, au dovedit efecte benefice asupra funcțiilor cerebrale. Toate trei protejează celulele creierului de stresul oxidativ și pot juca un rol în prevenirea diferitelor forme de demență. Potrivit specialiștilor, antocianinele reduc inflamarea aproximativ la fel de bine precum medicamentele prescrise de doctor, cu mențiunea că cele din cireșe nu prezintă și efecte adverse. Consumul de cireșe poate ajuta atleții să scape de durerea post-antrenament care apare la mușchi, ceea ce poate rezulta mai multe zile de antrenament și mai puțin timp destinat refacerii. Efectul a fost demonstrat atât în ceea ce privește alergatul pe distanță lungă, cât și antrenamentul de forță. Când cei bolnavi de gută, o formă complexă și foarte dureroasă de artrită, au mâncat cireșe pentru numai 2 zile, riscul unui atac de gută a scăzut cu 35% comparativ cu situația celor care nu au mâncat aceste fructe. Antocianinele din cireșe au dovedit un efect de diminuare a celulelor canceroase și de stimulare a distrugerii acestora. Mai specific, rezultatele au demonstrat că reduc ritmul de creștere a celulelor de cancer din colon. Cu aceste informații, dragi prieteni, iată-ne ajunși la finalul întâlnirii din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție, iar până data viitoare vă doresc toate cele bune. Pe curând!

Tu mă cercetezi de aproape și-mi cunoști adâncile, sufleteștile ape. Știi când ispitele înfrâng zăgazuri,

ca și pe Cain de odinioară, o sânda conștiinței mă doboară. N-am tihnă, n-am puteri, n-am adăpost. Sunt doar o beată navă fără rost, cealunecă încărcată de păcate pe valurile vieții zbuciumate. Doamne, Tu mă cercetezi de-aproape, nu lăsa întunericul să mă îngroape.

0: n-am adăpost. Înflorește-n grădinile,
1: sunt doar o piată
0: navă fără rost, și-nalță-mă, Doamne,
1: și-alunecă încărcate,
0: și crește-mă
1: păcate pe valurile vieții zbuciumate.
0: Strecoară-mi dragoste,
1: Doamne,

0: și înalță-mă, Doamne, și crește-mă. Cu nașterea a doua noiește-mă, să-ți pot cânta slavă cu îngerii, chiar și în valea aceasta a plângerii.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Azi noapte, Iisus mi-a intrat în celulă. O, ce trist și ce înalt părea Crist. Luna venea după el în celulă și-l făcea mai înalt și mai trist.

minte, argintându-i pe mâini vechi spărturi. Uimit, am sărit de sub pătura sură. De unde vii, Doamne, din ce veac? Iisus a dus lin un deget la gură și mi-a făcut semn ca să tac.

uimit, am sărit de sub pătura sură. De unde vii, Doamne, din ce veac? Iisus a dus lin un deget la gură și mi-a făcut semn ca să tac.

Părea celula munte, părea căpățână, și mișunau păduchi și guzgani. Am simțit cum îmi cade capul pe mână.

0: Dragi radioascultători, Sfântul Arsenie de la Prislop, Părintele Arsenie Boca, ne spune faptul că a fi fericit înseamnă a-l face fericit pe celălalt. Iată că fericirea este determinată de relația de dragoste interumană, modelul iubirii fiind însuși Domnul nostru Iisus Hristos.
1: Am întins brațele, nimeni, tăcere. Am întrebat zidul, niciun răspuns.
0: În continuare, noi vă invităm să audiați rubrica Cuvinte de Pateric, rubrica în care veți putea asculta câteva cuvinte ale Maicii Silona Vlad referitoare la durerile familiei creștine. Audiție plăcută vă dorim tuturor în cele ce urmează.

0: Cuvinte de Pateric. Maica Siluana Vlad.
1: Toate aceste dureri ale familiei creștine pot fi transformate în dureri de naștere, din care se poate naște o familie creștină care există cu un singur scop. Dumnezeu a întemeiat familia creștină pentru dragoste, ca să ne iubim. Familia înseamnă loc sigur de iubire dintre bărbați și femeie, dintre părinți și copii, dintre frați, între rude, în familia lărgită, să ne luăm durerile pe care le avem, să le ducem la doctorul sufletelor noastre, Domnul Iisus Hristos, și El să le transforme în nașterea unui nou fel de a fi.

Dragi radioascultători, continuăm radioprogramul nostru și vorbim acum despre la Radio Reîntregirea, despre faptul că în spatele unei mari personalități se află o mamă minunată. Mari pedagogi și sociologi, istorici, oameni de litere, militari și bărbați politici cu entuziasm și teamă sfântă au întărit faptul că în spatele unei mari personalități se ascunde de regulă o mamă minunată. Mamele creștine sunt lucrătoarele cele mai însemnate, care își împlinesc lucrarea pe urmele lui Dumnezeu. Ele șlefuiesc sufletele copiilor și le inspiră idealurile. Ele formează caracterele copiilor și, prin sfintele taine ale bisericii, îi arată oameni virtuoși. Mamele creștine schimbă fața societății și creează cultura sufletului, de aceea și vrednicul de amintire părinte Constantin Calinic își îndrepta cu tărie mesajul său către mamele creștine și le adresa aceste cuvinte uimitoare. Toți bărbații vestiți și însemnați sunt odrazele voastre din matricea nevăzută de ochi omenești, cu toate că vă tăinuiți, direcționați după voia voastră cursul istoriei, sunteți împărătesele neamului și ale inimilor noastre. Prin urmare, bucurându-vă de acestea, să nu vă trădați vrednicia înaltă cu care v-a uns Dumnezeu.

0: În cele ce urmează, dragi ascultători, începând cu ora 19:30, noi vă invităm să audiați rubrica Arta de a trăi frumos.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi am ales să vorbim despre alte gesturi legate de ținută. Dacă ne oprim să stăm de vorbă cu cineva pe stradă, nu ne vom sprijini de zid, putem să ne ținem și pe propriile noastre picioare. De asemenea, nu este elegant să ținem mâinile în buzunare. În casă, nu ne vom lăsa pe spătarul scaunului și nici nu ne vom juca nervos cu diferite obiecte. Anumiți oameni au chiar obiceiul insuportabil de a bate tactul unei muzici auzite numai de ei cu un creion, o brichetă, un cuțit. Unii bat chiar cu pixul în microfon. Chiar dacă ne-am antrenat într-o discuție aprinsă, nu-l vom lua pe interlocutorul nostru de un nasture, nici nu-l vom aproba bătându-l energic pe umăr sau înghiontindu-l cu cotul în coaste. Când suntem în societate, vom evita să stăm cu spatele la cei din jurul nostru. Dacă o facem, siliți de o împrejurare oarecare, cum ar fi faptul că suntem solicitați să răspundem la o întrebare, de pildă, ne cerem mai întâi scuze.

Stimați radioascultători, Sfântul Cuvios Paisia Ghiuritul ne amintește faptul că atunci când omul își recunoaște cu smerenie starea sa păcătoasă, este recunoscut de oameni ca fiind un om al lui Dumnezeu. Aceste cuvinte ale Sfântului Paisie se regăsesc în volumul Cuvinte Duhovnicești, volumul 1, cu durere și dragoste pentru omul contemporan. Noi continuăm la rândul întregirea cu muzică din repertoriul internațional, iar în câteva minute veți putea asculta rubrica Minutul de Istorie. Audiție plăcută vă dorim tuturor în cele ce urmează!

0: E o reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1657, la data de 18 august, a trecut la cele veșnice Mitropolitul Varlaam al Moldovei, păstorind între anii 1632-1653, în timpul domnitorilor Alexandru Iliaș, Miron Barnovski, Moise Movilă și Vasile Lupu. Provenind dintr-o familie de răzeși, care se numea Moțoc, din Borcești, sat dispărut situat lângă Târgu Neamț, Mitropolitul Varlaam s-a născut în jurul anului 1590, numele său de botez fiind Vasile. Din tinerețe și-a îndreptat pașii spre schitul Zosim de pe valea Pârâului Secu, unde a învățat carte și limbile slavonă și greacă. Pentru a întări credința ortodoxă și a ilumina pe tineri, Mitropolitul Varlaam l-a îndemnat pe domnitorul Vasile Lupu să întemeieze la Iași, în anul 1640, prima școală de grad înalt din Moldova, după modelul Academiei Duhovnicești de la Kiev, înființată acolo de Sfântul Ierarh Petru Movilă. Noul așezământ de cultură din Moldova, în care se preda în limbile greacă, slavonă și română, se afla în incinta mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi din Iași, având la început și profesori trimiși de Mitropolitul Petru Movilă al Kievului, ca semn că nu și-a uitat patria sa, Moldova. De asemenea, tot pe data de 18 august, în anul 1916, Bulgaria a atacat Dobrogea românească, declarația de război fiind făcută abia a doua zi. În vara lui 1916, România intră în război de partea Antantei, împotriva Germaniei, Austro-Ungariei, Bulgariei și Turciei, care reprezentau puterile centrale. Pentru Bulgaria, războiul trebuia să fie prilejul de a recuceri teritoriile care îi fuseseră atribuite la tratatul din San Stefano și Dobrogea. Ofensiva trupelor bulgare începe chiar dinainte ca declarația de război să fie înaintată ministrului României la Sofia. De partea românilor, Dunărea și frontiera terestră erau apărate de Armata a III-a, având în față Armata a III-a bulgară, bine dotată grație armamentului austro-german și beneficiind de susținerea ofițerilor și trupelor specializate germane. Elementul esențial care dădea forța acestei armate îl reprezenta comandamentul său german și însăși experiența șefului ei suprem, mareșalul Mackersen. La data de 26 august, armata română a evacuat Silistra, iar la mijlocul lunii septembrie a reușit să oprească ofensiva inamicului pe aliniamentul Rasova-Kobadin-Topraisar. La lupte a participat de partea română o divizie de prizonieri sârbi și croați din armata austro-ungară, formată în Rusia. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate.
3: Every kiss, every hug.
1: Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
7: E evident că la pcsecond.ro.
6: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
7: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
5: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
8: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
9: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
10: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
11: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei la Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. La Mănăstirea Elfoveană Cernica a început astăzi simpozionul dedicat mișcării Râgului Aprins și personalității părintelui Andrei Scrima. Au început înscrierile la Școala Postliceală Sanitară din cadrul Seminarului Teologic Ortodox din București, iar vremea se răcorește în jumătate de țară. Acum știrile pe larg. La Mănăstirea Cernica din județul Ilfov a început astăzi simpozionul dedicat mișcării Râgului Aprins și personalității părintelui Andrei Scrima. Manifestarea este organizată de doctorul Valentin Cioveie, ucenicul acestuia. Pe parcursul a două zile vor fi evocate și personalități precum Sfântul Dumitru Stăniloae, Sfântul Sufian de Nantim, Arhimandritul Benedict Ghiuș, ieroschimonahul Daniil Sandu Tudor și Alexandru Milonescu. În deschiderea de astăzi, preasfințitul părinte Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a vorbit despre necesitatea unor astfel de inițiative duhovnicești.
1: Este deosebit de important o astfel de aducere aminte și pentru cei care au iubit rugăciunea și pentru cei care au alcătuit acest acatist al Râgului Aprins și pentru cei care au iubit tăcerea. Ați văzut ce spun părinții bisericii despre tăcere, printre altele, că sunt pagini multe, mai lesne este a iubi noi tăcerea, ca una ce este fără de primejdie. Sunt aceste cuvinte așezate într-un axion la sărbătoarea Maicii Domnului, dar le putem extinde și pentru iubitorii de tăcere, pentru iubitorii de rugăciune, așa cum au fost și cei de la Antim, de la Cernica. Și e bine să nu uităm că între mănăstirea Cernica și mănăstirea Antim au fost legături foarte apropiate, care s-au întruchipat, care s-au arătat în mod deosebit și prin părintele Benedict Ghiuș, care s-a stabilit mai târziu aici, și prin ucenicul său Andrei Scrima, și prin Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, și prin alți părinți rugători, despre care probabil că ceilalți vor vorbi mai mult. Astfel de inițiative nu sunt doar aducerea minte și evocări. Sunt invitații pentru fiecare dintre noi de a învăța din rugăciunea lor, din nevoința lor, din încercările vieților și pentru a le însuși măcar într-o anumită măsură, măcar o fărâmă din trăirile lor să revină printre preocupările noastre.
0: Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Mâine evenimentul va continua cu slujba parastasului pentru arhimandritul Andrei Scrima și membrii Râgului Aprins. În continuare vor fi susținute alte 5 prelegeri. Un fragment din moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta Brâncoveanu a fost adus la Biserica Domnița Bălașa Paraclis Patriarhal din București, unde poate fi cinstit de credincioși. Odorul a fost dăruit în cadrul ceremoniei desfășurată duminică la Mănăstirea Văratec, când a avut loc proclamarea canonizării Sfintelor Nazarie, Olimpiada și Elisabeta. Fragmentul a fost înmânat părintelui Ștefan Ababei, parohul Bisericii Domnița Bălașa și consilier patriarhal. Darul are o semnificație aparte pentru lăcașul de cult bucureștean, în apropierea căruia Sfânta Elisabeta a întemeiat un așezământ social filantropic. Reprezentanții Paraclisului Patriarhal au descris aducerea Sfintelor Moaște drept un moment istoric pentru comunitate. Sfintele Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta de la Văratec se numără printre cele 16 femei românce cu viață sfântă care au fost canonizate anul trecut. Peste 180 de tineri și clerici participă la această oră la ultima serie de formări dedicată Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodoxi ITO 2026. Desfășurate la Academia de Studii Economice, pe parcursul a trei zile, sesiunile de pregătire a voluntarilor au ca scop cultivarea abilităților de comunicare și de lucru în echipă. Amănunte am aflat de la Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
2: Sesiunile de formare s-au împărțit pe două niveluri. Am avut nivelul 1, adresat tuturor voluntarilor, și am avut nivelul 2, adresat facilitatorilor, celor care vor susține un atelier în ziua de 2 septembrie, către toți participanții, toți cei 1900 de participanți ITO. Voluntarii vor participa la niște sesiuni de formare de la ora 5 până la 9 seara, de la ora 17 până la ora 21 seara, însă am văzut că după fiecare seară în care ei termină sesiunea de formare, sunt entuziasmați și își doresc să participe la ITO. Ba chiar avem foarte multe solicitări noi pentru a fi voluntari la ITO, însă nu mai avem disponibilitatea la această ediție, dar îi așteptăm pe toți să urmărească canalele noastre de comunicare ITO București 2026.
0: Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, mâine va avea loc ultima sesiune de formare a voluntarilor pentru ITO 2026. Opta ediție a întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxe va desfășura în perioada 31 august-3 septembrie la București, sub genericul Tinerii, familia și sensul vieții în Hristos. Școala Pozițională Sanitară Sfântul Ierarh Nectarie, din cadrul Seminarului Teologic Ortodox din București, organizează în această perioadă înscrieri. Cei care vor să obțină calificare profesională în domeniul medical pot depune documentele pentru înscriere până la 31 august la sediul instituției de învățământ sau online la adresa admitere.pozițiala@gmail.com. Amănunte aflăm de la profesorul Alexandru Năstase.
3: Candidații pot opta pentru cele trei calificări profesionale din cadrul școlii, respectiv asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Pentru asistent medical generalist avem 56 de locuri, două clase, iar pentru asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare, câte 28 de locuri la fiecare specializare.
0: Examenul de admitere se va desfășura pe baza unui concurs tip grilă în data de 2 septembrie. Rezultatele vor fi afișate a doua zi.
3: Viitorii elevi ai școlii vor beneficia atât de o pregătire teoretică temeinică în cadrul instituției, dar și de o pregătire practică de specialitate pe care punem un foarte mare accent, aceasta realizându-se în unități medicale de renume, dar și în unități farmaceutice, specifice fiecare calificări. În funcție de calificarea pe care au urmat-o, ei pot fi asistenți medical generaliști, putând lucra în spitalele atât de stat cât și particulare, asistent medical de farmacie vor lucra în farmacii, iar cei de balneofizio kinetoterapie și recuperare, în recuperare medicală în general, vor putea profesa.
0: Pentru bibliografia examenului, dar și alte detalii despre documentele necesare pentru înscriere, cei interesați pot consulta site-ul Seminarului Teologic Ortodox din București, secțiunea admitere. În fața Palatului Culturii din Iași se va desfășura sâmbătă și duminică ediția 5-a a Festivalului Caritabil Inimom, eveniment dedicat vieții, familiei și faptelor bune. Festivalul organizat de Asociația Glasul Vieții își propune să trimită la școală în luna septembrie cu îmbrăcăminte și încălțăminte noi, dar și cu ghiozdane complet echipate peste 16.000 de copii din cele mai sărace comunități din Mitropolia Moldovei și Bucovinei. În cele două zile ale Festivalului Inimo vor fi recitaluri susținute de artiști de renume din țară. De asemenea, organizatorii au pregătit numeroase ateliere și zone de joacă pentru cei mici. Am aflat amănunte de la părintele Dan Damaschin, preot misionar la Biserica Maternității Cuza Vodă din Iași.
4: În cele două zile îi așteptăm cu multă, multă bucurie pe Smiley, pe Horea Brenciu și bandul său, orchestra Horea Brenciu. Îi așteptăm la Iași pe Andia, pe Andrei Bănuță, pe The Urs, pe Oana Radu, pe Rareș. Dar nu uităm aici nici pe mai îndrăgiți artiști ai copilăriei, Planeta Clunela și Coloricii. Pe lângă aceștia pe scenă vor veni și copiii noștri, care ne vor da fiecare în felul lui o pildă, un model de succes în această luptă destul de inegală pentru ei. Vrem ca în acest festival să avem cât mai multă bucurie și în același timp să invităm pe scenă, pe lângă acești artiști, deja au confirmat, pe cunoscuții prezentatori de televiziune, Dan Negru, Alex Dima și Andreea Marin.
0: Toți acești copii, alături de familiile lor, majoritatea cu mame singure sau cu mulți frați acasă, beneficiază de sprijin permanent pe tot parcursul anului.
4: În acest an ne-am dorit ca prin la Inimo și evenimentele care se concentrează în jurul acestui proiect să îmbrăcăm cât de noi undeva peste 20.000 de copii, copii care vin din toate regiunile țării, nu doar copiii din Iași și zona limitrofă. În clipa de față, cei 10.560, dacă ar fi să-i distribuim pe zone geografice, avem undeva în jur de 8.000 de copii din județul Iași, avem 1.400 de copii din județe din afara Moldovei, dar avem sute de copii din Suceava, din Botoșani, din Neamț, din Vaslui, care sunt îmbrăcați cu ajutorul dăniciei oamenilor frumoși din jurul Asociației Glasul Vieții. Ei, pentru că, spuneam, sunt 1.400 de copii din județele din afara Moldovei, copii care primesc deja hainuțe, încălțăminte și ghiozdaie de la noi, nu doar acum, ci și la nașterea Domnului și la Sărbătoarea Sfintei Învieri, doar că pe lângă ei, lângă casele din cătunile lor, se mai află și alți copii pe care noi nu i-am întâlnit, dar ei au auzit de noi și ne trezim cu sute de telefoane în care ni se solicită chiar de la preoți din România: părinte, am și eu aici 50 de copii, 100 de copii, am auzit că îmbrăcați, nu puteți? Ei, iată că avem această oportunitate, a spune eu, și legând acest proiect inimă de alte evenimente, cred că vom putea, cu ajutorul Dumnezeu, să strângem resursele necesare pentru a încălța toți copiii să rămână în României.
0: Părintele Dan Damaschin, președintele Asociației Glasul Vieții, festivalul Inimo este organizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, cu sprijinul Consiliului Județean Iași. Departamentul Provit al Arhiepiscopiei Iașilor va organiza 6 ediții a Festivalului Familiei. Evenimentul va avea loc în data de 6 septembrie în Parcul Expoziției din Iași, între orele 11 și 19. Potrivit organizatorilor, timp de o zi întreagă, copiii, părinții și bunicii sunt invitați să se bucure împreună de 10 de ateliere și activități, momente artistice și piese de teatru pentru copii. Are detalii Otilia Palade, director executiv Provit Iași.
5: Festivalul Familiei este unul dintre cele mai ample evenimente dedicate familiei organizate în regiunea Moldovei. Inițiat de Arhiepiscopia Iașilor prin departamentul Provita, acesta este un dar pe care biserica îl oferă familiei și comunității ieșene, aducând împreună asociații, afaceri locale, organizații, instituții și oameni care contribuie prin activitățile lor la promovarea valorii familiei. Programul cuprinde ateliere creative și de lucru manual, activități educative, experimente științifice, jocuri și activități pentru întreaga familie, dans, lectură și povești, ateliere culinare, educație pentru sănătate și prim ajutor, activități dedicate dezvoltării emoționale a copiilor, precum și numeroase alte experiențe. Activitățile vor fi completate de momente artistice de familie și piese de teatru pentru copii. Festivalul Familiei își propune să transforme bucuria unei zile în sprijinul pentru familiile numeroase. Fondurile strânse în cadrul acestei ediții vor fi direcționate către proiectul Dar pentru Copii, parte din programul de solidaritate pentru familia cu mulți copii Sfântul Stelian. Scopul acestui proiect este de a oferi un cămin călduros familiilor numeroase, unde acestea să se bucure de un spațiu potrivit pentru o creștere și dezvoltare armonioase.
0: Otilia Palada, director executiv Provit Iași. 1000 de tineri vor participa pe 24 și 25 august la cea de-a 6-a ediție a întâlnirii tinerilor ortodoxi din Moldova, desfășurată la Piatra Neamț. Evenimentul, organizat sub genericul Familia, iubirea care vindecă, va reuni participanți din toate eparhiile Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, din Cernăuți și din Basarabia. Care este programul activităților, am aflat de la Emanuel Buta, director de program în cadrul Departamentului Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor.
6: Programul evenimentului include deschiderea oficială, care va avea loc luni 24 august de la 11 la Curtea Domnească, adică este esplanada din fața Primăriei Municipiului Piatra Neamț. Apoi, după deschidere, vor fi 4 sesiuni de dialog și dezbateri pe tema evenimentului în cele două zile, atât luni cât și marți. În seara zilei de 24 august, luni, începând cu ora 17:30, va avea loc o conferință cu părintele consilier Constantin Sturzu pe tema evenimentului Familia, iubirea care vindecă. Conferința va avea loc la sala polivalentă din Piatra Neamț. Imediat după conferință va avea loc sesiunea tinerilor de la sala polivalentă spre centrul orașului, spre Curtea Domnească, tot în data de luni 24 august, începând cu ora 19:30. Când tinerii vor ajunge la Curtea Domnească, în centrul orașului, acolo va avea loc un concert susținut de domnul Ion Paladi, Asociația Zori și tinerii din grupurile Arhiepiscopiei Iașilor, în special tinerii din Ator Piatra Neamț și grupul copilor de preoți din Iași. A doua zi, marți 25 august, începând cu ora 8, pe aceeași esplanadă din fața primăriei la Curtea Domnească, va avea loc Sfânta Liturghie Arhierească. După Sfânta Liturghie va avea loc vizitarea a trei muzee: Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă și Muzeul Memorial Calistrat Hogaș din Piatra Neamț.
0: Emanuel Buta, director de program în cadrul Departamentului Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor. 200 de copii din centrele de zi ale Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului vor participa în data de 2 septembrie la întâlnirea micilor ortodoxi. Prima ediție a evenimentului se va desfășura la Ansamblul de Servicii Sociale, Medicale și Educaționale Hârja și va fi dedicată rugăciunii, comuniunii, prieteniei și pregătirii pentru noul an școlar. Care va fi programul și tema întâlnirii am aflat de la părintele consilier Hilarion Măț.
7: Programul va începe cu Sfânta și Dumnezeiască Liturghie Arhierească, săvârșită de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, împreună cu un sobor de preoți. Vor urma festivitățile de premiere, vor primi ghiozdane și alte daruri din partea organizatorilor, rechizite și materiale catehetice, precum și o serie de ateliere dedicate copiilor. Tema centrală a întâlnirii o reprezintă cele 16 sfinte femei canonizate de Biserica Ortodoxă Română, copiii fiind împărțiți în 16 grupe, fiecare purtând numele uneia dintre sfintele femei. Atelierele vor aborda modele de credință, curaj, familie, generozitate și viață duhovnicească într-un format interactiv.
0: Părintele Ilarion Mâță, consilier al sectorului social-filantropic al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Ziua se va încheia cu o excursie tematică, în cadrul căreia copiii vor vizita Biserica Adormirea Maicii Domnului din Borzești și Biblioteca Municipală Radu Rosetti din Onești. Episcopia Hușilor, prin Asociația Filantropia Ortodoxă Huș, a demarat o nouă ediție a programului parhial Un ghiozdan pentru noul an școlar. Prin această inițiativă vor fi oferite ghiozdane noi, complet echipate, cu rechizite, celor care nu pot să-și asigure acest lucru. Are detalii Georgiana Popica, inspector social în cadrul Episcopiei Hușilor.
8: Cum ar fi să încep prima zi de școală fără ghiozdan, fără caiete, fără cele necesare? Pentru mulți copii din familii vulnerabile, aceasta este o realitate. Cu binecuvântarea și implicarea Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopia Hușilor, prin Asociația Filantropia Ortodoxă Huș, a dat startul celei de-a noua ediție a programului Un ghiozdan pentru noul an școlar. Până la primul clopoțel, vrem să oferim cât mai multe ghiozdane copiilor, complet echipate cu rechizite de care au nevoie. Haideți să nu lăsăm niciun copil să înceapă școala cu mâinile goale. Împreună punem speranță în ghiozdanele lor. Mai multe detalii pentru campanie și modalitățile prin care puteți contribui găsiți pe pagina de Facebook a Asociației Filantropia Ortodoxă Huș.
0: Georgiana Popica, inspector social în cadrul Episcopiei Hușilor. Continuăm cu alte știri. Ministerul Energiei transmite că situația energetică este sub control. Sistemele de producție disponibile funcționează la capacitate maximă și contribuie la compensarea indisponibilizării reactorului 2 al centralei nucleare de la Cernavodă. Astăzi, la sediul dispecerului energetic național, a avut loc o reuniune a comandamentului energetic, coordonată de secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. A fost analizată situația energetică la nivel național și regional, precum și evoluțiile prognozate pentru perioada următoare. Ministerul Culturii anunță finalizarea primei sesiuni de finanțare organizată în cadrul schemei de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent. 13 festivaluri și proiecte mari primesc finanțare. Ne oferă mai multe informații Florentina Caracea.
9: 17 cereri de finanțare au fost depuse, iar în urma etapelor de evaluare și selecție și acolo unde a fost cazul a soluționării contestațiilor, au fost aprobate și contractate 13 proiecte în valoare de circa 4,6 milioane de lei. Finanțarea astfel angajată reprezintă aproximativ 70% din bugetul alocat. Proiectele acoperă domenii culturale diverse, de la festivaluri și proiecte dedicate artelor spectacolului la inițiative de inovare culturală, patrimoniu, muzică, film și promovarea culturii din România în contexte internaționale. Din bugetul alocat primei sesiuni au rămas disponibile aproximativ 1,58 milioane de lei. Banii vor fi utilizați pentru pregătirea unei noi sesiuni de finanțare în cadrul schemei de ajutor de minimis. Schema de ajutor are un buget multianual cu implementare până în anul 2029.
0: Florentina Caragiam. Parcarea supraetajată sosiri de la aeroportul internațional Rincoandă din București se va închide temporar, începând de mâine până la începutul anului viitor. Totodată, mașinile pasagerilor vor fi redirecționate către celelalte parcări ale aeroportului, a anunțat astăzi Compania Națională Aeroporturi București. Aeroportul la Rincoandă dispune în prezent de peste 2200 de locuri în parcările publice, iar după închiderea parcării sosiri, parter, mezanin și etaj, se indisponibilizează aproximativ 600 de locuri. La Timișoara, aeroportul internațional Traian Voia a sărbătorit astăzi pasagerul cu numărul 1 milion. Este vorba de o tânără care a sosit de la Istanbul cu o companie turcă. România au cheltuit 68 de miliarde de lei pe alimente, bunuri de larg consum și electrocasnice în prima jumătate a acestui an, în creștere ușoară față de 2025. Potrivit unui studiu realizat de o firmă de cercetare, această creștere a sumelor cheltuite este cauzată în principal de inflație, deși puterea de cumpărare a populației a scăzut. Cu detalii vine Ana Maria Movil.
10: Deși suma totală este în creștere ușoară, cu puțin peste 3% față de aceeași perioadă a anului trecut, analiza arată că populația cumpără mai puțin și este mult mai atentă la cheltuieli. În zona alimentară, cumpărăturile au crescut ușor în valoare, însă românii s-au orientat masiv către produse de primă necesitate. De asemenea, tot mai mulți cumpărători au ales mărcile proprii ale magazinelor, produsele aflate la reducere și achizițiile din supermarketuri de tip discount. discount. Piața de electro-IT a înregistrat o scădere abruptă de peste 7% în valoare. Cel mai afectat a fost segmentul telefoanelor mobile, unde vânzările au scăzut cu aproape 14%. Singura excepție a fost categoria aparatelor foto, care a marcat o creștere de aproape 19%. Vânzările de alimente și băuturi prin internet au continuat să crească accelerat, cu peste 17% față de anul trecut, depășind pragul de 1 miliard de lei. Românii folosesc tot mai des aplicațiile și platformele online pentru a compara rapid prețurile și pentru a găsi cele mai bune oferte. Studiul arată că aproape 28% din vânzările din magazinele moderne s-au făcut prin promoții, iar mărcile proprii ale marilor lanțuri comerciale au ajuns să acopere peste o cincime din piața bunurilor de larg consum.
0: Ana Maria Movilă. Peste hotare, Germania a inaugurat astăzi un nou centru tehnologic destinat folosirii în siguranța dronelor, precum și detectării și interceptării acestor aparate fără pilot. Evenimentul are loc pe fondul amenințărilor hibride pe care această țară le atribuie Rusiei, relatează AFP. Acest centru va constitui un element central al arhitecturii de securitate în fața amenințării hibride reprezentate de drone, a declarat ministrul german de interne la mai puțin de 2 săptămâni după descoperirea unei drone explozive pe aeroportul din Leipzig, un centru cheie pentru transporturile civile și militare către Ucraina și NATO. La final, datele despre vreme de la ANM. Până la ora 21 este activă o informare pentru intensificarea vântului, instabilitate atmosferică, averse torențiale moderate cantitativ, vijelii și răcire accentuată. Avem detalii de la meteorologul Andreea Bărcănescu.
11: Pe parcursul zilei de marți, intensificările vor apărea în majoritatea regiunilor. Rafalele vor avea în general 40-50 de km pe oră, iar local vor depăși 60-70 de km pe oră, mai ales la munte. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în munții Apuseni și în nordul Carpaților Oriental, dar și pe arii restrânse în Transilvania și Moldova. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și izolat grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat, iar izolat se vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat. În marți vom simți și o răcire accentuată în vestul, centrul și nordul țării, iar temperaturile maxime vor scădea în general cu 10-12 grade și se vor situa între 20 și 28 de grade.
0: Totodată este în vigoare avertizare cod galben pentru intensificarea vântului și vijelii.
11: Va cuprinde Maramureșul, Transilvania, Moldova, Oltenia, sud-estul și nord-estul Munteniei, precum și nordul Dobrogei. În aceste zone, vântul va avea intensificări, iar pe alocuri vor fi și vijelii, cu rafale de 50 până la 70 de km pe oră. La munte, în special la altitudini mari, rafalele vor depăși 80-90 de km pe oră.
0: De asemenea, sudul țării este sub un cod galben de caniculă.
11: Sunt vizate județele Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călăraș, Ialomța, Brăila și Galați, zona joasă a județului Buzău, zona continentală a județului Constanța, precum și municipiul București. Aici temperatura maximă va ajunge la 35-36 de grade, astfel că disconfortul termic va fi ridicat.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Andreea Bărcănescu. Mâine vremea va fi în general frumoasă și se va încălzi ușor, exceptând Muntenia, Dobrogea și jumătatea de sud a Moldovei, unde valorile termice vor fi în scădere. Temporar cerul va fi noros și local la munte și izolat în Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și posibil în Muntenia și în Dobrogea vor fi averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane și pe suprafețe mici în nord-vestul și în centrul teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în sudul Olteniei. În capitală, mâine, vremea se va răci și va fi frumoasă. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, apoi senin. Vântul va sufla slab și moderat. Maxima termică va fi în jur de 31 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi călătoria noastră se oprește în Serbia, țara vecină a României. Și vom afla că țara, cu care ne învecinăm la sud-vest, ascunde multe povești și locuri surprinzătoare. Așadar, în Serbia se găsește un sătuc făcut în totalitate din piatră. Gostuza este numele satului situat la poalele muntelui Stara Planina, situat la 25 de kilometri nord-est de Pirot. Cel mai neobișnuit sat din regiune este făcut în totalitate din piatră, mâl și materiale naturale. Interesant este faptul că timpul și vremea nu au dăunat cu nimic construcțiilor sătucului, așa că există încă oameni care locuiesc acolo. Belgrad este una dintre cele mai vechi capitale europene, atestată prin dovezi arheologice. Se pare că în regiune au existat așezăminte celtice încă de acum 7000 de ani. Pe malurile râului Sava a existat o fortăreață romană. În timp, fortăreața a trecut prin numeroase transformări, devenind una din principalele construcții de acest fel din Europa. Astăzi, fortăreața este muzeu și se află în parcul Cale Megdan. Capaunic este cel mai mare lanț muntos din Serbia și se mai spune și muntele Însorit. Aici se află una din cele mai faimoase și cochete stațiuni de schi din țară. Nu în ultimul rând, aici se află și Parcul Național Natural, un centru important al biodiversității florei endemice din Serbia. Vă place zmeura? Ei bine, e foarte probabil să fi mâncat chiar zmeură originară din Serbia. Această țară produce o cantitate însemnată de zmeură comercializată peste tot în lume. În anul 2012, de exemplu, aproape 95% din producția de zmeură provenea din Serbia. Prima transmisiune video între America de Nord și Europa a avut loc în anul 1963, când au fost difuzate imagini cu fresca Îngerul Alb, o lucrare din Mănăstirea Mileșeva, din sud-vestul Serbiei. Serbia are două lacuri celebre, Vlașina și Semetes, care prezintă un fenomen natural neobișnuit. O iluzie optică spectaculoasă, căutată îndelung, în special de turiștii pasionați de fotografie. Oglindirea insulelor de pământ în aceste două lacuri dau senzația că terenul plutește. În capitala Belgrad, de-a lungul istoriei, au fost purtate 115 războaie și a primit în mod corespunzător o poreclă, Fenixul Alb, deoarece a fost distrus și reconstruit de peste 44 de ori în timpul istoriei sale. În Serbia s-au născut 17 împărați romani, însumează aproximativ 20% dintre toți împărații romani. Cel mai faimos este Constantin cel Mare, născut în Nișul de astăzi. Rămășițe ale Imperiului Roman sunt peste tot în Belgrad. Industria ceasului sârb este chiar mai veche decât cea elvețiană de renume mondial. Sârbii au avut propriul lor ceas cu cel puțin 200 de ani înainte de elvețieni. În ciuda istoriei sale agitate, țara a produs unele din cele mai semnificative minți dedicate științei. Nikola Tesla a făcut mari descoperiri în disciplinele curentului electric și magnetismului. Ridicarea a trei degete, degetul mare, degetul arătător și cel mijlociu, este o tradiție sârbă. Deci, dacă vrei să-ți arăți aprecierea față de Serbia și localnicii săi, acest semnal va trimite un mesaj clar, fără a fi nevoit să te lupți cu limba sârbă. Majoritatea sârbilor vorbesc sârbo-croată, dintre care diverse dialecte sunt comune și în Muntenegru și Croația. Belgradul are o populație de 1,3 milioane de locuitori, iar populația întregii Serbii este de 6,9 milioane. Unele dintre băile pentru care Serbia este renumită au fost construite aici în timpul Imperiului Roman și încă mai funcționează. Steagul sârbesc arată ca un tricolor rusesc răsturnat. Două alfabete sunt folosite în mod neoficial aici, cel chirilic și cel latin. Recent, alfabetul latin a devenit mai popular, dar alfabetul chirilic este cel oficial. Aproximativ o treime din toate teritoriile sârbe sunt ocupate de păduri. Jumătate dintre ele sunt deținute de stat, iar cealaltă jumătate de persoane fizice.
Serbiei îi pasă foarte mult de mediu. Defrișarea excesivă a pădurilor a fost interzisă aici încă din secolul al XIV-lea. În continuare, vă invit să ascultăm câteva acorduri din imnul Serbiei.

0: Aventurile lui Pinocchio, capitolul 6. Afară era o noapte foarte întunecată. Tuna derupea pământul. Fulgera ca și cum s-ar fi aprins cerul și un vânt rece și pătrunzător, suflând cu furie și ridicând nori întregi de praf, făcea să scârție și să geamă toți copacii din câmpie. Lui Pinocchio îi clănțăneau dinții de frica tunetelor și a fulgerelor, dar foamea era mai tare decât frica. Așa că deschise ușa, o porni la drum și dintr-o sută de sărituri ajunse în satul vecin, abia trăgându-și sufletul și cu limba scoasă ca un cățel de vânătoare. Însă peste tot, pustiu și întuneric. Prăvăliile erau închise, ușile caselor închise, ferestrele închise, iar pe uliță nici țipenie de om. Parcă ar fi fost într-un cimitir. Bietul Pinocchio, nebun de deznădejde și de foame, trase de clopoțelul unei case și începu să sune zicându-și în gând: poate o ieși cineva. Într-adevăr, iată că se arătă un bătrân cu scufia în cap, care îl întrebă necăjit:
1: ce poftești la ceasul ăsta?
2: Fii așa de bun și dă-mi o bucățică de pâine.
1: Așteaptă că mă întorc îndată,
0: răspunse uncheșul, crezând care de-a face cu o haimana care își petrece noaptea, sunând la clopotele caselor ca să deștepte pe bieții oameni din somn. După câteva clipe, fereastra se deschise și vocea uncheașului strigă către Pinocchio:
1: vino mai aproape și ține pălăria.
0: Pinocchio era cu capul gol. Se apropie și simți cum se revarsă peste el o găleată cu apă, udându-l din cap până în picioare. Se întoarse acasă ud ca un șoarece, mort de oboseală și de foame și, nemaiputându-se ține pe picioare, se întinse pe jos, punându-și picioarele zdrelite și zgâriate deasupra unor vreascuri aprinse. Apoi îl fură somnul, dar pe când a dormit, picioarele lui, fiind de lemn, au luat foc și încet, încet s-au prefăcut în cenușă. Și Pinocchio dormea mereu și sfărăia ca și cum picioarele nici n-ar fi fost ale lui. În sfârșit, când s-a luminat de ziua, s-a deșteptat pentru că cineva bătuse la ușă.
2: Cine e?
0: Întrebă el după ce căscă și se frecă la ochi.
1: Eu sunt, răspunse un glas.
0: Era glasul lui Geppetto.

Sfinții pe care îi vedem în calendar și pe pereții bisericilor, cu chipuri afumate de lumânări și de tămâie, au fost cândva copii. Așa a fost și Sfânta Filofteia, ocrotitoarea copiilor orfani. Știați că odată de mult țara noastră și Bulgaria s-au unit? Au dorit să fie mai puternice, să se poată apăra mai bine și așa s-a format regatul român-bulgar. Ei bine, în timpul regelui Ioan cel Frumos, în orașul Târnovo, din Bulgaria, s-a născut o fetiță, Filofteia. Din limba greacă, numele ei se tâlcuiește ca iubitoare.

tatălui ei, ca să facă și el la fel. Cu toate acestea, micuța Filofteia a rămas același copil darnic, cum a învățat-o mama ei, căci de câte ori se întâlnea cu un copil sărac, nu pleca mai departe până nu-i dăruia hainele pe care le purta și mâncarea pe care o avea în coșuleț. Toți copiii o iubeau pe Filofteia, însă aceste gesturi îi nemulțumeau pe părinții ei. Odată, mama vitregă a trimis-o pe Filofteia cu mâncare la câmp, acolo unde lucra tatăl ei. Văzând merindele pregătite, fata bună a început să le împartă copilașilor săraci pe care i-a întâlnit. Pândind-o, tatăl ei a aflat și, mâniat de furie, a bătut-o, însă până să își dea seama, Filofteia a murit. Tatăl ei a fost îndurerat și a plâns mult de tot. Venindu-și în fire, a fost cuprins de spaimă și, vrând să-i ridice trupul, nu putea nici să-l atingă, nici să se apropie de el. Văzând aceasta, a alergat în cetate și le-a spus arhiepiscopului și conducătorilor tot ce se întâmplase. Trupul fericitei zăcea pe pământ și era cinstit de Dumnezeu cu o strălucire cerească. Aceasta auzind, arhiepiscopul împreună cu mai marii cetății și cu popor mult, au alergat cu făclii și cu tămâie și cu rugăciune. Și văzând trupul strălucind cu acea lumină dumnezeiască, s-au minunat cu toții și au lăudat pe Dumnezeul minunilor, care preamărește pe robii săi care împlinesc cu fapta poruncile lui. Apoi am încercat împreună cu arhiepiscopul să ridice trupul sfintei și să o ducă în cetate, dar n-au putut nici să-l miște, așa încât s-au înspăimântat cu toții. Au început să se roage cu stăruință lui Dumnezeu și sfintei Filofteia, dar nici așa nu au putut să o ridice. Dumnezeu, vrând să preamărească pe roaba sa, micuța Filofteia, a îngreunat trupul ei ca pe o piatră. Pentru a o putea ridica, toți cei adunați au început să numească țările, mănăstirile și bisericile de peste Dunăre și cele de pe acea parte a Dunării, pentru a putea ști unde să se odihnească, însă Filofteia era la fel de grea. Cu toate acestea, cum s-a numit Biserica Domnească, cea din Târgul Argeșului, trupul ei a devenit mult mai ușor. Oamenii au trimis scrisoare lui Radu Vodă, cel poreclit negru, care zidise biserica. Acesta, de cum a fost înștiințat, a pornit îndată cu mult alai, cu făclii și cu tămâieri, mergând spre Dunăre și a adus sfintele ei moaște în țara românească. Le-a așezat cu grijă în Biserica Domnească, în orașul Argeș. Acolo au stat sfintele ei moaște până la zidirea mănăstirii Curtea de Argeș de către Neagoe Basarab. Aici au fost mutate, iar acum se află în paraclisul mănăstirii Curtea de Argeș. Și acolo fiind, Sfânta Filofteia face multe minuni, dând tămăduit de tot felul de boli celor ce aleargă cu credință la sfintele ei moaște. În acest chip, săvârșindu-se Sfânta Filofteia, sfântul ei suflet, suindu-se la Dumnezeu, strălucind cu negreită slavă cerească și dumnezeiască, înconjurat de sfinții îngeri și de cetele sfinților, a fost petrecut la împărăția cerurilor și așezat împreună cu fecioarele cele înțelepte. Iar acum se veselește și se îndulcește de frumusețile cele negrăite ale mirelui ei celui veșnic și nemuritor. Micuța Filofteia ne este pildă de curaj, de dragoste și de dărnicie.
dar și de păstrarea învățămintelor pe care le-a dobândit în fragedă pruncie de la mama sa. Asemenea ei, suntem chemați cu toții, mari și mici, să sărim în ajutorul celor ce se află în nevoie. Pentru rugăciunile Sfintei Filofteia, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Hristos a înviat, bucuria mea, adevărat a înviat, bucuria tuturor.

0: Îngerul de lume, ce mică tată mea, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerul și tăi, fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene. Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
4: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
1: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Vă salut, prieteni, suntem la emisiunea de muzică folk Nopți Albastre. Eu sunt Daniel Avram și, ca de obicei, vă invitim de oră să hoinărim prin orașul imaginar al muzicii folk. După cum știți, vom avea pe parcursul emisiunii cântece ale folkiștilor dumneavoastră preferați, dar și un moment numit recital de cantautor, unde vom asculta câteva cântece ale cantautorului ales pentru astăzi, urmând ca la final să vă dăruiesc și unul dintre cântecele mele. Dar, așa cum vă spun de fiecare dată, haideți să pornim pe tărâmul muzicii folk. Începem această emisiune cu Victor Socaciu, Tata și Cai.

Geal, în orașul cel mare, și aud o căruță cu cai, unui alb, altui negru, și-mi pare că ei sunt unul iad, altul rai. Dar țăranul acela ce-i mână prin mașini descurcându-se greu,

0: Șchiopătatul, galop, un țăran și doi cai, tropa-trop. Tropa-trop prin oraș, șchiopătatul, galop, un țăran și doi cai, tropa-trop, tropa-trop, tropa-trop.
1: Și dacă tot am început emisiunea cu Victor Socaciu, haideți să mai ascultăm o piesă a lui, o piesă reprezentativă numită Omul cu o chitară. Astăzi o să o ascultăm în interpretarea Carlei Lupei, o înregistrare dintr-un spectacol recent. Carla Lupei, Omul cu o chitară.

Baladă fulgerată de vânt e cântecul pe care vi-l propun în continuare, un cântec cunoscut dumneavoastră ca Rău Mădor, Ochii Mădor, o compoziție a lui Valentin Moldovan și a grupului Orizont 77. Această melodie a fost preluată, reinterpretată și reorchestrată de foarte mulți cântăreți de ceva timp încoace, chiar de interpreți din zona muzicii populare, dar ea rămâne până la urmă o piesă folk care se cântă de ani buni, inclusiv la focurile de tabără în varianta originală, așa cum a conceput-o Orizont 77. Baladă fulgerată de vânt.

Urmează Tatiana Stepa și Emilia Nunciu cu o parodie muzicală, Mamă, vacii noastre nu e bine. Iar mai apoi, Adriana Margalina cu un cântec al Tatianei Stepa, Durerea femeiască, pe versuri de Adrian Păunescu. La finalul cântecului o să-l auziți și pe marele poet.

0: Puteți să ne jigniți, să ne înjurați,
1: dar faceți-o.
0: Dar faceți-o totul coborât.
1: Și până dorm copiii.
0: Și până dorm copiii.
1: Și până dorm copiii.
0: Și până dorm copiii.
1: Așteptați.
0: Așteptați.
2: Recital de cantautor. Astăzi, pentru recitalul de cantautor, l-am ales pe Emeric Imre. Emeric Imre s-a născut pe 30 ianuarie 1965 în cartierul clujan Dâmbul Rotund. În 1984 a debutat la Cenaclul Flacăra, în 1992 și-a reluat activitatea alături de Cenaclul Flacăra cu turnee și concerte în întreaga țară. Cenaclul lui Adrian Păunescu și-a încetat activitatea prin anii 2000. Emeric Imre a luptat însă mai departe pentru promovarea folcului. Pe lângă participarea la manifestări precum turneul Folk You, la cărui înființare a avut o contribuție însemnată timp de un an, organizează în fiecare joi în localul clujan Pub Zone ser de folk. În 2006 lansează albumul Nebun de Alb, înregistrat împreună cu Jimmy Laco, vioară și chitară, Roje, clape și Sebi Lazar, percuție. În 2012 lansează albumul Târziu, este nominalizat la premiul Cel mai bun album folk al anului 2012, piesa Condamnare la toamnă la premiul Cea mai bună piesă, iar Emeric Imre la titlul Cel mai bun artist folk. În 2014 lansează albumul Iarna mea cu ochii mari. La realizarea acestuia au contribuit printre alții Jimmy Laco, Dumitru Fărcaș și Magda Pușcaș. Încet, încet, Emeric Imre devine unul dintre cei mai populari artiști folk, susținând un număr impresionant de concerte în toată țara. O să-l ascultăm cu cântecele Nebun de Alb, Condamnare, Mult prea mult și Jurământ.

Dragi prieteni, Magda Pușcaș ne dezvăluie taina sa, iar George Nicolescu este prezent în emisiunea noastră cu un rock de dragoste.

Dragi prieteni, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii de muzică folk Nopți Albastre. În încheiere, așa cum v-am promis, vă ofer un cadou muzical, un cântec al meu numit Nunta, pe versurile lui Pavel Coruț. Cântec de pe primul meu album intitulat Inima Românului. Sunt Daniel Avram și vă spun la revedere până data viitoare. Să ne auzim cu bine!

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Că Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toțitorile cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh
în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul, ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc, prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mânic cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău.
De Dumnezeu născătoare, Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitore de oameni, odoară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat, nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită. Părinte și Fiule, și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor, și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurile sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare,
nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu Născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu Născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfintei Cruci.

Îngerii din cer, în chip nevăzut, înconjoară cu frică crucea cea de viață purtătoare și văzându-o că dă credincioșilor acum har de lumină dătător, cu strălucire se spăimântează și stau zicând către dânsa unele ca acestea. Bucură de sfântă cruce păzitoarea lumii, bucură de slava bisericii, bucură de că izvorăști tămăduiri cu îndestulare, bucură de că luminezi marginile lumii, bucură de lemn de viață mirositor și visteria minunilor, bucură de prea fericită și de daruri dătătoare, bucură-te că ești dumnezeiesc așternut picioarelor, bucură-te că te-ai așezat spre închinarea tuturor. Bucură-te pahar plin de curată băutură, bucură-te luminător al strălucirii cele de sus, bucură-te prin care se binecuvintează zidirea, bucură-te prin care este închinat ziditorul.

văzându-se Elena pe sineși într-o dorire, a zis împăratului cu îndrăznire, lucrul cel prea dorit sufletului tău se arată prea de bucurie osârdiei mele. Căutând însă arma cea biruitoare pentru tine,

Cunoștința cea necunoscută mai înainte, împărăteasa, cunoscând-o, a strigat către cei care slujeau: din sânurile pământului, siliți-vă în grabă afla și crucea mi-o da, către care, privind cu frică, a zis cântând așa: bucură-te, semnul adevăratei bucurii, bucură-te, izbăvirea vechiului blestem, bucură-te, comoară pentru zavistie în pământ ascunsă,

suspinată. Bucură-te, odor veselitor al cuvântului, bucură-te, stingătoarea focului rătăcirii, bucură-te, cruce apărătoare a deznădăjduiților, bucură-te, tare apărătoare a celor ce bine călătoresc,

pace nebiruită, a alergat către fiul său, iar el tare săltând îndată crucea cea prea mare, cunoscându-o, se bucura și cu săltările ca și cu niște cântări zicea către dânsa unele ca acestea: Bucură-te, cruce, vasul luminii! Bucură-te, cruce, vistierul vieții! Bucură-te, dătătoarea darurilor Duhului! Bucură-te, limanul cel neînviforat al celor ce călătoresc pe mare! Bucură-te, masa care ții ca pe o jertfă pe Hristos! Bucură-te, viță care porți strugurele cel copt care dă vinul cel tainic! Bucură-te că păzești sceptrele împăraților! Bucură-te că zdrobești capetele balaurilor! Bucură-te, strălucită cunoștința credinței! Bucură-te, păzitoarea toată lumea! Bucură-te, binecuvântarea lui Dumnezeu către muritori! Bucură-te, mijlocirea către Dumnezeu a celor muritori!

În chipul soarelui s-a arătat crucea în lume și toți de luminare umplându-se, ca și către o stea alergând, o văd pe aceasta ca pe o pricinuitoare de bunătăți în mâinile cele sfinte înălțată, pe care, lăudându-o, au zis: Bucură-te, raza soarelui celui gândit! Bucură-te, izvorul mirului celui nedeșertat! Bucură-te, chemarea lui Adam și a Evei! Bucură-te, omorârea stăpânitorilor iadului! Bucură-te că, înălțându-te împreună acum pe noi ne înalți! Bucură-te că, închinându-te, sufletele le sfințești! Bucură-te, lauda apostolilor cea în lume propovăduită! Bucură-te, tăria nevoitorilor cea prea iubită! Bucură-te, cruce, mustrarea evreilor! Bucură-te, lauda credincioșilor! Bucură-te, prin care s-a surpat iadul! Bucură-te, prin care a răsărit darul!

toți la acoperământul Lui acum să alergăm și ca pe o armă ținându-L prin trânsul să biruim taberele vrăjmașilor și pipăind pe cel nepipăit,

Văzuta lumină din cer marele Constantin, arătându-se semnul crucii cu stele, pentru care și biruind mulțimea vrăjmașilor, s-a sârguit de a descoperi lemnul crucii și a zis către dânsul unele ca acestea: Bucură-te, marginea sfatului celui negrăit! Bucură-te, tăria poporului celui binecuvântat! Bucură-te, cel ce înfrângi taberele vrăjmașilor! Bucură-te, cel ce ars cu văpaia pe demoni! Bucură-te, sceptru ceresc al împărăteștii oști! Bucură-te, armă nebiruită a iubitoarei de Hristos oști! Bucură-te, ceea ce dobori sprânceana barbarilor! Bucură-te, ceea ce ocârmuiești sufletele oamenilor! Bucură-te, izbăvitoarea multor răutăți! Bucură-te, dăruitoarea multor bunătăți! Bucură-te, prin care saltă purtătorii de Hristos! Bucură-te, prin care iudeii se tânguiesc!

Scară până la cer s-a făcut crucea Domnului, pe toți suindu-i de la pământ către înălțimea cerului, ca să locuiască împreună și totdeauna cu cetere îngerilor, lăsând pe cele ce sunt acum ca pe cele ce nu sunt,

Mântuitorule, strălucim peste toți cei din iad, ai luminat pe cei ce zăceau jos, iar portarii iadului, nesuferind de raza ta, ca niște morți au căzut, și cei ce s-au izbăvit de dânsii, acum, văzând crucea, cântă așa: Bucură-te, învierea celor omorâți, bucură-te, izbăvirea celor ce se tânguiesc, bucură-te, deșertarea vistieriilor iadului, bucură-te, câștigarea desfătării raiului, bucură-te, toiag, care pe oaste egipteană o ai afundat, bucură-te că iarăși pe poporul israelitean l-ai adăpat, bucură-te, lemn însuflețit a tâlharului mântuire, bucură-te, trandafir bine mirositor, a binecredincioșilor mirosire, bucură-te, hrana celor ce flămânzesc întru Duhul, bucură-te, pecetea pe care oamenii o au luat, bucură-te, cruce, ușa tainelor, bucură-te, prin care se revarsă râuri dumnezeiești,

Moise, vrând prea mult truditul neam al mântuirii din stricăciune, te-ai dat lui ca un toiag, dar te-ai cunoscut lui și semn dumnezeiesc. Pentru aceea s-a spăimântat cruce cinstită de

singur cuvântul cel mai înainte de veacuri și născându-se din Fecioară Maică și lumii arătându-se om smerit și crucea primind, a făcut vii pe cei ce cântă Lui. Bucură-te, cruce, arma păcii, bucură-te, semnul călătorilor, bucură-te, înțelepciunea și întărirea celor ce se mântuiesc, bucură-te, nebunia și sfărâmarea celor ce dosădesc.

Bucură-te că împreunezi pe cele de pe pământ cu cele de sus. Bucură-te că luminezi inimile celor de jos. Bucură-te prin care stricăciunea s-a stricat. Bucură-te prin care mâhnirea s-a pierdut. Bucură-te bogăția bunătăților celor înmiite. Bucură-te lauda credincioșilor.

Râurii necugetelor celor de rea credință s-au oprit, fiind pironit pe lemn, Tu, Hristoase, căci cu adevărat nu se pricep cum și crucea ai suferit și de stricăciune ai scăpat, iar noi învierea Ta slăvindu-o cântăm. Bucură-te înălțimea înțelepciunii lui Dumnezeu, bucură-te adâncimea proniei Lui, bucură-te necunoștința necuvântătorilor bârfitori, bucură-te pierderea nebunilor de stele vrăjitori, bucură-te că arăți învierea lui Hristos, bucură-te că pătimirile Lui le înnoiești, bucură-te ceea ce călcarea de porunca a celor din tâi zidiți o ai dezlegat, bucură-te ceea ce intrările raiului le-ai deschis, bucură-te cruce, cea de toți cei drept credincioși cinstită, bucură-te a neamurilor celor necredincioase potrivnică, bucură-te cruce, doctorul celor ce bolesc, bucură-te de-a pururea ajutătoare celor ce se roagă ție.

La dânsa s-a pogorât și închip de negrăit și întrupat fiind, crucea a suferit și pentru noi pe toate ca noi le primește. Pentru aceea și izbăvind

Zidne biruit și dumnezeiesca lumii te înțelegem, o purtătoare de viață cruce, că făcătorul cerului și al pământului pe tine gătindu-te își întinde mâinile străin auzire și pe toți învață a cânta. Bucură-te temeiul dreptei credințe, bucură-te biruința creștinilor, bucură-te că pe-am aleg cel gândit l-ai înfrânt, bucură-te că de mâinile lui Iacov mai înainte te-ai închipuit, bucură-te că tu umbrele cele prea vechi le-ai înnoit, bucură-te că tu glasurile cele de proroci grăite le-ai împlinit, bucură-te că ai purtat pe Mântuitorul tuturor, bucură-te că ai stricat pe stricătorul sufletelor, bucură-te prin care cu îngerii ne-am unit, bucură-te prin care cu lumina ne-am strălucit, bucură-te că cinstindu-te ție ne închinăm, bucură-te că strigând ție glăsuim,

cântarea toată se micșorează, vrând a urma mulțimii minunilor tale, fiindcă de-ți vom aduce ție, o preacinstită cruce, mulțime de laude, nimic vrednic nu împlinim față de cele ce ai dat nouă,

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de zidire duhovnicească, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În cadrul acestei ediții vă oferim prima parte a unei conferințe susținute de Părintele Ioaniche Bălan despre taina spovedaniei, cât de importantă este spovedania și cum ne spovedim, aflăm în minutele care urmează de la Părintele Ioaniche Bălan, mare nostru duhovnic și cărturar de la Mănăstirea Sihăstria. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei înregistrări.

Iubiți credincioși, Biserica lui Hristos are 7 sfinte taine, prin care Harul Duhului Sfânt se revarsă în lume, ca 7 izvoare dădătoare de viață, ca 7 făclii aprinse. Tainele Bisericii Ortodoxe ne oferă tot ce este mai sfânt, tot ce este strict necesar mântuirii noastre. Începând cu taina Sfântului Botez, apoi cu taina Ungerii sau Mir Ungerii, cu Sfântul și Marele Mir, apoi cu taina Pocăinte sau taina Spovedanii sau taina Mărturisirii, este același lucru, pe care o numărăm a treia, despre care vom stăbui ceva mai mult, și continuând cu taina a patra, care este vitală de asemenea nouă, taina Sfintei Împărtășanii, aceste prime patru sfinte taine sau izvoare ale Harului Duhului Sfânt, pe care se înnoiește Dumnezeu în noi și ne apropiem de Dumnezeu și ne împăcăm cu El, cu noi, adică cu conștiința noastră și cu toți oamenii buni sau mai puțin buni, aceste patru sfinte taine sunt obligatorii tuturor creștinilor botezați în numele Preasfintei Trăimi, care doresc să dobândească cerul, împărăția cea de dincolo, pe care o simțim încă de aici, pe care o purtăm ca o mare speranță în inimile noastre și pentru care ne trudim, ne ostenim, ne smerim, mai rădăm, mai plângem uneori și nădăjduim. Celelalte 3 sfinte taine nu sunt pentru toți obligatorii, dar le rânduiește Dumnezeu pentru cei care sunt aleși. Este taina preoției, acelor care trebuie să săvârșească celelalte taine, taina Sfântului Maslu și, bineînțeles, taina nunții sau a căsătoriei. Sfânta Spovedanie este numită taina împăcării pentru că prin ea mai întâi, după ce ne mărturisim toate păcatele, aruncăm de noi pe diavolul. Sfinții Părinți spun așa, că toate păcatele sunt demoni. Și când faci un păcat și te stăpânește și devine patimă, este tine, demonul în tine, într-un anumit fel, și te chinuie. Când te chinuie o patimă, să zicem, veția, destrâul, mânia, răzbunarea, nu ea în sine te chinuie, că patima în sine nu are nici trup, nici suflet. Și demonul care o aprinde, cu care te bombardează și te împărnește să o faci, care te îndeamnă, intră aici, răzbună-te pe cutare, iată că vrea să te omoare, dă-i tu întâi în cap. Iată dincolo, intră în casa păcatului, du-te și slujește de pruncul, lasă soțul, uite, te așteaptă altul sau altul. Nu patima în sine și ea care te chinuie, deși ea este o deprindere. Ce demonul, diavolul, să nu uitați. De aceea își spune Sfântul Efrem Sirul, că și la sfârșitul vieții, faptele bune se transformă în îngeri și faptele rele în diavol. Și îngerii sau faptele bune îl însoțesc pe suflet de-a dreapta și cele rele de-a stânga până la tronul judecății lui Hristos. Așa încât, când vorbim de taina împăcării, ne gândim că atunci ne împăcăm când scoatem de demonul care l-am apucat a scăpa în noi. Ideal va fi ca noi să nu facem păcatul, să ajungem să ne posede patima și respectiv diavolul. Să fim liberi, eliberați de aceste cumplite patime. Dar omul este om, e supus păcatului, adunică repede și se ridică foarte greu. Și acum să precizăm câteva lucruri de asemenea despre taina Sfintei Spovedanii. Până la Hristos Mântuitorul nu era mântuire. Și Sfinții Vechiului Testament și prorocii cu sufletul după moarte au mers în iad și au așteptat eliberarea prin învierea Domnului. Așa încât, deși erau drepți ai Vechiului Testament, ei nu beneficiau de harul iertării, deci al mântuirii, căci nu era spovedanie, căci nu lucra harul cum lucrează efectiv și din plin de la învierea Domnului. Auzând pe prorocul David plângând și rugându-se, inimă curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește pe cele dinăuntru ale mele. Sau mai tare revenind și strigând, nu mă lepăda pe mine de la fața ta, Doamne, și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Și ei aveau într-o anumită măsură Duhul Sfânt, dar nu era Duhul Mântuirii. Era încă sub robia păcatului. Nu se întrupase răscumpărătorul. Nu venise încă pe mirea vremii. Dar auză
vedem și în Vechiul Testament, deci și la Saltirii și în alte țări sfinte, cuvintele este mărturisirea păcatelor. Însă nu era taina tainei, ci numai un poftat, un suspin din inimă. De aceea și David, prorocul, când a greșit, l-a spovedit, într-un anumit fel spus, prorocul Natan, și a transmis canonul dat de Dumnezeu pentru păcatul săvârșit, pentru așa fără de lege, după care el a scris Psalmul 50, care ne rămâne nouă ca una din cele mai scumpe perle care ne reprezintă Vechiul Testament. Psalmul pocăinții, Psalmul mărturisirii păcatelor, miluiește-mă Dumnezeu. În loc spune, mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în viață este mila Lui. Acel psalm celebru cu 38 de versete în care se spune despre mărturisire. Și aici trebuie să precizăm că și sfinții, și îngerii din cer să mărturisesc pe Sfintei Treimi. Dar alta e mărturisirea sfinților din cer, alta e mărturisirea îngerilor lui Dumnezeu, care sunt și să prefacă îngeri de păpaie și de lumină, la ei trebuie să înțelege mărturisirea prin slavoslovia preasfintei Treimi. Ei întotdeauna citim și înțelegem de la Sfinții Părinți că mărturisesc credința lor, fidelitatea lor față de Dumnezeu slavii, să-i cad la pământ și să se prosernează și să vezi pe Dumnezeu cel Treimi lăudat și slăvit. Și ei deci se mărturisesc. Dar mărturisirea nu este mărturisire de pocăință și mărturisire de slavă, de doxologie, de preamărire, ci este altceva. Și cei din Vechiul Testament suspină, dintr-o adâncă, ca Doamne, Doamne, auzi, grația mea. Strângă suspinul dintr-o adâncă, dar rămâne încă într-o adâncă. Că încă nu se întâmplase Hristos. Dar când vine Hristos Dumnezeu în lume, și când își dă viața pentru noi și învie, și se nață la ceruri, când celelalte Sfinte Taine ne lasă această taină, singura taină de cele șapte, pe care o întemeiază după învierea din morți. Căci intrând în acel foieșor unde erau ucenici ascunși de frica iudeilor și le-a zis pace vouă și i-a îndemnat să nu se teamă, a suflat asupra lor sau peste ei și a zis, luați Duh Sfânt. Mai era puțin până la înălțarea Domnului la cer, luați Duh Sfânt și continuă mai departe, cărora le veți ierta păcatele, li se vor ierta lor și cărora le veți ține, vor fi ținute. În clipa aceea, Mântuitorul, știind că se va înalța de-a dreapta Tatălui, lasă ucenicilor săi, apostolilor, și prin ei episcopilor, și prin episcopi preoților, această taină unică pe pământ și în cer, taina dezlegării sau iertării păcatelor. Numai să nu confundăm, nu preotul direct te dezleagă de păcat. Nu preotul ți-l iartă el, ci cu puterea ce mi este dată mie, și părintele când spune mâinile pe cap, cu puterea ce mi este dată mie, te iertă, dezleagă numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și când se rostește cuvântul Amin, în clipa aceea, păcatele tale, care le-ai mărturisit preotului cu căință, cu smerenie, cu hotărâre, să nu-l mai faci și primești canon pentru el, în clipa aceea, păcatul acela este șters din cartea în care a fost scris și nu vei mai fi întrebat nici în clipa morții, nici când sufletul se așează în lumină sau în loc de o sândă până la judecata de apoi și niciodată. Tocmai de aceea diavolul se luptă teribil cu noi. Mi-aduc aminte din vieții mamei, să-și aducă câte un fișor adunat din pinșele șantiere, din pinșele discotești, din pinșele casă, unde se strângă sufletele tinerilor, părintele și l-am adus la spovedanie. Părinții aveți grijă de sufletul lui. Eram la mănăstirea Vița acum câțiva ani și o femeie foarte credincioasă care se spovedea la mine, a dus un vlăjdan de tânăr, fișorul ei, bineînțeles, l-a băgat pe sală și ținea de clanța ușii de afară și striga de la geam, părinte, am adus! Părinte, ai grijă de el! Așa ceva, nu mi-a putut să-mi cred că o mamă cu atât curaj de eroină, după ce-l naște odată, vrea să-l naște a doua oară prin mâinile preotului. Și ținea tare de clanța ușii, nu cumva tânărul s-o zbuchească afară. S-a intrat bietul tânăr, nu era chiar tânăr așa, mai domnat, să zicem. Dar a intrat înăuntru. Era transpirat tot, credea că se despică pământul sub el,
Credea că un duhovnic e cineva cu aripi. Cine știe ce fi gândit de atunci, cu adevărat, dacă nu știa și să mai spun, era uimit. Și l-am îngâiat, și l-am netezit, și l-am așezat lângă mine, și a zis, frate, stai lângă popa aici, hai să stăm puțin de vorbă. Ce faci, mă, tată? Cu ce mai trăiești? Cu ce mai lucrezi? N-am luat cu totul altceva, nu despre spovedanie. Ce școală ai? Unii mai lucrez, cum ai lucrat acolo, cum te simt? Nimeni mi-a dat de mama, că la ușă toți uita cu noi pe geam, să vadă ce se mai întâmplă, nu cumva sparge geamul, nu cumva iese aia, că așa-l vedea, poate așa-l fi fost afară. Dar aici e taina care vreau să vă spun, nu lucru care nu le știți, ci lucru care poate nu le-a sezizat. Când vine un om la spovedanie, mai înseamnă unul care n-a fost dus de multe ori nici la biserică, nici la spovedanie, îl vezi cum se face plâng ca un miel. Te uimești și tu în fața umilinții lui. Facă ți rușinezi tu de rușinea care o încearcă el în clipa aceea. O frământare, o transpirație, o emoție, se luptă cu el. Mai bine, nu-l lasă diavolul să ajungă acolo. Nu-l lasă satana, să știți că asta este. El nu transpiră că ești tu supra-om, ci că e dinăuntru cineva un șarpe care îl chinui de ce ai venit aici. Nu spune toate. Ce popa are păcat? Și el o mai ascunde-l. Ei bine, dar în fața Sfintei Cruci a icoanei se face așa de plâng ca un copil păcat nu s-a născut. Și trebuie să vă spun cu emoții și nu fără lacrimi, am povestit acest tânăr, nu știu unii l-au mai aruncat mâna Domnului de atunci, l-au mai fi prins mamă sau două ori să mai duc la gospovedanie, dar cred că s-a schimbat ceva din viața lui din clipa aceea. Pentru că nu noi, ci Duhul Sfânt lucrează în om. S-a făcut așa de plâng ca un copilșan și cum se spune și gândurile, părinte, sunt o mare păcătos. Fac așa un început. Părinte, sunt cel mai păcătos. Și asta e spovedania. Nu numai adică lista de păcate, ci credința că eu cel mai păcătos. Asta e taina spovedaniei. Între asta constă măreția spovedaniei. Convingerea din inimă că eu sunt cel mai rău om din lume. Cel mai păcătos din statul, din târgul în care trăiesc, cel mai păcătos de pe strada mea, cel mai păcătos din casa mamei mele, cel mai rău om din târgul din lumea asta. Și când am ajuns la convingerea aceasta, dar mă rămâne să spui păcatele care le-a făcut, așa, cum le-a făcut? Și se promite că nu le mai face, să spună lui Dumnezeu și preotului că îi pare rău de păcate și l-ai dezlegat unde prea sfinte trăim și pleacă blând ca un copil nou născut. Asta e taina și minunea Sfintei Spovedanii. Trebuie să o spune și aici și știți dumneavoastră și Sfintele voastre. Și Sfânta Liturghie și cele șapte taine ale Bisericii sunt minuni ale prea sfintei trăim. Se numesc taine. Că nu știm nimeni dintre noi cât și cum lucrează Harul Duhului Sfânt prin fiecare spovedanie. Că tainic se lucrează, deși noi lucrăm cu simboale. O parte văzută și una nevăzută, dar cât de mult lucrează Harul și ce minune se petrece atunci când scufunzi pruncul în numele ca Sfintei Trăini și cum se imprimă Harul Duhului Sfânt când cel nou botezat și nou uns cu Sfântul și Marele Vin sau în inima celui care zdrobit îi spune păcate și tu îl dezlegi, numai Duhul Sfânt o știe.

vieții, izvoare ale Sfântului Duh, au menirea de a revărsa harul Duhului Sfânt în oameni. Și Duhul Sfânt este a treia persoană a Sfintei Treimi. Iar harul care izvorește din Duhul Sfânt este energia necreată sau o rază de energie necreată a Sfântului Duh care se revarsă în oameni prin cele șapte sfinte taine. Când omul face păcatul, omul creștin, ortodox, omul botezat, creștinul cununat, calcă jurământul cununiei și greșește cu altul și cu alta. Păcatul cel mai des întâlnit astăzi, păcatul care umple tribunalele de divorțuri și anual zeci de mii, poate, dacă nu exagerești, nu știu, de copii rămân orfani de tată sau de mamă sau de amândoi. Ei bine, când faci un asemenea păcat sau altul care faci alt păcat de moarte, în clipa păcatului se depărtează harul de la botez, de la spovedania anterioară, se depărtează din tine și în măsura păcatului se vășește după păcatele mai des repetate, în locul harului Duhului Sfânt intră Duhul Satanului. În locul Duhului Sfânt intră Duhul Diavolului, în om. N-ați văzut, poate unii nu simțiți, dar de obicei duhovnicii sunt foarte bine. Am apucat eu câțiva duhovnici, numai că se uita la fața omului, la alții zâmbea, părintește, la altul însuși părintele se crispa și la alții chiar făcea cruce, care însemna și suflet chinuit este acesta. Unii văd în cel care e păcătos, fără să știi nici cum îl cheamă, nici din ce parte vine, nici câte păcate are, nici nu-i spovedit, vede cum demonul, ca un șarpe cumplit, îl încolășește și-l chinuie și-l luptă și vrea să-l sublume. Ei bine, cam așa este orice om robit de patimă de păcat. Fuge harul sau se retrage harul, că nu stă sfințenia în vasul spart. Nu stă Duhul Sfânt în trupul desfrânat. Nu stă Duhul Sfânt în omul viclean, care cugetă-l, lasă-l prinde-l la colț și îi dau capul jos. De o tărâsă o mare de fraților de la un par de grădină, de la un pas de pământ și frați, poate, cum suntem chiar acum ultima vreme. Și așa mai departe. Ei bine, aici este minunea, că prin păcat intre demonul în locul harului, Duhului Sfânt, și prin saltele bisericii, respectiv prin Sfânta Spovedanie, în mod deosebit, demonul este scos afară, este izgonit și în locul lui este adus din nou harul Duhului Sfânt. Și asta e taina mare, taina tainilor sau împăcarea omului cu Dumnezeu, prin reprimirea Duhului Sfânt în inima lui, prin împăcarea cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt și prin înnoirea vieții sale. Și pe scurt, asta e puterea sau tăria sau rolul Sfintei Spovedanii. Ca fiecare credincios să-și mărturisească păcatele cu căință, cu zdrobirea inimii, cu credință, că prin preotele este deslegat, nu cu îndoiala, păi și opa, e ca așa, vine și eu ca așa, credință tot așa. Nu, ci cu credința că nu e, ci Duhul Sfânt și harul pe el lucrează și mă desleagă, cu sinceritate, apoi să se spovedească în taină, nu în public. Ce ar fi ca fiecare să spună, băi, eu am făcut șapte avorturi, eu am greșit cu cutare, eu am făcut cutare, eu am omorât un om, eu am făcut cutare. Ce ar însemna asta? Ar însemna că să ne omorâm unii pe alții sufletești. Spovedanie se face în taină, secret, direct, numai cu Duhul. Și apoi cu căința inimii, cu părere de rău, fără să acuz nici pe Eva, nici pe Adam, nici pe șarpe, nici pe deal, nici din cauza mamei, am greșit părinții, că nu mi-am dat un om educație, nici poate și el are dreptate, nici din cauza tatei, că părinții m-am învățat abia de la tata, așa se întâmplă. Copiii de-a părinți învață primele păcate. Să știți. Știm și noi, suntem de la țară, din casă cu mulți copii, suntem nu departe de dumneavoastră, de picoare acolo, știm și binele și răul, și dulcele și amarul omului, a țăranului, și a orășanului chiar. Și vorbim așa de la inimă, să putem să-i mișca inimii celor care încearcă să ne asculte. Știm, deci, toate acestea, așa că cel ce se căiește din păcate și spune că eu, din cauza mea, am ajuns să am acesta. Nu dă vina pe nimeni, ăsta este, să zicem așa, unul din marile secretele spovedanii. Cel ce se spovedește spune, părinte, din cauza mea, eu sunt vinovat. Chiar dacă soțul e vinovat pe față, eu, părinte, eu am vrut să-mi abortez copilul. Soțul, dar din care nu știu. Dar dacă eu n-aș fi vrut, părinte, nu-l avorta.
Spun așa, dacă e cel mai mare păcat al lumii de astăzi. După toate aceste înslușiri ale spovedaniei curate, stând credincios în genunchi, postit, după ce se roagă mai înainte de-a mine la spovedanie ca Dumnezeu să-i dea harul omului și cuvânt să-i dea istat ce trebuie să facă, după ce se roagă, după ce își pune păcatele în cucăință, după ce mai întreabă și părintele câteva lucruri mai esențiale, apoi preotul, cum am spus, îi face dezlegarea cu mâinile de cap. Harul Duhului Sfânt vine și peste preot prin hirotonie, poate ați văzut, cu mâinile de cap, și la spovedanie, tot cu mâinile pe capul celor ce se spovedește, se dezleagă păcatul. Și aici o să vă spunem câteva lucruri, câteva abateri de la taina spovedanie care se practică astăzi. Dar poate la timpul cuvinte. Cine spovedește? Preotul care are dezlegarea episcopului locului, numită această dezlegare, rugăciune specială numită hirotesie, sau puterea sau dezlegarea de a spovedi. Adevăratul duhovnic al credincioșilor este episcopul. El e direct harul Duhului Sfânt de la apostol. Iar pentru că lumea este multă și episcopii sunt puțini și nu pot singur să spovedească toată lumea aceasta, ei investesc sau transmit harul Duhului Sfânt preoților, hirotoniți de ei și îi numesc preoți la sate, la orașe și le dau aceste binecuvântare și dezlegare ca numele episcopului să spovedească și să dezlege păcatele din uriașilor lor. Unde se face taina Sfântei Spovedanii? De obicei în biserică, în fața icoanei Mântuitorului. Cum trebuie să stea preotul la Sfânta Spovedanie? Cu felon și cu epitrafir, înțeles, cu Sfânta Cruce în mâinile sale. Descoperit cu lumânarea aprinsă, poate și o bob de tămâie aprinsă, că de față este și Tatăl, și Fiul, și Duhul Sfânt, și Îngerii Păzitori, și ai celor care se spovedește, și ai preotului, și nu puțin demoni care prin prejurim se învârt, ca să nu spună că e josul tot. A, pe asta nu mai spune, asta tu mai știi la un bob. Îndrăgim la o mănăstire, să știi părinte chiar toate. Mai seama, se întâmplă cazurile acestea la parohii. Vin mulți în parohii de departe, la mănăstire special. Deci și frate, tu mai, doar ai preot acolo în sat, aproape, acolo, la oraș, la Iași, acolo, la Sfânta Paraschiva, să zic. Părinte, preotul nostru este tânăr, aștept să înțelegi vieții credincioși și mi-e rușine să spun toate, că îi smintesc părinte. Ne mirăm decât buna gândire a credincioșilor noștri. Să spun noi chiar toate, dacă mi-e rușine. Dar când să spun totuși, n-am mai rămas nimic, părinte. Dar aici, la mănăstire, și că scărugă bătrâni, preot bătrâni, sau la un preot bătrân pensionar. Și noi tot așa îndemnăm, nu vine vreodată atâta de departe, dacă nu. Dar depinde de evlavia lui. Că el nu vine unii vrea, unii îl mână Duhul Sfânt. Și e un păcat de moarte pentru noi să spun fi vei din și sate, du-te la părerea satul tot și spovedește acolo. Nu putem face asta. Cine are curaj să o facă, poftim să o facă. Cel care îți bate ușul, nu poți să spun, omule, ori s-a obosit, ori și-ai venit până la mine, du-te la sat la copa tău, sau nu știu eu. Deci, cel care ne bate ușul, indiferent de unii vine, el știe de ce vine, Duhul Sfânt îl îndemnează tot pe acolo. Și zice, părinții, nu-ți mintesc pe preotul nostru? Apoi, părinții, sunt mari de credincioși și sunt enoriași, sunt de pietropul bisericii. Părintele, mă împărtășește. Și am un păcat de tinerețe, părinte, zice, și mă frământă, puge mereu mai mult decât nu l-am spus, părinte, nu a fost dezlegat. Și dacă spun la părinte, zice, știu, eu zice, intru pământ de rușine. Și zice, și am venit până aici, să spun și acelea, ca să dori niște părinte, să am pace în suflet, părinte. Se poate și Tatăl nostru, dacă mor așa cu păcatul ăsta, Iisus. Și sunt oamenii din ca niște copii, noi așa-i primim. Pe oamenii ăsta, noi ne primim ca pe niște copii. Sunt sincer ca niște copii. Cel puțin la noi, la mănăstire, nu știm cum vor fi la părinți, la poate unii sunt prea mulți, părinții mai încerc să grăbește, să arată de mers cu ajutor. Este destul de greu la părăuit cu o mie de familii, tare greu. Să faci față la toate, să fii și cu răbdare, să fii la timp la toate, să fii și adiava la timpul ei și liturghia la vremea ei și tot paroia spovedită. Nu-i deloc ușor. Noi ne mirăm de preoții care au paroia așa de mare, singuri, cum mai dovedesc? Și tare ne-am bucurat dacă mai învățat și noi de la greci să punem unii sparohini mari, să punem câte doi preoți. Slavă Domnului că acum s-au dublat seminariile, tare a fi bine să se dubleze și preoții, părinții buni. Din tenirea toată care acum se ridică, să fie doi preoți. Unul cu spovedii cel mai vârstă, cel cu achetele prin sat, altul merge la bolnav, altul poate are un selinat acolo, altul merge la școală, mai stropește acolo cu aghează, mai fug demonii de acolo.
Să știți că spovedanie nu înseamnă numai o listă de păcate. Preotul la spovedanie trebuie să știe totul. Prin cei care vin acolo. Cum îl duce viața lui intimă. Cum se roagă. Cum plânge. Ce păcate a făcut. În ce împrejurări. Unde. Când. De câte ori. La ce vârstă. Pe cât s-a smintit. Pe cât a îndemnat. Să zicem la acord. La discotecă. La filme pornografice și rușunea României. Toți tăcem și toți tăcesc. Și consumăm cu noi occidentalilor. Și toți tăcem. Nici nu se aude nici glasul duhovnicilor, nici glasul credincioșilor, nici glasul intelectualilor, nici țepetul țăranilor. Ne-am drogat, ne-am învățat și privim la murdăria aceasta cu care dușmanii de ieri care ne-au adus comunismul, ne răstoarnă acum în cap gunoaile tot ale occidentului, haide și cât și flămânzi și obosiți, cât și turmentați la cap, hai să le mai dăm și pornografie. Să uite că le-i foame, să uite că n-are cine să-i mângâie, să uite că nu spoveniți poate din copilărie, să ne iertați. Dar uneori, sub o formă sau alta, voi răclim și mai tare decât trebuie. Nu se mai poate. Și revenind înapoi la Sfânta Spovedanie, eu nu sunt putea Sfânta Domnului, numai un dialog între nici un credincios, ci între Dumnezeu prin preoți și între demoni care prea credincioși afară de biserică și îi bagă pe la discotești, la pornografie, pe la cârci, pe la toate părțile și bineînțeles, hai din la adunare, că acolo nu știi ce se întâmplă. Hai că ne dă și ceva, poate și ceva într-un plic, poate și o leagă din doară, poate o cămașă, poate vă... Iertați-mă.

În cadrul acestei ediții ați putut urmări prima parte a conferinței cu tema Taina Spovedaniei, susținută de Părintele Arhimandrit Ioanichie Bălan de la Mănăstirea Sihăstria. Continuarea acestei înregistrări o veți putea asculta în emisiunea următoare. De la microfon, Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare. Toate cele bune, Doamne ajută! Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 106. Aliluia. Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Să spună cei izbăviți de Domnul, pe care i-a izbăvit din mâna vrăjmașului. Din țări i-a adunat pe ei, de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi. Rătăcit-au în pustie, în pământ fără de apă, și cale spre cetatea de locuit n-au găsit. Erau flămânzi și însetați, sufletul lor întrânși se sfârșea. Dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit pe ei și i-a povățuit pe cale dreaptă ca să meargă spre cetatea de locuit. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor, că a săturat suflet însetat și suflet flămând a umplut de bunătăți. Ședeau în întuneric și în umbra morții, erau ferecați de sărăcie și de fier, pentru că au amărât cuvintele Domnului și sfatul celui preanalt au întărâtat. El a umilit într-o osteneli inima lor, slăbit au și nu era cine să le ajute. Dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit pe ei. Și i-a scos pe ei din întuneric și din umbra morții și legăturile lor le-a rupt. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor, că a sfărâmat porți de aramă și zăvoare de fier a frânt și i-a ajutat să iasă din calea fără de legii lor, căci pentru fără de legile lor au fost umiliți. Urâta sufletul lor orice mâncare și s-au apropiat de porțile morții, dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit. Trimisa cuvântul său și a vindecat pe ei și a izbăvit pe ei din stricăciunile lor. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor. Și să-i jertfească Lui jertfă de laudă și să vestească lucrurile Lui în bucurie. Cei ce se coboară la mare în corăbii, cei ce-și fac lucrarea lor în ape multe, aceia au văzut lucrurile Domnului și minunile Lui într-o adânc. El a zis și s-a pornit vânt furtunos și s-au înălțat valurile mării. Se urcau până la ceruri și se coborau până în adâncuri, iar sufletul lor într-o primejdii încremenea. Se tulburau și se clătinau ca un om beat și toată priceperea lor a pierit. Dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit și i-a poruncit furtunii și s-a liniștit și au tăcut valurile mării. Și s-au veselit ei că s-au liniștit valurile și Domnul i-a povățuit pe ei la limanul dorit de ei. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor. Înălțați-l pe el în adunarea poporului și în scaunul bătrânilor lăudați-l pe el. Prefăcuta râurile în pământ pustiu, izvoarele de apă în pământ însetat și pământul cel roditor în pământ sărat din pricina celor ce locuiesc pe el. Prefăcuta pustiul în iezer de ape, iar pământul cel fără de apă în izvoare de ape. Și a așezat acolo pe cei flămânzi și au zidit cetate de locuit și au semănat țarine și au sădit vii și au strâns belșug de roade. Și a binecuvântat pe ei și s-au înmulțit foarte și vitele lor nu le-a împuținat. Și iarăși au fost împuținați și chinuiți de apăsarea necazurilor și a durerii, aruncat a dispreț asupra căpetenilor lor și i-a rătăcit pe ei în loc neumblat și fără de cale. Dar pe sărac l-a izbăvit de sărăcie și i-a pus pe ei ca pe niște oi de moștenire. Vedea vor drepții și se vor veseli și toată fără de legea își va astupa gura ei. Cine este înțelept, va păzi acestea și va pricepe milele Domnului.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: Cuvinte de Pateric. Maica Siluana Vlad.
1: Toate aceste dureri ale familiei creștine pot fi transformate în dureri de naștere, din care se poate naște o familie creștină care există cu un singur scop. Dumnezeu a întemeiat familia creștină pentru dragoste, ca să ne iubim. Familia înseamnă loc sigur de iubire dintre bărbați și femeie, dintre părinți și copii, dintre frați, dintre rude, în familia lărgită, să ne luăm durerile pe care le avem, să le ducem la doctorul sufletelor noastre, Domnul Iisus Hristos, și El să le transforme în nașterea unui nou fel de a fi.

Fascinați a muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea de astăzi vă oferim spre audiție Sinfonia a V-a în do minor de Ludwig van Beethoven, cunoscută și sub titlul de Sinfonia Destinului. Despre această lucrare am vorbit și cu alte ocazii, astfel încât nu vom mai insista cu date, lăsându-vă bucuria muzicii. Această sinfonie este alcătuită din 4 părți, dar trebuie să amintesc faptul că părțile a treia și a patra se vor succeda fără întrerupere. Vă oferim așadar Sinfonia a V-a în do minor de Ludwig van Beethoven în interpretarea Orchestrei Sinfonice Calambia, dirijată de Bruno Walter.

În emisiunea Fascinația muzicii de astăzi, v-am oferit spre audiție Sinfonia a V-a în Do minor de Ludwig van Beethoven, cunoscută și sub numele de Sinfonia Destinului, în interpretarea Orchestrei Sinfonice Calambia, dirijată de Bruno Walter. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la viitoarele noastre întâlniri. Până atunci, însă, toate cele bune! Fascinația muzicii.

Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei. La Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. La Mănăstirea Elfoveană Cernica a început astăzi simpozionul dedicat mișcării Râgului Aprins și personalității părintelui Andrei Scrima. Au început înscrierile la Școala Posticeală Sanitară din cadrul Seminarului Teologic Ortodox din București, iar vremea se răcorește în jumătate de țară. Acum știrile pe larg. La Mănăstirea Cernica din județul Ilfov a început astăzi simpozionul dedicat mișcării Râgului Aprins și personalității părintelui Andrei Scrima. Manifestarea este organizată de doctorul Valentin Cioveie, ucenicul acestuia. Pe parcursul a două zile vor fi evocate și personalități precum Sfântul Dumitru Stăniloae, Sfântul Sofian de Lantim, Arhimandritul Benedict Ghiuș, ieroschimonahul Daniil Sandu Tudor și Alexandru Mironescu. În deschiderea de astăzi, preasfințitul părinte Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a vorbit despre necesitatea unor astfel de inițiative duhovnicești.
1: Este deosebit de importantă o astfel de aducere a minte și pentru cei care au iubit rugăciunea și pentru cei care au alcătuit acest acatist al Râgului Aprins și pentru cei care au iubit tăcerea. Ați văzut ce spun părinții bisericii despre tăcere, printre altele, că sunt pagini multe, mai lesne este a iubi noi tăcerea, ca una ce este fără de primejdie. Sunt aceste cuvinte așezate într-un axion la sărbătoarea Maicii Domnului, dar le putem extinde și pentru iubitorii de tăcere, pentru iubitorii de rugăciune, așa cum au fost și cei de la Antim, de la Cernica. Și e bine să nu uităm că între mănăstirea Cernica și mănăstirea Antim au fost legături foarte apropiate, care s-au întruchipat, care s-au arătat în mod deosebit și prin părintele Benedict Ghiuș, care s-a stabilit mai târziu aici, și prin ucenicul său Andrei Scrima, și prin Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, și prin alți părinți rugători, despre care probabil că ceilalți vor vorbi mai mult. Astfel de inițiative nu sunt doar aducerea minte și evocări, sunt invitații pentru fiecare dintre noi de a învăța din rugăciunea lor, din nevoința lor, din încercările vieților și pentru a le însuși măcar într-o anumită măsură, măcar o fărâmă din trăirile lor să revină printre preocupările noastre.
0: Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Mâine evenimentul va continua cu slujba parastasului pentru arhimandritul Andrei Scrima și membrii Râgului Aprins. În continuare vor fi susținute alte 5 prelegeri. Un fragment din Maștele Sfintei Cuvioase Elisabeta Brâncoveanu a fost adus la Biserica Domnița Bălașa Paraclis Patriarhal din București, unde poate fi cinstit de credincioși. Odorul a fost dăruit în cadrul ceremoniei desfășurată duminică la Mănăstirea Văratec, când a avut loc proclamarea canonizării Sfintelor Nazaria, Olimpiada și Elisabeta. Fragmentul a fost înmânat părintelui Ștefan Ababei, parohul Bisericii Domnița Bălașa și consilier patriarhal. Darul are o semnificație aparte pentru lăcașul de cult bucureștean, în apropierea căruia Sfânta Elisabeta a întemeiat un așezământ social filantropic. Reprezentanții Paraclisului Patriarhal au descris aducerea Sfintelor Moaște drept un moment istoric pentru comunitate. Sfintele Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta de la Văratec se numără printre cele 16 femei românce cu viață sfântă care au fost canonizate anul trecut. Peste 180 de tineri și clerici participă la această oră la ultima serie de formări dedicată Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodoxi ITO 2026. Desfășurate la Academia de Studii Economice, pe parcursul a trei zile, sesiunile de pregătire a voluntarilor au ca scop cultivarea abilităților de comunicare și de lucru în echipă. Amănunte am aflat de la Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
2: Sesiunile de formare s-au împărțit pe două niveluri. Am avut nivelul 1, adresat tuturor voluntarilor, și am avut nivelul 2, adresat facilitatorilor, celor care vor susține un atelier în ziua de 2 septembrie, către toți participanții, toți cei 1900 de participanți ITO. Voluntarii vor participa la niște sesiuni de formare de la ora 5 până la 9 seara, de la ora 17 până la ora 21 seara, însă am văzut că după fiecare seară în care ei termină sesiunea de formare, sunt entuziasmați și își doresc să participe la ITO. Ba chiar avem foarte multe solicitări noi pentru a fi voluntari la ITO, însă nu mai avem disponibilitatea la această ediție, dar îi așteptăm pe toți să urmărească canalele noastre de comunicare ITO București 2026.
0: Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Mâine va avea loc ultima sesiune de formare a voluntarilor pentru ITO 2026. Opta ediție a întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxe va desfășura în perioada 31 august-3 septembrie la București, sub genericul Tinerii, familia și sensul vieții în Hristos. Școala Pozițională Sanitară Sfântul Ierarh Nectarie din cadrul Seminarului Teologic Ortodox din București organizează în această perioadă înscrieri. Cei care vor să obțină calificare profesională în domeniul medical pot depune documentele pentru înscriere până la 31 august la sediul instituției de învățământ sau online la adresa admitere.pozdiceala@gmail.com. Amănunt te aflăm de la profesorul Alexandru Năstase.
3: Candidații pot opta pentru cele trei calificări profesionale din cadrul școlii, respectiv asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Pentru asistent medical generalist avem 56 de locuri, două clase, iar pentru asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare, câte 28 de locuri la fiecare specializare.
0: Examenul de admitere se va desfășura pe baza unui concurs tip grilă în data de 2 septembrie. Rezultatele vor fi afișate a doua zi.
3: Viitorii elevi ai școlii vor beneficia atât de o pregătire teoretică temeinică în cadrul instituției, dar și de o pregătire practică de specialitate pe care punem un foarte mare accent, aceasta realizându-se în unități medicale de renume, dar și în unități farmaceutice, specifice fiecare calificări. În funcție de calificarea pe care au urmat-o, ei pot fi asistenți medical generaliști, putând lucra în spitalele atât de stat cât și particulare, asistent medical de farmacie vor lucra în farmacii, iar cei de balneofizio kinetoterapie și recuperare, în recuperare medicală în general, vor putea profesa.
0: Pentru bibliografia examenului, dar și alte detalii despre documentele necesare pentru înscriere, cei interesați pot consulta site-ul Seminarului Teologic Ortodox din București, secțiunea admitere. În fața Palatului Culturii din Iași se va desfășura sâmbătă și duminică ediția 5-a a Festivalului Caritabil Inimom, eveniment dedicat vieții, familiei și faptelor bune. Festivalul organizat de Asociația Glasul Vieții își propune să trimită la școală în luna septembrie cu îmbrăcăminte și încălțăminte noi, dar și cu ghiozdane complet echipate peste 16.000 de copii din cele mai sărace comunități din Mitropolia Moldovei și Bucovinei. În cele două zile ale festivalului Inimo vor fi recitaluri susținute de artiști de renume din țară. De asemenea, organizatorii au pregătit numeroase ateliere și zone de joacă pentru cei mici. Am aflat amănunte de la părintele Dan Damaschin, preot misionar la Biserica Maternității Cuza Vodă din Iași.
4: În cele două zile îi așteptăm cu multă, multă bucurie pe Smiley, pe Horia Brenciu și bandul său, orchestra Horia Brenciu. Îi așteptăm la Iași pe Andia, pe Andrei Bănuță, pe The Urs, pe Oana Radu, pe Rareș, dar nu uităm aici nici pe mai îndrăgiți artiști ai copilăriei, Planeta Clunela și Coloricii. Pe lângă aceștia pe scenă vor veni și copiii noștri, care ne vor da fiecare în felul lui o pildă, un model de succes în această luptă destul de inegală pentru ei. Vrem ca în acest festival să avem cât mai multă bucurie și în același timp să invităm pe scenă, pe lângă acești artiști, deja au confirmat, pe cunoscuții prezentatori de televiziune, Dan Negru, Alex Dima și Andreea Marin.
0: Toți acești copii, alături de familiile lor, majoritatea cu mame singure sau cu mulți frați acasă, beneficiază de sprijin permanent pe tot parcursul anului.
4: În acest an ne-am dorit ca, prin prezență la Inimo și evenimentele care se concentrează în jurul acestui proiect, să îmbrăcăm cât de noi undeva peste 20.000 de copii, copii care vin din toate regiunile țării, nu doar copiii din Iași și zona limitrofă. În clipa de față, cei 10.560, dacă ar fi să-i distribuim pe zone geografice, avem undeva în jur de 8.000 de copii din județul Iași, avem 1.400 de copii din județe din afara Moldovei, dar avem sute de copii din Suceava, din Botoșani, din Neamț, din Vaslui, care sunt îmbrăcați cu ajutorul dăniciei oamenilor frumoși din jurul Asociației Glasul Vieții. Ei, pentru că, spuneam, sunt 1.400 de copii din județele din afara Moldovei, copiii care primesc deja hăinuțe, încălțăminte și ghiozdaie de la noi, nu doar acum, ci și la nașterea Domnului și la Sărbătoarea Sfintei Învieri, doar că pe lângă ei, lângă casele din cătunile lor, se mai află și alți copii pe care noi nu i-am întâlnit, dar ei au auzit de noi și ne trezim cu sute de telefoane în care ni se solicită chiar de la preoți din România: părinte, am și eu aici 50 de copii, 100 de copii, am auzit că îmbrăcați, nu puteți? Ei, iată că avem această oportunitate, spune eu, și legând acest proiect inimă de alte evenimente, cred că vom putea cu ajutorul Dumnezeu să strângem resurse necesare pentru a încălța toți copiii sărmanei României.
0: Părintele Dan Damaschin, președintele Asociației Glasul Vieții, festivalul Inimo este organizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, cu sprijinul Consiliului Județean Iași. Departamentul Provit al Arhiepiscopiei Iașilor va organiza a 6-a ediție a Festivalului Familiei. Evenimentul va avea loc în data de 6 septembrie în Parcul Expoziției din Iași, între orele 11 și 19. Potrivit organizatorilor, timp de o zi întreagă, copiii, părinții și bunicii sunt invitați să se bucure împreună de 10 de ateliere și activități, momente artistice și piese de teatru pentru copii. Are detalii Otilia Palade, director executiv Provita Iași.
5: Festivalul Familiei este unul dintre cele mai ample evenimente dedicate familiei organizate în regiunea Moldovei. Inițiat de Arhiepiscopia Iașilor prin departamentul Provita, acesta este un dar pe care biserica îl oferă familiei și comunității ieșene, aducând împreună asociații, afaceri locale, organizații, instituții și oameni care contribuie prin activitățile lor la promovarea valorii familiei. Programul cuprinde ateliere creative și de lucru manual, activități educative, experimente științifice, jocuri și activități pentru întreaga familie, dans, lectură și povești, ateliere culinare, educație pentru sănătate și prim ajutor, activități dedicate dezvoltării emoționale a copiilor, precum și numeroase alte experiențe. Activitățile vor fi completate de momente artistice de familie și piese de teatru pentru copii. Festivalul Familiei își propune să transforme bucuria unei zile în sprijinul pentru familiile numeroase. Fondurile strânse în cadrul acestei ediții vor fi direcționate către proiectul Dar pentru Copii, parte din programul de solidaritate pentru familia cu mulți copii Sfântul Stelian. Scopul acestui proiect este de a oferi un cămin călduros familiilor numeroase, unde acestea să se bucure de un spațiu potrivit pentru o creștere și dezvoltare armonioase.
0: Otilia Palada, director executiv Provita Iași. 1000 de tineri vor participa pe 24 și 25 august la cea de-a 6-a ediție a întâlnirii tinerilor ortodoxi din Moldova, desfășurată la Piatra Neamț. Evenimentul, organizat sub genericul Familia Iubirea Care Vindecă, va reuni participanți din toate eparhiile Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, din Cernăuți și din Basarabia. Care este programul activităților, am aflat de la Emanuel Buta, director de program în cadrul Departamentului Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor.
6: Programul evenimentului include deschiderea oficială, care va avea loc luni 24 august de la 11 la Curtea Domnească, adică este esplanada din fața Primăriei Municipiului Piatra Neamț. Apoi, după deschidere, vor fi 4 sesiuni de dialog și de dezbateri pe tema evenimentului în cele două zile, atât luni cât și marți. În seara zilei de 24 august, luni, începând cu ora 17:30, va avea loc o conferință cu părintele consilier Constantin Sturzu pe tema evenimentului Familia Iubirea Care Vindecă. Conferința va avea loc la sala polivalentă din Piatra Neamț. Imediat după conferință va avea loc sesiunea tinerilor de la sala polivalentă spre centrul orașului, spre Curtea Domnească, tot în data de luni 24 august, începând cu ora 19:30. Când tinerii vor ajunge la Curtea Domnească, în centrul orașului, acolo va avea loc un concert susținut de domnul Ion Paladi, Asociația Zori și tinerii din grupurile Arhiepiscopiei Iașilor, în mod special tineri din Ator Piatra Neamț și grupul copilor de preoți din Iași. A doua zi, marți 25 august, începând cu ora 8, pe aceeași esplanadă din fața primăriei la Curtea Domnească, va avea loc Sfânta Liturghie Arhierească. După Sfânta Liturghie va avea loc vizitarea a trei muzee, Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă și Muzeul Memorial Calistrat Hogaș din Piatra Neamț.
0: Emanuel Buta, director de program în cadrul Departamentului Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor. 200 de copii din centrele de zi ale Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului vor participa în data de 2 septembrie la întâlnirea micilor ortodoxi. Prima ediție a evenimentului se va desfășura la Ansamblul de Servicii Sociale, Medicale și Educaționale Hârja și va fi dedicată rugăciunii, comuniunii, prieteniei și pregătirii pentru noul an școlar. Care va fi programul și tema întâlnirii, am aflat de la părintele consilier Hilarion Măț.
7: Programul va începe cu Sfânta și Dumnezeiască Liturghie Arhierească, săvârșită de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, împreună cu un sobor de preoți. Vor urma festivitățile de premiere, vor primi ghiozdane și alte daruri din partea organizatorilor, rechizite și materiale catehetice, precum și o serie de ateliere dedicate copiilor. Tema centrală a întâlnirii o reprezintă cele 16 sfinte femei canonizate de Biserica Ortodoxă Română, copiii fiind împărțiți în 16 grupe, fiecare purtând numele uneia dintre sfintele femei. Atelierile vor aborda modele de credință, curaj, familie, generozitate și viață duhovnicească într-un format interactiv.
0: Părintele Ilarion Mâță, consilier al sectorului social-filantropic al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Ziua se va încheia cu o excursie tematică, în cadrul căreia copiii vor vizita Biserica Adormirea Maicii Domnului din Borzești și Biblioteca Municipală Radu Roseti din Onești. Episcopia Hușilor, prin Asociația Filantropia Ortodoxă Huș, a demarat o nouă ediție a programului parhial Un Ghiozdan pentru noul an școlar. Prin această inițiativă vor fi oferite ghiozdane noi, complet echipate, cu rechizite, celor care nu pot să-și asigure acest lucru. Are detalii Georgiana Popica, inspectorul social în cadrul Episcopiei Hușilor.
8: Cum ar fi să încep prima zi de școală fără ghiozdan, fără caiete, fără cele necesare? Pentru mulți copii din familii vulnerabile, aceasta este o realitate. Cu binecuvântarea și implicarea Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopia Hușilor, prin Asociația Filantropia Ortodoxă Huș, a dat startul celei de-a noua ediție a programului Un Ghiozdan pentru noul an școlar. Până la primul clopoțel, vrem să oferim cât mai multe ghiozdane copiilor, complet echipate cu rechizite de care au nevoie. Haideți să nu lăsăm niciun copil să înceapă școala cu mâinile goale. Împreună punem speranță în ghiozdanele lor. Mai multe detalii pentru campanie și modalitățile prin care puteți contribui găsiți pe pagina de Facebook a Asociației Filantropia Ortodoxă Huș.
0: Georgiana Popica, inspector social în cadrul Episcopiei Hușilor. Continuăm cu alte știri. Ministerul Energiei transmite că situația energetică este sub control. Sistemele de producție disponibile funcționează la capacitate maximă și contribuie la compensarea indisponibilizării reactorului 2 al centralei nucleare de la Cernavodă. Astăzi, la sediul Dispecerului Energetic Național, a avut loc o reuniune a Comandamentului Energetic, coordonată de secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. A fost analizată situația energetică la nivel național și regional, precum și evoluțiile prognozate pentru perioada următoare. Ministerul Culturii anunță finalizarea primei sesiuni de finanțare organizată în cadrul schemei de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent. 13 festivaluri și proiecte mari primesc finanțare. Ne oferă mai multe informații Florentina Caracea.
9: 17 cereri de finanțare au fost depuse, iar în urma etapelor de evaluare și selecție și acolo unde a fost cazul a soluționării contestațiilor, au fost aprobate și contractate 13 proiecte în valoare de circa 4,6 milioane de lei. Finanțarea astfel angajată reprezintă aproximativ 70% din bugetul alocat. Proiectele acoperă domenii culturale diverse, de la festivaluri și proiecte dedicate artelor spectacolului, la inițiative de inovare culturală, patrimoniu, muzică, film și promovarea culturii din România în contexte internaționale. Din bugetul alocat primei sesiuni au rămas disponibile aproximativ 1,58 milioane de lei. Banii vor fi utilizați pentru pregătirea unei noi sesiuni de finanțare în cadrul schemei de ajutor de minimis. Schema de ajutor are un buget multianual cu implementare până în anul 2029.
0: Florentina Caragiam. Parcarea supraetajată sosiri de la aeroportul internațional Rincoandă din București se va închide temporar, începând de mâine până la începutul anului viitor. Totodată, mașinile pasagerilor vor fi redirecționate către celelalte parcări ale aeroportului, a anunțat astăzi Compania Națională Aeroporturi București. Aeroportul Rincoandă dispune în prezent de peste 2200 de locuri în parcările publice, iar după închiderea parcării sosiri, parter, mezanin și etaj, se indisponibilizează aproximativ 600 de locuri. La Timișoara, aeroportul internațional Traian Voia a sărbătorit astăzi pasagerul cu numărul 1 milion. Este vorba de o tânără care a sosit de la Istanbul cu o companie turcă. România au cheltuit 68 de miliarde de lei pe alimente, bunuri de larg consum și electrocasnice în prima jumătate a acestui an, în creștere ușoară față de 2025. Potrivit unui studiu realizat de o firmă de cercetare, această creștere a sumelor cheltuite este cauzată în principal de inflație, deși puterea de cumpărare a populației a scăzut. Cu detalii vine Ana Maria Movil.
10: Deși suma totală este în creștere ușoară, cu puțin peste 3% față de aceeași perioadă a anului trecut, analiza arată că populația cumpără mai puțin și este mult mai atentă la cheltuieli. În zona alimentară, cumpărăturile au crescut ușor în valoare, însă românii s-au orientat masiv către produse de primă necesitate. De asemenea, tot mai mulți cumpărători au ales mărcile proprii ale magazinelor, produsele aflate la reducere și achizițiile din supermarketuri de tip discount. Account, piața de electro-IT a înregistrat o scădere abruptă de peste 7% în valoare. Cel mai afectat a fost segmentul telefoanelor mobile, unde vânzările au scăzut cu aproape 14%. Singura excepție a fost categoria aparatelor foto, care a marcat o creștere de aproape 19%. Vânzările de alimente și băuturi prin internet au continuat să crească accelerat, cu peste 17% față de anul trecut, depășind pragul de 1 miliard de lei. Românii folosesc tot mai des aplicațiile și platformele online pentru a compara rapid prețurile și pentru a găsi cele mai bune oferte. Studiul arată că aproape 28% din vânzările din magazinele moderne s-au făcut prin promoții, iar mărcile proprii ale marilor lanțuri comerciale au ajuns să acopere peste o cincime din piața bunurilor de larg consum.
0: Ana Maria Movilă. Peste hotare, Germania a inaugurat astăzi un nou centru tehnologic destinat folosirii în siguranța dronelor, precum și detectării și interceptării acestor aparate fără pilot. Evenimentul are loc pe fondul amenințărilor hibride pe care această țară le atribuie Rusiei, relatează AFP. Acest centru va constitui un element central al arhitecturii de securitate în fața amenințării hibride reprezentate de drone, a declarat ministrul german de interne la mai puțin de 2 săptămâni după descoperirea unei drone explozive pe aeroportul din Leipzig, un centru cheie pentru transporturile civile și militare către Ucraina și NATO. La final, datele despre vreme de la ANM. Până la ora 21 este activă o informare pentru intensificarea vântului, instabilitate atmosferică, averse torențiale moderate cantitativ, vijelii și răcire accentuată. Avem detalii de la meteorologul Andreea Bărcănescu.
11: Pe parcursul zilei de marți, intensificările vor apărea în majoritatea regiunilor. Rafalele vor avea în general 40-50 km pe oră, iar local vor depăși 60-70 km pe oră, mai ales la munte. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în munții Apuseni și nordul Carpaților Oriental, dar și pe arii restrânse în Transilvania și Moldova. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și izolat grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat, iar izolat se vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat. În marți vom simți și o răcire accentuată în vestul, centrul și nordul țării, iar temperaturile maxime vor scădea în general cu 10-12 grade și se vor situa între 20 și 28 de grade.
0: Totodată este în vigoare avertizare cod galben pentru intensificarea vântului și vijelii.
11: Va cuprinde Maramureșul, Transilvania, Moldova, Oltenia, sud-estul și nord-estul Munteniei, precum și nordul Dobrogei. În aceste zone, vântul va avea intensificări, iar pe alocuri vor fi și vijelii, cu rafale de 50 până la 70 de km pe oră. La munte, în special la altitudini mari, rafalele vor depăși 80-90 de km pe oră.
0: De asemenea, sudul țării este sub un cod galben de caniculă.
11: Sunt vizate județele Pedorman, Giurgiu, Ilfov, Călăraș, Ialomța, Brăila și Galați, zona joasă a județului Buzău, zona conținerea a județului Constanța, precum și municipiul București. Aici temperatura maximă va ajunge la 35-36 de grade, astfel că disconfortul termic va fi ridicat.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Andreea Bărcănescu. Mâine vremea va fi în general frumoasă și se va încălzi ușor, exceptând Muntenia, Dobrogea și jumătatea de sud a Moldovei, unde valorile termice vor fi în scădere. Temporar cerul va fi noros și local la munte și izolat în Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și posibil în Muntenia și în Dobrogea vor fi averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane și pe suprafețe mici în nord-vestul și în centrul teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în sudul Olteniei. În capitală, mâine vremea se va răci și va fi frumoasă. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, apoi senin. Vântul va sufla slab și moderat. Maxima termică va fi în jur de 31 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Cuvântul care zidește.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de zidire duhovnicească, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În cadrul acestei ediții vă oferim prima parte a unei conferințe susținute de Părintele Ioanichie Bălan despre taina spovedaniei, cât de importantă este spovedania și cum ne spovedim, aflăm în minutele care urmează de la Părintele Ioanichie Bălan, mare nostru duhovnic și cărturar de la Mănăstirea Sihăstria. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei înregistrări.

0: Iubiți credincioși, Biserica lui Hristos are 7 sfinte taine prin care Harul Duhului Sfânt se revarsă în lume, ca 7 izvoare dădătoare de viață, ca 7 făclii aprinse. Tainele Bisericii Ortodoxe ne oferă tot ce este mai sfânt, tot ce este strict necesar mântuirii noastre. Începând cu taina Sfântului Botez, apoi cu taina Ungerii sau Mirungerii cu Sfântul și Marele Mir, apoi cu taina Pocăită sau taina Spovedanii sau taina Mărturisirii, este același lucru, pe care o numărăm a treia, despre care vom stăbui ceva mai mult, și continuăm cu taina a patra, care este vitală de asemenea nouă, taina Sfintei Împărtășani. Aceste prime patru sfinte taine sau izvoare ale Harului Duhului Sfânt, pe care se înnoiește Dumnezeu în noi și ne apropiem de Dumnezeu și ne împăcăm cu El, cu noi, adică cu conștiința noastră și cu toți oamenii buni sau mai puțin buni, aceste patru sfinte taine sunt obligatorii tuturor creștinilor botezați în numele Preasfintei Trăimi, care doresc să dobândească cerul, împărăția cea de dincolo, pe care o simțim încă de aici, pe care o purtăm ca o mare speranță în inimile noastre și pentru care ne trudim, ne ostenim, ne smerim, mai rădăm, mai plângem uneori și nădăjduim. Celelalte 3 sfinte taine nu sunt pentru toți obligatorii, dar le rânduiește Dumnezeu pentru cei care sunt aleși. Este taina preoției, acelor care trebuie să săvârșească celelalte taine, taina Sfântului Maslu și, bineînțeles, taina nunții sau căsătorii. Sfânta Spovedanie este numită taina împăcării pentru că prin ea mai întâi, după ce ne mărturisim toate păcatele, aruncăm de noi pe diavolul. Sfinții Părinți spun așa, că toate păcatele sunt demoni. Și când faci un păcat și te stăpânește și devine patimă, efectiv intră demonul în tine într-un anumit fel și te chinuie. Când te chinuie o patimă, să zicem, veția, destrâul, mânia, răzbunarea, nu ea în sine te chinuie, că patima în sine nu are nici trup, nici suflet. Și demonul care o aprinde, cu care te bombardează și te împărnește să o faci, care te îndeamnă, intră aici, răspunde-te pe cutare, iată că vrea să te omoare, dă-i tu întâi în cap. Iată dincolo, intră în casa păcatului, du-te și slujește de pruncul, lasă soțul, uite, te așteaptă altul sau altul. Nu patima în sine și ea care te ține, deși ea este o deprindere. Ce demonul, diavolul, să nu uitați. De aceea își spune Sfântul Efrem Sirul, căci la sfârșitul vieții, faptele bune se transformă în îngeri și faptele rele în diavoli. Și îngerii sau faptele bune îl răspăzesc pe suflet de-a dreapta și cele rele de-a stânga până la tronul judecății lui Hristos. Așa încât, când vorbim de taina împăcării, ne gândim că atunci ne împăcăm când scoatem de demonul care l-am apucat a scăpa în noi. Idealul ar fi ca noi să nu facem păcatul, să ajungem să ne posede patima și respectiv diavolul. Să fim liberi, eliberați de aceste cumplite patime. Dar omul este om, e supus păcatului, adunică repede și se ridică foarte greu. Și acum să precizăm câteva lucruri de asemenea despre taina Sfintei Spovedanii. Până la Hristos Mântuitorul nu era mântuire. Și Sfinții Vechiului Testament și prorocii cu sufletul după moarte au mers în iad. Și au așteptat eliberarea prin învierea Domnului. Așa încât, deși erau drepți ai Vechiului Testament, ei nu beneficiau de harul iertării, deci al mântuirii, căci nu era spovedanie, căci nu lucra harul cum lucrează efectiv și din plin de la învierea Domnului. Auzând pe prorocul David plângând și rugându-se, inimă curată zidește între mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește pe cele dinăuntru ale mele. Sau mai tare revenind și strigând, nu mă lepăda pe mine de la fața ta, Doamne, și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Și ei aveau într-o anumită măsură Duhul Sfânt, dar nu era Duhul Mântuirii. Erau încă sub robia păcatului. Nu se întrupase răscumpărătorul. Nu venise încă pe mirea vremii. Dar auzând așteptăm și în Vechiul Testament, deci și la Psaltiri și în alte cărți sfinte, cuvintele este mărturisirea păcatelor. Însă nu era taina tainei, ci numai un oftat, un suspin din inimă. De aceea și David, prorocul, când a greșit, l-a spovedit, într-un anumit fel spus, prorocul Natan, și a transmis canonul dat de Dumnezeu pentru păcatul săvârșit, pentru așa fără de lege, după care el a scris Psalmul 50, care ne rămâne nouă ca una din cele mai scumpe perle care ne reprezintă Vechiul Testament. Psalmul pocăinții, Psalmul mărturisirii păcatelor, iubiește-mă Dumnezeu. În loc spune, mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în viață este mila Lui. Acel psalm celebru cu 38 de versete în care se spune despre mărturisire. Și aici trebuie să precizăm că și sfinții și îngerii din cer să mărturisesc prea Sfintei Trăimii. Dar alta e mărturisirea sfinților din cer, alta e mărturisirea îngerilor lui Dumnezeu, care sunt și se prefac în îngeri de păpaie și de lumină, la ei se înțelege mărturisirea prin slavă slovia prea Sfintei Trăimii. Ei întotdeauna și timp și înțelegem de la Sfinții Părinți că mărturisesc credința lor, fidelitatea lor față de Dumnezeu slavii. Să-i cad la pământ și se prosenează și vește pe Dumnezeu cel întreimile lăudat și slăbit. Și ei din se mărturisesc. Dar mărturisirea nu este mărturisire de pocăință și mărturisire de slavă, de doxologie, de preamărire. Și este altceva. Și cei din Vechiul Testament suspină. Dintr-o adâncă a strigat, Doamne, Doamne, auzi, dragul meu. Strângă suspinul dintr-o adâncă, dar rămâne încă într-o adâncă. Că încă nu se întâmplase Hristos. Dar când vine Hristos Dumnezeu în lume și când își dă viața pentru noi și învie și se nață la ceruri, când celelalte Sfinte Taine ne lasă această taină, singura taină din cele șapte pe care o întemeiază după învierea din morți. Căci intrând în acel foieșor unde erau ucenici ascunși de frica iudeilor și le-a zis pace vouă și i-a îndemnat să nu se teamă, a suflat asupra lor sau peste ei și a zis, luați Duh Sfânt. Mai era puțin până la înălțarea Domnului la cer, luați Duh Sfânt. Și continuă mai departe, cărora le veți ierta păcatele, li se vor ierta lor. Și cărora le veți ține, vor fi ținute. În clipa aceea, Mântuitorul, știind că se va înălța de dreapta Tatălui, lasă ucenicilor săi, apostolilor, și prin ei episcopilor, și prin episcop preoților, această taină unică pe pământ și în cer, taina dezlegării sau iertării păcatelor. Numai să nu confundăm, nu preotul direct te dezleagă de păcat. Nu preotul ți-l iartă el, ci cu puterea ce mi este dată mie și părintele când îți pune mâinile pe cap, cu puterea ce mi este dată mie te iertă dezleagă numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Când se rostește cuvântul Amin, în clipa aceea, păcatele tale, care ai mărturisit preotului cu căință, cu smerenie, cu hotărâre, să nu-l mai faci, să primești un canon pentru el, în clipa aceea, păcatul acela este șters din cartea în care a fost scris și nu vei mai fi întrebat nici în clipa morții, nici când sufletul se așează în lumină sau în loc de o sândă până la judecata de apoi și niciodată. Tocmai de aceea diavolii se luptă teribil cu noi. Mi-aduc aminte din vieții mamei să-și aducă câte un fișor adunat din pinșele șantiere, din pinșele discotești, din pinșele casă, unde se strângă sufletele tinerilor, părintele și l-am adus la spovedanie. Părinții, aveți grijă de sufletul lui. Eram la mănăstirea Vița acum câțiva ani și o femeie foarte credincioasă care se spovedea la mine, a dus un vlăjdan de tânăr, fișorul ei, bineînțeles, l-a băgat pe sală și ținea de clanța ușii de afară și striga de la geam, părinte, am adus! Părinte, ai grijă de el! Așa ceva, nu mi-a putut să-mi cred că o mamă cu atât curaj de eroină, după ce-l naște odată, vrea să-l naște a doua oară prin mâinile preotului. Și ținea tare de clanța ușii, nu cumva tânărul s-o zbuchească afară. S-a intrat bietul tânăr, nu era chiar tânăr așa, mai domnate, să zicem. Dar a intrat înăuntru. Era transpirat tot, credea că se despică pământul sub el,
1: credea că un duhovnic e cineva coarit. Cine știe ce fi gândind de la atunci, cu adevărat, dacă nu știa și să mai spun, era uimit. Și l-am învinat, și l-am netezit, și l-am așezat lângă mine, și a zis, frate, stai lângă popa aici, hai să stăm puțin de vorbă. Ce faci, mă, tata? Cu ce mai trăiești? Ce mai lucrezi? L-am luat cu totul altceva, unde-ți pe spovedanie? Ce școală ai? Unii mai lucrezi? Cum ai lucrat acolo? Cum te simți? Nimeni mi-a dus de mama, că la ușă toți uita cu noi pe geam, să vadă ce se mai întâmplă, nu cumva sparge geamul, nu cumva iese aia, că așa-l vedea, poate așa-l fi fost afară. Dar aici e taina care vreau să vă spun, nu lucru care nu le știți, ci lucru care poate nu le-a sezizat. Când vine un om la spovedanie, mai înseamnă unul care nu a fost dus de multe ori nici la biserică, nici la spovedanie, îl vezi cum se face plâng ca un miel. Te uimești și tu în fața umilinții lui. Facă te rușinezi tu de rușinea care încearcă el în clipa aceea, o frământare, o transpirație, o emoție, se luptă cu el. Mai bine, nu-l lasă diavolul să ajungă până acolo. Nu-l lasă satana, să știți că asta este. El nu transpiră că ești tu supra-om, ci că e dinăuntru cineva un șarpe care îl chinui, de ce ai venit aici? Nu-mi spune toate. Ce popa are păcat? Și el o mai ascunde-le, lasă. Ei bine, dar în fața Sfintei Cruși a icoanei se face așa de plâng ca un copil pe care nu s-a născut. Și trebuie să vă spun cu emoții și nu fără lacrimi, am povestit acest tânăr, nu știu unde l-au mai aruncat mâna Domnului de atunci, nu mai fi prins mamă sau două ori să mai duc la gospovedanie, dar cred că s-a schimbat ceva din viața lui din clipa aceea. Pentru că nu noi, ci Duhul Sfânt lucrează în om. S-a făcut așa de plâng ca un copilșan și nu se spune și el gândurile, părinte, sunt o mare păcătos. Fac așa un început. Părinte, sunt cel mai păcătos om. Și asta e spovedania. Nu numai adică lista de păcate, ci căința că eu cel mai păcătos. Asta e taina spovedaniei. Între asta constă măreția spovedaniei, convingerea din inimă că eu sunt cel mai rău om din lume, cel mai păcătos din satul, din târgul în care trăiesc, cel mai păcătos de pe strada mea, cel mai păcătos din casa mamei mele, cel mai rău om din târgul din lumea asta. Și când am ajuns la convingerea aceasta, dar mă rămâne să spui păcatele care le-a făcut așa, cum le-a făcut, și se promite că nu le mai face, să spună lui Dumnezeu și preotul că îi pare rău de păcate și l-ai dezlegat unde prea să ne trăim și pleacă blând ca un copil nou născut. Asta e taina și minunea

Sfânta Spovedanie ca toate celelalte taine ale Bisericii, izvoare ale Sfântului Duh, au menirea de a revărsa harul Duhului Sfânt în oameni. Ce? Duhul Sfânt este a treia persoană a Sfintei Treimi. Iar harul care izvorește din Duhul Sfânt este energia necreată sau o rază de energie necreată a Sfântului Duh care se revarsă în oameni prin cele șapte sfinte taine. Când omul face păcatul, omul creștin, ortodox, omul botezat, creștinul cununat, calcă jurământul cununiei și greșește cu altul și cu alta. Păcatul cel mai des întâlnit astăzi. Păcatul care umple tribunalele de divorțuri și anual zeci de mii, poate dacă nu exagerez, nu știu, de copii rămân orfani de tată sau de mamă sau de amândoi. Ei bine, când face un asemenea păcat sau altul care face alt păcat de moarte, în clipa păcatului se depărtează harul de la botez, de la spovedania anterioară, se depărtează din tine și în măsura păcatului se văzește după păcatele mai des repetate, în locul harului Duhului Sfânt intră Duhul Satanului. În locul Duhului Sfânt intră Duhul Diavolului, în om. N-ați văzut, poate unii nu simțiți, dar de obicei duhovnicii sunt foarte bine. Am apucat eu câțiva duhovnici, numai că se uita la fața omului, la alții zâmbea, părintește, la altul însă părintele se crispa și la alții chiar făcea cruce, care însemna ce suflet chinuit este acesta. Unii văd în cel care e păcătos, fără să știe nici cum îl cheamă, nici din ce parte vin, nici câte păcate are, nici nu-i spovedit, vede cum demonul ca un șarpe cumplit îl încolășește și-l chinuie și-l luptă și vrea să-l sublume. Ei bine, cam așa este orice om robit de patimă de păcat. Fuge harul sau se retrage harul, că nu stă sfințenia în vasul spart. Nu stă Duhul Sfânt în trupul desfrânat. Nu stă Duhul Sfânt în omul viclean care cugetă, lasă-l prinde la colț și-i dau capul jos. De o tărâsă o mare de fraților de la un par de grădină, de la un pas în pământ și frați, poate, cum suntem chiar acum ultima vreme. Și așa mai departe. Ei bine, aici este minunea, că prin păcat intre demonul în locul harului, Duhului Sfânt, și prin saltele bisericii, respectiv prin Sfânta Spovedanie, în mod deosebit, demonul este scos afară, este izgonit și în locul lui este adus din nou harul Duhului Sfânt. Și asta e taina mare, taina tainilor sau împăcarea omului cu Dumnezeu, prin reprimirea Duhului Sfânt în inima lui, prin împăcarea cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt și prin înnoirea vieții sale. Și pe scurt, asta e puterea sau tăria sau rolul Sfintei Spovedanii. Ca fiecare credincios să-și mărturisească păcatele cu căință, cu zdrobirea inimii, cu credință, că prin preotele este deslegat, nu cu îndoială, păi opa, ca așa bine și eu ca așa, păi zic tot așa. Nu, ci cu credința că nu El, ci Duhul Sfânt și Harul prin El lucrează și mă desleagă, cu sinceritate, apoi să se spovedească în taină, nu în public, și ar fi ca fiecare să spună, băi, eu am făcut șapte avorturi, eu am greșit cu cutare, eu am făcut cutare, eu am omorât un om, eu am făcut cutare. Ce ar însemna asta? Ar însemna că să ne omorâm unii pe alții sufletești. Spovedanie se face în taină, secret, direct, numai cu Duhul. Și apoi cu căința inimii, cu părere de rău, fără să acuz nici pe Eva, nici pe Adam, nici pe șarpe, nici pe deal, nici din cauza mamei, am greșit părinții, că nu mi-am dat un om de educație, nici poate și el are dreptate, nici din cauza tatei, că părinții m-am învățat abia de la tata, așa se întâmplă. Copiii de-a părinții învață primele păcate. Să știți, știm și noi suntem de la țară, din casă cu mulți copii, suntem noi departe de dumneavoastră, de picoare acolo, știm și binele și răul, și dulcele și amarul omului, a țăranului și a orășanului chiar. Și vorbim așa de la inimă, să putem să-i mișca inimii celor care încearcă să ne asculte. Știm, deci, toate acestea, așa că cel ce se tăiește din păcate și spune că eu, din cauza mea, am ajuns să am acesta. Nu dă vina pe nimenea, ăsta este, să zicem așa, unul din marile secretele spovedanii. Cel ce se spovedește spune, părinte, din cauza mea, eu sunt vinovat. Chiar dacă soțul e vinovat pe față, eu, părinte, eu am vrut să-mi abortez copilul. Soțul, dar din care ai dar dacă
eu n-aș fi vrut părinții noștri avortat. Spun aceasta că e cel mai mare păcat al lumii de astăzi. După toate aceste prostușiri ale spovedaniei curate, stând credincios în genunchi, postit, după ce se roagă mai înainte de a mine la spovedanie ca Dumnezeu să-i dea harul omului și cuvânt să-i dea stat ce trebuie să facă, după ce se roagă, după ce își pune păcatele cu căință, după ce mai întreabă și părintele câteva lucruri mai esențiale, apoi preotul, cum am spus, îi face dezlegarea cu mâinile de cap. Harul Duhului Sfânt vine și peste preot prin hirotonie, poate ați văzut cu mâinile de cap, și la spovedanie, tot cu mâinile pe capul celui ce se spovedește, se dezleagă păcatul. Și aici o să vă spunem câteva lucruri, câteva abateri de la taina spovedaniei care se practică astăzi. Dar poate la timpul cuvinte. Cine spovedește? Preotul care are dezlegarea episcopului locului, numită această dezlegare, rugăciune specială numită hirotesie, sau puterea sau dezlegarea de a spovedi. Adevăratul duhovnic al credincioșilor este episcopul. El e direct harul Duhului Sfânt de la apostol. Iar pentru că lumea este multă și episcopii sunt puțini și nu pot singur să spovedească toată lumea aceasta, ei investesc sau transmit harul Duhului Sfânt preoților, hirotoniți de ei și îi numesc preoți la sate, la orașe și le dau aceste binecuvântare și dezlegare ca numele episcopului să spovedească și să dezlege păcatele din uriașilor lor. Unde se face taina Sfântei Spovedanii? De obicei în biserică, în fața icoanei Mântuitorului. Cum trebuie să stea preotul la Sfânta Spovedanie? Cu felon și cu epitrafir, înțeles, cu Sfânta Cruce în mâinile sale. Descoperit cu lumânarea aprinsă, poate și o bob de tămâie aprinsă, când de față este și Tatăl, și Fiul, și Duhul Sfânt, și Îngerii Păzitori, și ai celor care se spovedește, și ai preotului, și nu puțin demoni care prin prejurim se învârt, ca să nu spună că e josul tot. A, pe asta nu mai spune, asta nu mai știe la om. Îl zicem la o mănăstire, să știe băi de chiar toate. Mai seama, se întâmplă cazurile acestea la parohii. Vin mulți în parohii de departe, la mănăstire special. Deci fii, frate, tu mai doar ai preot acolo în sat, aproape, acolo, la oraș, la Iași, acolo, la Sfânta Paraschiva, să zicem. Părinte, preotul nostru este tânăr și trebuie să înțelegi vieții credincioși și mi-e rușine să spun toate, că-i smintesc părinții. Ne mirăm decât buna gândire a credincioșilor noștri. Să spun noi chiar toate, dacă mi-e rușine. Dacă îmi să spun totuși, n-am mai rămas nimic, părinte. Dar aici, la mănăstire, zic că scărugări, bătrâni, preot, bătrâni, sau la un preot bătrân, pensionar. Și noi tot așa îndemnăm, nu vine vreodată tot de departe, dacă nu. Dar depinde de evlavia lui. El nu vine unii vreau, unii îl mână Duhul Sfânt. Și e un păcat de moarte pentru noi să spun fi vei din și să avem. Nu te la păi la satul tău și spovedește acolo. Nu putem face asta. Cine are curaj să o facă, poftim să o facă. Cel care îți bate ușul, nu poți să spun, omule, ori s-a obosit, ori să-i vine până la mine, du-te la sat la copa tău, sau nu știu eu. Deci, cel care ne bate ușul, indiferent de unii vine, el știe de ce vine. Duhul Sfânt îndemnați tot pe acolo. Și zice, părinte, nu smintesc pe preotul nostru, apoi părinte și mare de credincioză și sunt enoriași, sunt de pietropul bisericii. Părintele mă împărtășește. Și am un păcat de tinerețe, părinte, zice, și mă frământă cu ce mereu mai mult decât nu l-am spus, părinte, nu a fost deslegat. Și dacă spun la părinte, zice, știu, eu zice, intru în pământ de rușine. Și zice, am venit până aici, să spun și acelea, ca să dă liniștit, părinte, să am pace în suflet, părinte. Se poate și Tatăl nostru, dacă mor așa cu păcatul să-i spus. Și sunt oamenii vin ca niște copii, noi așa-i primim. Pe oamenii ați spus, noi primim ca pe niște copii. Sunt sinceri ca niște copii. Cel puțin la noi, la mănăstire, nu știm cum vor fi la părinți, la poate unii prea mult, părinții mai și el să grăbește, să arată de mers cu ajunul. Deci, destul de greu la părăuit cu o mie de familii, tare greu. Să faci față la toate, să fii și cu răbdare, să fii la timp la toate, să fii și aghiazma la timpul ei și liturghia la vremea ei și tot, tot paroia spovedită. Nu-i deloc ușor. Noi ne mirăm de preoții care au paroia așa din mare singuri, cum mai dovedesc. Și tare ne-am bucurat dacă mai învățat și noi de la greci să punem unii sparohini mari, să punem câte doi preoți. Slavă Domnului că acum s-au dublat seminariile, tare ar fi bine să se dubleze și preoții, părinții buni. Din tenirea toată care acum se ridică, să fie doi preoți.
unul e cu spovedul cel mai vârf, celălalt cu aghietile prin sat, altul merge la bolnav, altul poate are un serenat acolo, altul merge la școală, mai stropește acolo cu aghiaz, mai fug demonii de acolo. Să știți că spovedanie nu înseamnă numai o listă de păcate. Preotul la spovedanie trebuie să știe totul, prin cei care vin acolo. Cum își duce viața lui intimă, cum se roagă, cum plânge, ce păcate a făcut, în ce împrejurări, unde, când, de câte ori, la ce vârstă, pe cât s-a smintit, pe cât a îndemnat, să zicem, la avort, la discotecă, la filme pornografice și rușunea României. Toți tăcem și toți tăcesc. Și consumăm cu noi occidentalilor și toți tăcem. Deci nu se aude nici glasul duhovnicilor, nici glasul credincioșilor, nici glasul intelectualilor, nici țâpetul săranilor. Ne-am drogat, ne-am învățat și privim la murdăria aceasta cu care dușmanii de ieri care ne-au adus comunismul, ne răstoarnă acum în cap gunoaile tot ale Occidentului, hai zice că-ți și flămânzi și obosâți, îți și turmentați la cap, hai să le mai dăm și pornografie. Să uite că le-i foame, să uite că n-are cine să-i mângâie, să uite că nu-ți poveniți poate din copilărie, să ne iertați. Dar uneori, sub o formă sau alta, mă răclim și mai tare decât trebuie. Nu se mai poate. Și revenind înapoi la Sfânta Spovedanie, eu nu sunt putea Sfânta Dovedanie numai un dialog între nici un credincios, ci între Dumnezeu prin preoți și între demoni care frangă credincioși afară de biserică și îi bagă pe la discotești, pe la pornografie, pe la cârciu, pe la toate părțile și bineînțeles, hai de la adunare, că acolo nu știi ce se întâmplă. Hai că ne dă și ceva, poate și ceva într-un plic, poate și o leacă, dar poate o cămașă, poate o... Iertați-mă.

În cadrul acestei ediții ați putut urmări prima parte a conferinței cu tema Taina Spovedaniei, susținută de părintele arhimandrit Ioanichie Bălan de la Mănăstirea Sihăstria. Continuarea acestei înregistrări o veți putea asculta în emisiunea următoare. De la microfon, părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare. Toate cele bune, Doamne ajută! Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire pe Calea Undelor. Iată că Dumnezeu a rânduit ca și astăzi să ne putem bucura împreună de frumusețea cântecului religios, numai aici, pe frecvențele Radio Reîntregirea, în cadrul unei noi ediții a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bozga Pintea și vă invit ca în clipele următoare să rămâneți alături de noi pentru a vă putea hrăni sufletele prin frumusețea și prin mesajele cântărilor religioase pe care eu vi le-am pregătit cu mare drag și de această dată pentru emisiunea de astăzi. În deschidere am ales să ascultăm o priceasnă sau mai bine zis o cântare religioasă care poartă titlul cele mai cunoscute și mai iubite rugăciuni pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o pe pământ. Aceasta se intitulează Tatăl nostru și noi o vom asculta astăzi în interpretarea iubitei interprete de folclor din județul Mureș, Ionela Muruțan. Încă din fașă, părinții noștri ne spuneau la căpătâi, înainte de culcare, sfânta rugăciune Tatăl nostru. Pe urmă, când am început și noi să vorbim, cu siguranță aceasta a fost prima rugăciune pe care am învățat-o. Astfel ne putem crește copiii în credința via lui Hristos, pe care trebuie să le sădim în suflet încă din leagăn. Acum vă invit să ascultăm această minunată cântare.

Am revenit, dragi prieteni, și vreau să vă spun că am avut impresia, ascultând această minunată briceaznă, că și întâlnirea noastră de astăzi a început, de fapt, cu un Tatăl nostru. Ne-am rugat împreună Domnului nostru Iisus Hristos într-un număr atât de mare. Continuăm însă întâlnirea noastră cu cea de-a doua parte și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea. Următoarea priceasnă pe care vom asculta este interpretată de regretata Valeria Peter Prădescu. Această doamnă va rămâne pentru totdeauna privighetoarea Năsăudului și a rămas vie în sufletele tuturor celor care au îndrăgit-o, dând dovadă de-a lungul vieții sale de un om credincios, modest și bun. Ne-a lăsat în dar, chiar dacă a plecat din această lume, pricesnele sale valoroase pe care le-a interpretat cu mult drag, punând suflet în fiecare cuvânt. Astăzi am ales din repertoriul său priceazna intitulată Drumul Crucii. Am ales-o pentru a zăbovi puțin fiecare dintre noi cu gândul și cu inima la suferința pe care Hristos a avut-o pe cruce și pe drumul crucii pentru noi și pentru păcatele noastre. Nu trebuie să ne amintim de rănile lui Hristos numai în perioada postului mare, ci și în fiecare zi a vieții noastre, pentru că eu țin minte că am fost învățată încă de mică că fiecare păcat al nostru este o rană a lui Hristos. Așadar, noi trebuie să luptăm, să ne păstrăm sufletul cât mai curat pentru a nu-l supăra și a nu-l răni pe Mântuitorul nostru. Mai apoi, dragi prieteni, o vom asculta pe doamna Maria Moldovan din județul Mureș, care ne va interpreta priceazna Doi ochi senini au plâns pe cruce. Versurile acestei pricezne sunt minunate și încărcate emoțional prin mesajul pe care îl transmit. Așadar, vă invit acum să le ascultăm.

Am revenit, dragi prieteni, și după ce am poposit puțin cu mintea noastră pe Golgota și după ce am parcurs din nou drumul crucii prin pricesnele pe care le-am ascultat mai devreme, vă propun să vă imaginați cum ar fi viața fără Hristos. Oare noi am exista? Oare cum ar fi sufletele noastre? Oare cum ar fi lumea care ne înconjoară? Pornind de la ideea nimic fără Dumnezeu, eu cred că tot ce este astăzi pe această lume ar fi nimic. Pe această temă vom asculta priceasna următoare pe care eu am pregătit-o pentru încheierea întâlnirii noastre de astăzi. Priceasna se intitulează Dacă n-ai fi tu, Iisuse, și este interpretată de prietena radioului nostru Năstăcuța Iuga din Maramureș. Vă invit să o ascultați cu mare drag și să nu ezitați să vă puneți această întrebare. Cum ar fi viața noastră fără Hristos? Până la următoarea noastră întâlnire, dragi prieteni, eu vă las cu gândurile mele bune și nu uitați să trăiți cu soare și iubire în suflet. Numai bine!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bun găsit, dragi prieteni! Iată-ne din nou împreună în cadrul rubricii dedicată leacurilor din grădina Maicii Domnului. De această dată propun să vorbim despre proprietățile și beneficiile altui fruct îndrăgit, mai ales de români. De această dată este vorba de cireșe. În clasamentul celor mai atrăgătoare fructe, cireșele sunt cu siguranță în top, dar se pare că aceste fructe au mai multe calități decât aspectul care pur și simplu îți lasă gura apă când treci pe lângă ele. Potrivit oamenilor de știință, cireșele au numeroase efecte benefice asupra sănătății. Un lucru poate mai puțin știut despre aceste fructe este că cireșele sunt sursă naturală de melatonină, un hormon care ajută la reglarea ciclului de odihnă, în timp ce suplimentele de melatonină din comerț au de obicei efecte secundare, precum dureri de cap, greață, vise ciudate și amețeală, cireșele nu au așa ceva. Sfatul specialiștilor este să mâncăm cireșe cu o oră înainte de culcare. Apropo de melatonină, cercetătorii au descoperit că oamenii care au atacuri de cord tind să aibă un nivel scăzut de melatonină, ceea ce poate fi reparat prin consumul de cireșe. Un compus prezent în cireșe, polifenolul, s-a dovedit a fi benefic în procesul de prevenire a formării de cheaguri de sânge. În plus, antocianina, de asemenea prezentă în cireșe, protejează vasele de sânge de stresul oxidativ, ceea ce implică faptul că cireșele pot ajuta la prevenirea formării de placă arterială. Aceiași compuși menționați mai devreme, melatonina, polifenolii și antocianinele, au dovedit efecte benefice asupra funcțiilor cerebrale. Toate trei protejează celulele creierului de stresul oxidativ și pot juca un rol în prevenirea diferitelor forme de demență. Potrivit specialiștilor, antocianinele reduc inflamarea aproximativ la fel de bine precum medicamentele prescrise de doctor, cu mențiunea că cele din cireșe nu prezintă și efecte adverse. Consumul de cireșe poate ajuta atleții să scape de durerea post-antrenament care apare la mușchi, ceea ce poate rezulta mai multe zile de antrenament și mai puțin timp destinat refacerii. Efectul a fost demonstrat atât în ceea ce privește alergatul pe distanță lungă, cât și antrenamentul de forță. Când cei bolnavi de gută, o formă complexă și foarte dureroasă de artrită, au mâncat cireșe pentru numai 2 zile, riscul unui atac de gută a scăzut cu 35% comparativ cu situația celor care nu au mâncat aceste fructe. Antocianinele din cireșe au dovedit un efect de diminuare a celulelor canceroase și de stimulare a distrugerii acestora. Mai specific, rezultatele au demonstrat că reduc ritmul de creștere a celulelor de cancer din colon. Cu aceste informații, dragi prieteni, iată-ne ajunși la finalul întâlnirii din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție, iar până data viitoare vă doresc toate cele bune. Pe curând!

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
1: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu, Toma Ghircău,